So, anteeksi, one more slow. Illan viimeinen hidas ja näin. Joo, se.

Tavunesta kynttilästä savu kalaa.

0: Nee, das geht doch. Greetings to Valeria. Okay, das geht doch.
1: Odotellessa vanhaa ystävää, minä viinistä nautin ja juovun, jotta juotava riittää sen huolehtin, mutta toisista murheista luovun. Sillä tyydestä tulla ja tyydekennä, mutta matkalla vihellellä. Tyydestä tulla ja tyydekennä, mutta matkalla vihellellä. Ja me kuljemme kosteella polkuilla, sumun peittämän aamuun asti. Ja kun turhuudet heittää harteilta, selkä suoristuu mukavasti. Sillä tyydestä tulla ja tyydekennä, mutta matkalla vihellellä. Tyhjyydestä tulla ja tyhjyydellä, mutta matkalla vihellellä. Ja me polulle heitämme järkemme, joka vääntää hartia kieraan. Ja annamme jalkojen arvaata, ne jo ennalta tuntevat hienon. Sillä tyhjyydestä tulla ja tyhjyydellä, mutta matkalla vihellellä. Tyhjyydestä tulla ja tyhjyydestä tulla ja tyhjyyteen mennä, mutta matkalla vihellellä. Hei! Tyhjyydestä tulla ja tyhjyyteen mennä.

시간 내 원한 원해

Thank you.

Thank you.

Thank you.

역시 그렇지.

traído otra águila. Meia pela outra, uma tomando a outra.

Улога ми е си не пенолен, когато.

想不到你 love 了。Joskus on niin kauhean vaikeaa aloittaa yhtään mitään.

Shut the light up. It can be a fight. Yeah, me then do yeah, me don't shoot at many honkar. My katuskin pass in lauloni alkuunkaan ollenkaan. Ja jos sulet veli, niin antaisitko vähän leipää? Ja jos olet sisko,

contigo. Pitkä laulu, paljon sanoja. Tämä sijoittuu kansalaissotaan. Mies saapuu kotiin, vanha ase kädessä.

Gevaarlijk zit die hond. Nu dolle nooit gelaten.

Igreš na ovo nam.

La teoría.

Thank you.

Listen. Woman and rock and roll meet at noon tonight.

Lavan. Joulu tulee, jollottaa. Terve täältä. Anteeksi, että olen myöhässä. Ei se mitään, istu alas. Tässä keskiviisto, hei. Hyvää keskiviistoa.

No niin, joo. Tässä oli Wilco Johnson and the Solid Senders, sitä ennen Runaways, Cherry Bomb, siitä Kari Peitsamoa tuli vähän myös. Minä tässä vielä vähän piuhoja asettelen täällä ja tuota niin, päästään pikkuhiljaa musiikin pari. Tämmönen hieno bändi kuin Panssarijuna on tänään keikalla Tampereen telakalla kello 21. Ne on tehnyt tosi hienon levyn. Haistoin kerran näätää. Suosittelen. Ja tässä on niin hyvä levy, että oikein tiedä, mitä mä tästä soittasin. Voisi soittaa parikin biisiä. Pitäisikö laittaa ensin toi tämmönen. Tää on niin hyviä biisin nimiä, että Sörkän kurko, Hani alkaa mädäntymään. Siellä oli niin mukavaa seuraa. Nyt laitetaan kuitenkin tämmönen kuin ikimunaa. Katsotaan sit kohta lisää. Minä juon ykköskaljaa.

Yö tie. Osaako kukaan sanoa, koska se tulee se Leo Kukarin vesi kokoelma, vai onko se tullut jo? Kuuli huhuja, että Sultanski olisi aktivoitumassa pikkuhiljaa.

Joo, siinä oli Kolkata Olga Juknur. Sitten siis löysin tosiaan tuossa Kirppikseltä varmaan jostain Jukeboxista 80-luvun alusta napattuja sinkkuja. Tässä on tietysti aikakauden kuningas Coacho.

0: Joo, tuota ääntä kuuntelisi vaikka kuinka pitkään, jos ei maailmassa pystyisi mitään muuta asiaa tekemään. Mutta ei, saatana. Into Veteli ja Sisko. Tässä kadonnut punk-hitti. Matia Tepon Lafkalta.
1: Piikkola Määrillä oli täällä, hiela hiela ei.
2: Mutta ei oo enää kuin kauhean myrsky, se minne sen se vei. Siellä ja täällä, siellä, täällä, no joka puolella.

Joo, semmonen biisi. Into veteli ja sisko lauloi Piippolan vaarista. Eikö se ollut hyvä? Kyllä tosta ainakin $200-300 voisi maksaa, jos olisi kovakin levyn keräilijä. Mutta sellainenhan ei meitä kiinnosta täällä. Sen sijaan lähdetään käymään Hankasalmella. Sieltä tulee tämmöinen bändi kuin 6P Rothers. Ensin alkuun luulin kyllä, että olisin laittanut soimaan jotain aivan muuta kuin hankasalmelaista humppaa. Mutta näin tämä levy lähtee käyntiin. Väistämättä. Eikä mitään kuulu. Noni, joo. Tosiaan 6P Rothers esittää kappaleen Siku Siku, traditionaali Hankasalmelta.

Joo, siinä ei tosiaan ollut mitään miksailuja päällä. Ajattelin ensin, kun tää CD lähti soimaan, että nyt on sekä Billy Boys ja että Keta Hotel päässyt samalle, samaan bändiin. Ei, 6B Rotters. Ja pienen tutkiskelun jälkeen huomasin, että tässähän on Tuukkasen veljekset asialla. Elikkä Werner Bros. Yhtye Hangosalmalta, jotka järkkää myös tuota Kihveni Soikoon -festaria siellä. Loistava festivaali. Tässä voisikin laittaa seuraavaksi kysymyksen ilmoille, että onko Kivanoo näkynyt? Kuka muistaa vielä tämän katusoittajan, joka soitti tota aina Helsingissä siellä, missä se nyt soittikaan, minä en tiedä, kun mä en Helsingistä ole, mutta eihän täältä nyt löydy internetistäkään mitään soitettavaa häneltä, mutta mahtava artisti. Se oli joskus siellä Kihveli Soikoon -festareilla kanssa. Mä yritän tässä laittaa tota kasettisoitinta kuntoon, niin päästään kuuntelemaan viime viikonlopun kulttuuritarjonnasta palasia Jyväskylästä ja Tampereelta. Olin tuolla Jyrok-festivaaleilla. Siellä esiintyi esimerkiksi PK Keränen soolona. Paljon muuta mä en kyllä oikeastaan tiedäkään, ketä siellä oli. Paitsi Hearin teltta. Huomasin, että siellä tapahtuu

stereolähetykseen. Mitähän tästä tulee? Katsotaan, miten onnistuu. Varokaa, saattaa reteot räjähtää siellä

Mikä helvetti tää biisi muuten on, sanokaa. Mä en tiedä.

0: Joo, ihan hyvin se meni molemmilta teiltä. Joo, siinä oli PK kerännyt. Voisi vähän kelailta kassua kuunnella lisääkin. Sitten mulla on täällä jotain Death Hawksia ja mikä se on, Lähtevät kaukojunat ja tämmöisiä, mutta kuunnellaan tähän väliin jotain kunnon musaakin. Tämmöinen vanha 70-luvun suomalainen bändi kuin Rock Cadillac Vaajakoskelta. Tosi hieno uusi biisi ja uusi video. Suosittelen, katsokaa tämä video YouTubeen, Rock Cadillac, I just can't keep my eyes off you. Ja ottakaa mallia. Ja nauttikaa rock and roll musasta.
1: The man. I'm the sheriff in my town. And you know, my friend, I'm looking for peace. In my life, there is love. There is no striptease.

0: Cadillac.
1: Kauhea hittibiisi. Rock Cadillac. Vaajakoski, Suomi, Finland. Tässä sama bändi muutama vuosi aikaisemmin, eli vuonna 78 Jyväskylä on ilmeisesti ollut jo silloin hyvin kansainvälinen, monikulttuurinen paikka. Nigger Baby! Cadillac!

hiljokkain tiiä. Tiedoks, että tää vaajakoskelainen jytäbändi, joka alunperin oli nimeltään Rock Cadillac, sit se oli taas nimeltään Cadillac, ja nyt se on taas Rock Cadillac. Niin tää yks tamperalainen bändihän

0: No niin, siinä oli toi totani, tämä Tjejerna, Vilke Drag, tämmönen rock 80 ruotsilainen kokoelma, sangen hyvä sanoisin. Nyt ollaan edetty keskiviistossa siihen pisteeseen, että kuunnellaan tämän kerran levykokonaisuus. Minusta tämä on aliarvostettu suomalainen klassikko. Juha Laitila, LP Neljäs mies vuodelta 1975. Tsingis Khan yhteydessä säästää. Lukisinko mä nyt tämän koko taustan tähän teille. Laitetaan täältä jotain viritysmusiikkia, no funkadelikhan sopii tähän niin kuin aika hyvin nyt. Ja Juha Laitila, jotkut varmaan tietää Juha Laitilan koomikkona, imitaattorina. Mä en muista sen ohjelman nimeä enää, mutta niillä oli semmoinen ohjelma joskus, muistan pienenä, sitä katsottiin aina. Tääkin on aika hyvä levy. Funkadelic Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Löysin tämänkin tuosta lähikirpputorilta CD-levynä. Tiedättekö ne semmoset pikkuset kiiltävät levyt, ne on tosi hyviä. Yleensä aina ne on tosi hyviä. Juha Laitila poseeraa tässä levyn kannessa munasillaan. Tosin näkyy vaan perse. Tässä kolme muutakin tyyppiä munasillaan, nimittäin kolme seppää Helsingissä, jos tiedätte. Toisessa Laitila kuikuilee tommosen pajavasaran kanssa porttikongista tuolla takakannessa. Juha Kullervo Laitila syntyi Helsingissä 24.8.1953 varsin nuorena ja hyvin pienenä. Tämän jälkeen hän ikäistensä lailla ryhtyi ensitöikseen kasvamaan, onnistuen venähtämään yli 190 senttimetrin mittaiseksi. Liian pitkä ihmiseksi, mutta liian lyhyt lipputangoksi. Siispä minusta tuli laulaja, kertoo Juha avoimesti syyn, miksi hän astui viihdemaailmaan. Pitäisikö laittaa vähän kaikua tähän? Tuli semmonen
1: kiva juttu. Oho, nyt se oli pitsi päällä.
0: Laitetaan tossa. Olisiko tossa? Oh, no niin, olisiko nyt? Ei. Otetaan noin. Nyt, olisiko? Ei. Nyt on aika hyvä. Onks nyt hyvä? Ei, kun vähän liian. Sotkee liikaa. Ensiaskeleensa musiikin parissa Juha otti hieman yli 10 ikäisenä pojankoltiaisena. Ystäviensä rassaillessa ilmakivääreiden parissa Juha rakensi ensimmäisen sähkökitaransa. Tässä vaiheessa hän ei osannut vielä soittaa, mutta uhkasi tuolloin vielä opetella instrumentin salaisuudet. Uhkaus on edelleen voimassa. Omia lauluja Juha teki jo ensimmäisen kitaransa valmistuttua. Hengentuotteitaan hän esitti suppeassa ystäväpiirissään, saaden kaikkien jakamattoman suosion. Tästä innostuneena hän jatkoi säveltämistä ja sanoittamista tuttaviensa suureksi riemuksi. Juhan lauluille on ominaista hersyvä huumori ja maanläheisyys. Ne ovat tämän päivän kupletteja. Aiheensa hän ammentaa elämästä ja ihmisistä. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisemmatkin piirteet ympäristössään liikuskelevissa elävissä olennoissa. Juha Laitila. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisemmankin piirteet ympäristössä liikuskelemissa elävissä olennoissa. Juha nauraa heille ja samalla myös itselleen. Ensilevynsä Juha teki keväällä 1975. Singlen nimi oli Eino Viitanen, Jiven ihmemies. Kiekkoa kuunnelleet ihastuivat Laitilan hirsyvään elämäniloon ja halusivat voitis lisää. Kauan ei maestroa tarvinnut patistaa, sillä tämä ryhtyi työhön heti. Pyyhki pölyt muutamasta vanhasta laulusta ja kirjoitti joukon lisää. Tulosta pitelen nyt kädessäni ja aion sen teille soittaa. Olen varma, että tämä levy tulee löytämään paikkansa useassa levykokoelmassa. Iloisten laulujen aika on aina. On helpompi elää suu messinkillä Juha Laitilan kanssa. Tom K. Pyynänen 1975. Ja nyt Juha Laitila, neljäs mies. Pajassa kolisee.

edellinen näin. Sen kaikki tietää, jotka tuntee sut. On toisen murhassa sulle painajainen. Ja joka tilanteessa on heti sopivu. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä mikä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan jo vain missä vettä. Ja vaikka koko jollain silmiin sua katsoisin. Sä oot niin välitön ja vapaa. Ja usein huumorisi kukkaan puhkia. Sun laisi harvoin täällä tapaa. Mut silloin tällöin meikapoika onnistaa. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vissivettä. Ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisin.

oot niin siros sekä sorja. Et sua katsoo aivan mielissä. Vartalosi hoikka sekä norja. Siihen katseeni mulla hakeutu vain uudelleen. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vessavettä, ja vaikka kuprillan silmin sua katsoisin. Oi jee, sä saat rakastanut taidon. Sä ajattelen vielä hyvää tuntia. Tiedän saavani mä sulta tuntien aineen. Ja kuinka sua kiittäisin, mä tiedän. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoin. Kun mennään raflaan, joo vain vissu, että ja vaikka koko illan silmin sua katsoisin, sä olet ihmeellinen aina.

0: No niin. Minulla on tässä hieman kepanssia suussa. Anteeksi vaan. Siinä kuulemme Juha Laitolta kappaleet Pajassa. Kolisee. Kaikki jiveämään. Tappi Rantanen, Rapun Valean
1: Rekai.
0: Menemme B-puolelle. Minä jatkan ykköskaljan parissa. Toivottavasti teillä on siellä vähintään yhtä hyvät antimet maailmasta. Iino Viitanen, Iveni.

Mä näin sut baby tanssit edessäin, vain silmissäni sun peräsinä. Se pyöri ja vatkasi niin, sekä sai mun taivan kiihdyksiin. Tuli luoksesi ja sanoi, nyt me lähdettiin. Me mentiin sun kanssasi rannalle joen, siellä baby käteeni poimi sun komen. Sitä hyvällinen sekstailin. Se tulit siitä aivan ekstaasiin, päältuin hampaillaan nänniis ja kuraisiin. Silloin saitkin jo melkein orgasmin.

hyvältä, niin sua lujasti kai herätti sen jälkeenpäin. Sen baby sun silmistäsi. Kuljet joen rantaa veteen katsellen ja alastomuuttasi häpeillen. Tulin luoksessa kaadoin ja sanoin, eiks tehdä tää uudelleen.

sono detto, gli persone.

0: No niin, joo. Sinne meni Jive-laitila. Ja välissä kuulimme hieman sitä niin kutsuttua kuuluisaa radiohiljaisuutta. Jatketaan sitten taas stereolähetyksellä eteenpäin.
1: Tämä on ihan niin tarkkaan.

0: Siinä duo hullu ja haisi Jyrokista, Heartiltasta. Tässä on Jorma Uusitalo-yhtyeinen.
1: Hiljan sä kerroit hymyhuulin, että tahdot naimisiin. Muuten tää homma meiltä tällä kertaa jää.

0: ATK pelaa paitsioon. Näin se voi mennä. Tää on tosi hyvä levy mun mielestä. Just mietin, että pitäisikö soittaa joku toinenkin biisi tästä, mutta mä en oikein muista näitä. Jorma Uusitalo yhtyeen sekä Nakke Vatasen studio-orkesteri. Joo.
1: Tuuli, tuuli,
0: ojei. Onko kuunnella tää nyt tässä näin? Mä katson näitä CD-tä pitäisi vielä vähän soitella sitten 9 vakkariin kaljaa juomaan.

Joo. Siinä lupaava uusi tamperelainen punk rock bändi lähtevät Kaukojunat ja joo, sitten seuraavaksi nuori lupaava naislaulaja nimeltään Anita Hirvonen. Oho, nyt tässä tulee jotain. Nyt tulee kyllä jotain päälle. Ei tämmöstä ollenkaan, kuulkaas. Tässä on Anita. Noniin!

Niin heippa, mä oon täällä itse asiassa ihan soolona, että ei oo yhtye kyseessä tänä iltana. Tulkaa vaan lähemmäs, jos uskallatte. On aina kivempi, kun on aika vähän yleisöä, että ihmiset tulee silleen melkein kosketusetäisyydelle. Tosiaan kiitos Jyrokille siitä, että ne hommas mulle tän matkaharmonin tänne, niin ei tarvinnut Helsingistä asti sitä omaa isoa rotjaketta.

Kiitos. Tulee taas yksi julkaisematon biisi.

Huge. Okei, itse asiassa mulla oli toinen autoharppa biisi tässä.

Mä aion kohta tehdä live-levyn, ja se tulee ilmaiseksi kaikille. Sitten kun se tulee, ja siinä tulee toi biisi, toi jäi The Plane sieltä pois, ihan tiedoksi vaan, niin sen saa sitten kohta.

sehän meni. Mulla on yksi biisi jäljellä, se nimi on The Plains. Ja sit mulla on yksi semmonen biisi, joka on silleen vähän kesken vielä. Mä voin yrittää soittaa sen vielä, jos te haluatte. Katsotaan sitten.

Kiitos. Kiitos tosi paljon. Se on aina vähän pelottavaa tulla yksin soittaa ihmisenä. Tämä oli kiva. Kiitos kun tulitte. Okei. Mä yritän nyt tätä. Ei näistä sanoista ole mitään hyötyä. Mä näen tänne asti.

0: Kiitos. Mukavaa iltaa kaikille. On paljon hienoja artisteja tänään.
1: Joo, siis erittäin mukava olla täällä. Paikkaa minulle, mitä tutuin. Tuolla yläkerrassa opettelin aikanaan kirjoittamaan runoja. Lukioikäisenä olivat huonoja, mutta kirjoitin niitä silloin paljon. Sittemmin toivoakseni laatu on jollakin tavalla korvannut määrän. Mä tuossa luin tätä massiivista yö- ja lasiteostani, jossa on yli 300 sivua, ja tietysti kun en halua lukea teille 4 tuntia runoja, niin täytyy valita jollain metodilla. Ja tietysti valitsin jotain sellaista, mitä on mukava lukea, mutta ei ole liian helppo lukea, jotta pysyn iloisena. Ja siinä runoja valitessa tuli mulle mieleen se, että mä ala-asteella nolasin itseni kerran todella pahasti. Meiltä kysyttiin, taisin olla silloin 8. luokalla, kun opettaja kysyi, että miksi te haluatte tulla isona? Että, ja mä olin ensimmäisenä vastausvuorossa, eli kysyi, että Harri, mikä sinä haluat olla isona? Ja mä vastasin, että autiomaa. Ja sen jälkeen kaikki järkevästi vastasi palomiehiä, poliiseja ja lääkäreitä siihen päälle. Ja musta tuntuu, että jollakin lailla tämän päivän ennen runosetti ehkä kuvaa sellaisen ihmisen tajuntaa, joka lapsena halusi olla autiomaan. Luen siis ensi teoksen alusta Meri-nimisestä osiosta 2 osaa. Sen jälkeen lyhyempiä runoja ja sitten sellaisia vähän, mitä mä nyt sanoisin, liuskan parin mittaisia runoja, joilla on nimi. Yritän pitää sen verran selkeät tauot osioiden välissä, että ymmärrätte, että tunnelma jollain lailla vaihtuu. Ensin siis meri. Meri, mutta sisältäpäin. Tunne, että meri ei mahdu tilaansa. Kivi kiven sisällä. Makaat rannalla kivien päällä. Koskaan selkääsi ei ole sattunut, kuten nyt. Makaat ja katselet ulapalle. Avaat kätesi selän. Kuvittelet tai näet rukoilevat kasvot. Jälleen kuvittelet tai näet jotakin, mitä et ole koskaan nähnyt tai kuvitellut. Jälleen opit, ettei vapaus ole kokemuksessa, vaan sen takana. Ajatus, rakenne rakenteen takana, ei muuta. Ikkunan takana kasvava, voimistuva sininen hetki. Meri voimistaa meren perspektiiviä. Tumman sinisen yllä vaalean sininen kasvaa turkoosin sinisessä. Sinisessä. Meri huuhtoo rannikkoaan. Jokin pitää huolta itsestään, muusta. Ehkä linnut, joita oli katsottava, ajattelin. Ehkä linnut, että yhtäkkiä elävä olento levittää siipensä ja nousee lentoon. Ja meri näyttää avoimelta ja kevyeltä. Ja meri on avoin, vaalea ja kevyt. Kun näet avoimen, rauhattoman meren, pääset lähemmäs. Mutta koskaan et ole niin vapaa kuin maatessasi lattialla silmät kiinni, kuvitellessasi sitä kaikkea. Meri kuin kangas, jota yhä vedetään tiukemmaksi, tyyntyy. Jossakin korkeintaan leijuu laiva. Keho paineutuu lattiaan kuin hiekkaan, lakkaa olemasta keho. Keho asettaa rajan, jota et kestä. Et tunne suutasi, huultesi painoa. Et tiedä, miten raskas kehosi on, et muista, miten laajan vesialueen havainnoiminen rauhoittaa mieltä. Odottaminen on hiljaista, ja meren avaruus vastaa sairaan melankoliaan kuin huutoon. Jokin korkeintaan tuulee. Aaltojen säännöllinen loiske laivan kylkiä vasten sekoittuu koneiden yksitoikkoiseen ääneen. Vesi virtaa sinussa, se kiirehtii. Vesi heijastaa, ei näe itseään. Rantaan pudonneet lehdet esittävät lehtiä. Rantaan ajautunut hiekka esittää hiekkaa. Hiekka ei pääse veteen,

Hiekka heijastuu veteen, vesi heijastuu hiekkaan. Veden ympyrä, eräänlainen kimallus, eräänlainen hiekka. Kohtaukset toistuvat, ne saavat voimansa toistosta. Aallot saavat voimansa toistosta. Meri, laajempi kuin kuva merestä. Tuijotat pimenevää merta, yhtäkkiä se muistuttaa halkaistua kiveä. Muistisi loppuu juuri kun olet muistamassa. Muistat vain, että hämyisessä satamassa olet törmätön veistokseen. Nostat sormesi pystyyn jonkin merkiksi. Tunnet samalla, mistä tuulee, ja pimeä, raivoava meri läikehtii allasi. Hitaasti meri tuhoaa kondolin, jota ei polteta, joka jätetään suolaisen veden hajotettavaksi. Meri, joka ei ollut meri, olisi voinut olla meri, ylhäältä päin, kun olit laskeutumassa. Meri, jonka oli mahdotonta olla muuta, valohorisontin laidoilla. Meri välkehti tasaisen pinnalla. Tajusit olevasi maailmassa, heti tässä maailmassa. Meri yhä uudelleen meren kaltainen, yhä avarampi, tyhjä taulu tai kangastus, piirros merestä, jota ei ole. Meri sisältä päin, sen kohina, kun maalla on murheita, meri huutoo. Tuulen ja meren dialogi, jonka kivi kuulee. En ole koskaan istunut rannalla, ja silti minulla on tunne. Ihmistä viritetään, jotta hän uskoo. Kivi, jota aallot nuolevat, aaltojen pehmeät, sulavat kivet, jotka ovat täällä joka päivä, vuoden ympäri, jokaisena hetkenä. Kivi, joita meri silittää, kivet, jotka potevat kovuuttaan meren laidalla. Kivi. Tuulen vire ja kivi, ja melkein sammal ja kivi, jota kukaan ei havaitse. Kivi ja läheinen sydän ja sininen väreet, että kivi, sinistä, ja on oltava vastakohta ja meri, liikettä. Kivet, ylösalaisin kuin veneet, kivet, ylösalaisin mihin suuntaan tahansa. Kivi. Mastot ja veneet, horisontti, kivien ja mastojen kohtaaminen, veden ja mastojen, taivaan ja veden kohtaaminen. Kivi, suuri ja avuton, huomaamaton. Nukuin viimeinkin sängyssäni, mutta sielläkin oli kivi. Tämä ei ole muisto, minulla ei ole ääntä, minulla on muisto. Kävelin rannalla ja huusin hieman, mitä ehdotat? Vihreä ja vihreä, harmaa. Ääri lähestyy näkyvää, hämärtyy näyksi. Vihreä ja harmaa. Miksi sitä ei räjäytetä? Kivi, mahdottoman mahdollisuus. Minkä paino nyt on? Kivi, hämärä silmä, harmaa ja kivi.

Vesi massoittain liikettä itsensä vuoksi. Liikkeet kuvastuvat pilviin kuin veteen. Tuuli lakkaa, oksat vaikenevat, metsä raivoaa raivonsa sisässä. Luoret kaukana, miltei poissa, kohtaat patsaat pohtavina, kovina. Minulla on kynnet, jotta pysyisin kiinni kuoressa, jotta en nukahtaisi. Olen nähnyt ikkunassa heijastuksen, joka ei voinut olla todellinen heijastus. Melu väsyttää minut, kuin minä itse olisin melu, ja taas kaadetaan sulan kadun asfalttia. Nukkuvan naisen varjo tai kuva, hän paljastaa varpaansa, jotta ne kastuisivat. Yö häiritsee unta. Valot välähtävät kuin äänet. Valon äänet uneksivat. Kirkkaimmat linnut valaistaan mustalla. Kirkuminen alkaa, kun nauru ei enää riitä. En enää toivo, että elän tai kuolen, toivon, että toivon. Minulla on ollut pitkään päänsärky kuin tietynlaisissa hotellihuoneissa. Lienen melankoliani äänettömässä päässä, kun joskus nauran, kasvoni hätääntyvät. Musta, valkea, yö ja höyhen. Miten yö pöyhii lokin höyheniä. Näin miten lehti irtoaa, lennähtää tuulen pyörteissä, yhdistyy taas. Lopulta meidän käy, kuten potkureiden, niitä ei varsinaisesti sulateta kierroksiinsa. Kuolema tapahtuu lasin pinnalla, elämä kudotaan hitaasti. Poistamalla. Laaksoon laskeutuu hämärä kuin valo. Köynnökset eivät anna periksi.

Sitten tulee runoja, joilla on nimi. Ensimmäisen nimi on muotokuva. Yö oli pitkä ja gluteeniton, ja hän kärsi ja kääntyili siinä. Satoi mahdollisuuksien rajoissa. Hänen oli jatkuvasti tahdottava ja näännyttävä, ja kaikkialla aukeni kylmä, rosoinen pinta. Hänen oli edettävä tulevasta menneeseen, ja hänen oli kuuma, ja hän tunsi, miten yö oli tehoton. Ei palanut tuli, ei veri. Luonnollisesti hän oli ottanut huomioon arkkitehtonisen näkökohdan. Hän oli osa kirjaston harmaata pintaa. Hän aaltoili kuin vesi, johon heitetään mielettömän pieni kivi. Hän tahtoi lasillisen punaviiniä. Hän tilasi sen ja sai sen. Yö oli pyörtynyt, katki kuin lanka. Ja yön sydämessä sykähteli ensyklopedinen tahtotila. Hän siirsi kätensä etumuksen eteen häpeän vuoksi. Hän ajatteli yhdyntää strukturalistiselta näkökannalta. Se vaikutti sekavalta. Kaikki, mikä puhui järjestön suulla, oli inhimillistä. Kaikki, mikä puhui yksilön suulla, oli sekavaa. Kukaan ei kulkenut kadulla. Sateessa hän tunsi olevansa paakkuinen ja lasia. Aivan kuin jokin vaikeasti määriteltävä tahto tai toive, aivan kuin lävistämätön katse, tihkuva tahto, kiillotettu hopea tai nyrkki. Hän tai jokin kuviteltu hahmo makasi asfaltilla ja tunnusteli itseään tätä. Seuraavaksi runo nimeltä Iltapäivä. Kirkas valo lamppuun paistoi aurinko. Lokakuun ohut valo heijastui senkkiin, jonka yllä rahapuu matki olemustaan. Alkoi tulla kylmä, sen näki taivaasta. Pilvet teräviä kuin jäätä, ja taustan sininen kuin hyytynyt meri, ja katot kimalsivat, ja savupiippu hohti. Missä olin? Ehkä kotona. Ainakin olin tyyni, ja tahdoin elää elämää hitaasti ja vaivattomasti, ja pyytämättä rahapuu noudatti tahtoani. Seuraavan nimi on Upotus. Se kertoo teidän huomisesta päivästänne. Niin kutsuttu sunnuntai-melankolia, jossa kaikki kohdataan hitaasti. Kahvilat ovat kiinni ja yhtäkkiä kaupunki on maaseutu, jota talousmetsät ympäröivät. Rakastettu lukee lehteä silmät kiinni. Parvekkeelle sataa. Sunnuntaisin on ajateltava elämää, ja kun sitä alkaa ajatella, saattaa vaikuttaa siltä, että orava on viimein pudonnut oksalta. Fataali tuuli, ei mitään tehtävissä. Hälytys sukeltaa ovesta oliivilehtoon, ambulanssi kimpoaa kadulta toiselle. Jossakin kallon takana säkenöi vaikea niskasärky, jolla on oma luonteensa. Sarja epäonnistumisia, harha-askel, vaiko vain liian vähän lomaa. Sunnuntai leijuu ohitse ja osoittaa, missä epäonnistuit. Muovipussi putoaa roskalavalle, suu auki. Sitten runo nimeltä Rakastelusta. Yöllä ääni jatkui puissa. Yöllä painuin häneen kiinni, kynteni pitivät hänestä kuin kielekkeestä rotkon yllä. Astiat, tuoksut olivat kultaa. Yön puut taipuivat niiden äärellä ja taivas havisi. Minun täytyi kiiltää kuutamon valaisemalla sängyllä. Jokin itki meitä, halkesi, naapurit riitelivät, jotta emme kuulisi sitä. Lehdet koskettivat ilman painoa, puut katosivat punerrukseen, vaikeisiin kaiverruksiin. Kun rakastelin ja hän rakasteli, meri paljastui hidastettuna, paljastui aalloilla leijuva tuhka.

0: Ja viimeisenä runona, runon nimeltä, mitä en tee. En tiedä intensiivisyydestä mitään, en tiedä tuulesta mitään, en tiedä kielestä mitään, en tiedä havuista mitään. En tiedä mitään elämänhallinnasta, ammuksista, joihin kaikki perustuu. En tiedä millainen rakenne kantaa tällaista mielettömyyttä. En siedä minkäänlaista jonottamista, en mitään katkoksia, en odotusta, että puhelin soi ja paljastaa jotakin, että lääkäri antaa odottaa itseään, jotta keskittyisin hetken käytävälle unohdettuun taideteokseen. En tiedä unesta mitään, en siedä nukahtamisen hetkeä, en pidä uppoamisesta, jota se edellyttää. En pidä konsonanteista tai vokaaleista, joita kuulen nukahtaessani. En tiedä mitään, arvelen, että sataa. En muodosta elämästä rakennetta, rakenteesta elämää. En juhli elämää, juhlin kykyämme epäonnistua. Juhlin paniikkia, jota kannan korvani takana, suruani syksyllä, kun parvekkeelle on turha mennä. Juhlin sitä, että elokuu ei anna armoa yhdellekään lähisuhteelle. Yksi harvoista tavoista rakastaa on juuri tämä. Myöntää rehellisesti tilanteensa, rahaa ei nyt ole, ei paikkaa minne mennä. Aukiolla tuuli paukuttaa housun lahkeita. Tämä on tapa kokea. Kuvitella onnettomuuteen valmistautuva lentokone, konkreettiseen iskuun valmistautuva abstrakti, itsensä käpertynyt mieli. Jokin täällä hypähtää konkreettiseen kuin lintu oksalta toiselle, ja musta laatikko katoaa jonnekin, kai kaikki kantavat sitä mielessään. Joku on sokea, mutta ei vielä tiedä sitä. En juhli raskasta, rasittunutta elämää, jota allergiat koristavat, jota hätääntyneet keskustelut apteekkarin kanssa yrittävät helpottaa, jossa jokaiseen vaivaan on kehitteillä jonkinlainen tuote. En juhli ihmiselle vihamieliseksi osoittautuvaa elämää, viholliseksi osoittautuvaa kehoa. En juhli sitä, että saamme elää tämän hetken vakuutusjärjestelmän puitteissa. En rakasta elämää sellaisena kuin elän sitä, sellaisena kuin se toteutuu joka hetki. Minun on mahdotonta teeskennellä, että rakastan elämäni hoipertelua. En hurmioidu eläkerahastoista. En iloitse, kun verkkopankkini sivu välähtää ruudulla. En iloitse, kun lähetät sähköpostiini ostoslistan, josta heti erotan basilikan, perunan ja bataatin. Markkinajohtajien herkeämättömässä valvonnassa, päivitysten ristitulessa, paniikissa, joka rahoittaa kaaosta ja hitaasti lipuvia iltapäiviä, yritän selviytyä päivästä toiseen. Selviydyn aivan liian hyvin. Minulla on kaikki hyvin, kuten ehkä sinulla. Mutta silti yhä useammat vaikuttavat toivottomilta, kutovat näkyvää seittiä, jossa yhdistävät hatariin toiveisiinsa rakenteita mullistavat rakenteet öljykriisin, polttopullon, piikkilangan vankileirin ympärillä. Näin näppäimiä, kohta, näin sormet näppäimillä, näin näppäimien varjoja. Joskus kiellän ainoan tosiasian, uupumuksen, vaikka tiedän, että järjestelmä ei lepää koskaan, vaikka tiedän, että mitään järjestelmää ei ole, ei mitään järjestelmää järjestelmän sisässä, ei järjestystä järjestyksen takana. On vain verkkoon kietoutunut verkko, eikä lopulta edes sitä. On susi, byrokraatti ja virkanainen, kolme hupaisaa hahmoa keskustelemassa sulassa sovussa. On kaloja, skorpioni ja kauris, ja kaikilla huoneet, joissa he tekevät päätöksiä ja kutovat seittejään. Siksi varastan mukulakiviltä tahdon, ymmärryksen ja pysyn paikallani, kuin lumen peittämä seitti, hitaasti aukeava kysymys, viilentynyt kivi. Kiitos.
1: On tosi kiva olla täällä itse asiassa ja pakko kertoa heti semmoinen asia, jonka Harry kerroin, että kun mä oon debytoinut 94, niin silloin kirjallista elämää ei ollut missään muualla kuin Helsingissä eikä hirveästi sielläkään. Et se on tosi kiva nähdä, että se asia on muuttunut. Vaikkakin on niin, ei täällä tule koko ajan tuttuja naamoja, mutta en mä nyt enempää tästä aiheesta. Mä siis luen Mervelistä ja aloitan sellaisella. Täällä on mitä ihmeellisimpiä merkintöjä, jonka nimi on sisimmässä.

hengittää. Kiivetä laskeutua, kiivetä laskeutua. Nähdä hissin saapuvan, kuulla hissiä odotettavan. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan. Seisoo tasan tarpeen hengittää. Kiivetä laskeutua, kiivetä laskeutua, kiivetä ylimmälle tasan täällä. Laskeutua kellarikerrokseen. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan, seisoo portaiden alla.

Olen kaiken ajan keskellä ja tuijotan patteria, jossa ei ole mitään nähtävää. Vain pystysuorat urat, varjojen kalteri. Yksi nainen pölähtää ajatuksiin kuin tuulen puoltama. Menee pois kuin tuulen puhaltama. Noiden vaappuvien

Olen kaiken ajan keskellä. Ajan keskellä. Yksi tyttö pistää jalkansa oven väliin. Se on kiilana mielessä, siitä ei pääse. Kuin tuulen puhaltamana se vislaa rännin takaa. Ehkä sekin ajatus on tuulta ja sukeltaa pääskynä pilven ali. Ajan keskellä, missä surun juhlavat kaasut painuvat tiukasti ja suojaavina iholle. Kuin kirurgin nitriilihanskat. Sitten tulee teema ja viisi muunnelmaa. Ja teema on kollaasi tunnettujen runoilijain teoksista. Vanhat mestarit. Autiomaa. Taivas päivystää. Ihmisiä sillalla. Aavikoitunut maa, jota taivas vakoilee. Ihmiset muuttavat. Eivät muutu. Tyhjä taivas. Yhteydet väijyvät. Maallistavat ihmisiä. Autio minä. Päivä illastaa sillalle ajetut. Yö iskee hampaat illan illostettuun kylkeen. Kippaa kurkkuun sillan ja sen ontot kulkijat. Päivystää, kuuntelee. Ennen aika syöksyy. Merennielun kurkkioon. Ja joku siitä hyötyy. Vuoroin maa, vuoroin taivas armahtaa ihmiset.

Färmerit ja hopperit. Mene havainnon sisään, hän sanoo. Ole havainto. Hengitä siihen. Sulaudu. Ja muutu. Ole yhtä. Kuin nuo valoläiskät tuolin vasemmassa takajalassa, kahiseva silkkihelman laskoksessa, kareilu niska untuissa. Mun tyttö istuu hautajaismekossa ja katselee käsiään, surumaljoina ne lohduttavat toisiaan. Ole yhtä ja anna yhden olla sinä. Tämä kahvila, hän sanoo. Pyöreät pöydät ja ihmiset niiden ääressä. Voit melkein kuulla, mitä he puhuvat. Haistaa kainaloiden märät läiskät. Ja lopulta sinä itse olet maalaus. Yhtä valon ihmettä. Ja ihmeen valoa. Yhtä soiva. Nyt. Tässä hetkessä. Kaikkein todellisin. Ja pelottomin.

luova prosessi. Kuuluu taas kohinaa. Mutta nyt kuin olisi vesijohdon sisällä, muovautuvan verkoston sisällä, virtauksessa, yrittämässä uudelleen ja etsimässä, kokeilemassa uusia reittejä, rohtunut ja nälkäinen, kuitenkin avoin. Virtaukselle, joka valtaa, ei ala, ei lopu, vaan jatkuu tietyissä kehyksissä ja tuntuu iholla muistona hellyydestä, kuin siitä irtoava tikku työntyisi kynnen alle. Kohinassa kuuluu myös suvanto, eräänlainen luukku äänessä, salakäytävä tai silmäpako. Nyt se ilmenee taas ja on solutasolla mitattavissa, mutta silti kuin tyhjästä auennut. Usein sen synnyttää menetys, suru, jolla ei ole muuta ulospääsyä. Joskus yllätys. Pettymys tai tuhoisa valtakuvio, joka suuntaa huomiomme epäolennaisuuksiin, jotka pyyhkiytyvät lopulta pois ja tapahtumat lähtevät vyöryen liikkeelle, murtautuvat esiasetusten läpi.

Rakkausruno. Kun tajuamme sen läsnäolon ja yritämme hahmottaa ilmiön mitat ja koostumuksen, mitä se voittaa ja kestää. Se seisoo etuoikeudessa.

Koska alkukesän hallayönä, kun järvi on kääritty harmaaseen silkkiin. Kun järven lautasella höyryää yön tuoksuva liemi ja puut hengähtävät ennen äänten avauksia. Kaikkeus kuin Gabriel ilmestyy metsästä. Jeesus kuleksii koivujen oli kärrypolkua.

Se jala ei lopu, sillä ei ole keskikohtaa. Se pursuu yli ja tulvii kaikkialle. On koettava omakohtaisesti, ettei se ehdy kauhomalla. Se on avaruudellinen tuotantolaitos. Kosminen uima-allosta luoja, jonka synnytyskanavat repeävät, kun otsatöyhtö tunkee esiin. Kun yritämme kaikin keinoin selvittää, kuinka suuri se on ja mitä kaikkea kestää. Se voi olla pakkomielle, monelle se on pakkomielle. Sen kuuluu murtautua ja hävittää laskelma. Sillä ei ole järkeä. Se toitottaa paimentorvella löydöksensä. Näkyvissä nimeämättömiä saaria ja tähtiä.

Oranssin suu. Se pärskii koskena kivien yli, muodostaa pyörteitä, pelaa korkeilla panoksilla, paimentaa massat kohti suurten putousten jylinää. Minun on vaikea pettää itseäni sen seurassa ja teeskennellä piittaamatonta, jos käännän katseeni, se nielee minut. Huomasiko se edes pettäneensä odotukset, kun sen vaskifanfaarit kuohuivat ylitsemme läpi siitä portista, joka nylkee sydämet? Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Kuin yrittäisi nukkua tiikerin kanssa, molemmilla tuju annos sedatiiveja veressä. Yritin nyhtää siitä kaikua ja vastakaikua, mutta jumiuduin tirkistelykoppiin katselemaan porkkana ja appelsiinin parittelua. Ruskorakkaiden kulkuetta metsän holujen ali unien läpi syysaamun kasteen. Sillä on raikas ja kiihottava hehku, huomaan himoitsevani sen alituista konfliktia mintuvihreän kanssa. Se pärskii, kakoo koskena kivien yli, sillä on korkean profiilin tyyli. Se on Alfauros tai Butch, lipstick femme on top, romance. Yritämme selvittää, onko se mahtailu pelkkää feikkiä. Se on paprika, joka huutaa pöydällä, teepaita, joka elämöi henkarissa, sydvesti, pelastusliivit. Se ottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Koko väri on yhtä ilmestystä, joka voi sulautua esim. Ruskeaan mönjään. Se on kaikkialla niin kuin vesi ja kuu. Kuusilehtinen lohduksen kukka tai kalanpyrstöinen alligaattori. Tämän runon sisällä on toinen runo. Kursiivilla painettu, jonka luen nyt uudelleen. Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Huomaan himoitsevani. Sillä on korkean profiilin tyyli, se on lipstick femme on top. Sottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Mikä tämän kaiken merkitys on? Tarjolla on monenmoista vempainta. Välineistä piirittää sinua. Elät mahdollisuuksien keskellä. Suojukset ympäröivät sinut. Pilvet riisovat ja tallentavat sinut. Vahtikoirat juoksevat alueen ympäri. On kovin erikoista elää keskellä. On vaikea muistaa elävänsä keskellä. Ytimessä. Merkityksen antajana. Tarjolla on monenmoista sovellusta. Mikään ei voi mennä päin honkia. Sinua kannetaan tarjottimella, seisot kullatulla tarjottimella. Olet eräänlainen ateria, mutta kenen? Olet kuulemma vapaa valitsemaan. Tuolla suoraan edessä maastoutuneena joku vetäytyy äkkiä puun taakse. Hupparissa lukee Persuasion Tricks at Company. Ihme juttu. Vai mitä? Rakkaustarina Abraham Maslown mukaan. Abraham Maslowhan oli psykologi, joka keksi asian nimeltä tarvehierarkia. Pippa tarvitsee läheisyyttä. Petestä tulee kiukkuinen, jos hän ei pääse yksin metsään.
Pippa puhuu mielellään omista tarpeistaan, kuin koko universumi olisi hänelle niistä velkaa. Koilun olisi oikeutettu tiettyyn vakaaseen tarpeen tyydytykseen, olipa historiallinen tilanne mikä hyvänsä. Peten sen sijaan on vaikeaa ilmaista tarpeitaan. Hän mukautuu Pipan toiveisiin, kunnes pimahtaa jostain mitättömästä syystä ja säntää kilometrien päähän suurelle kivelle suuren männyn katveeseen. Siellä hän nyt istuu ja takoo oikealla nyrkillä vasenta kämmentä, kuvitellen siihen ties mitkä kasvat. Häntä harmittaa sekin, ettei hän jyrähdä, vaan pimahtaa. Hän on pienikokoinen kontratenori, jonka solo, quemo, rebat et dolebat tähtää suoraan selkäydin kanavaan, sen sielullis-hengellis-esteettiseen G-pisteeseen pitkäperjantain messussa. Mutta Pippa on ajat sitten lakannut käymästä messussa, koska Pete ei vastaa hänen tarpeitaan. Puistatukset ravistelevat häntä kuin leskot. Pojahtelisivat rintojen välistä niskahiusten alle. Kun on lounastauolla muistaa Peten aamuiset hajut. Hengityksen. Joonan on erehdyksessä sitoutunut lain ja seurakunnan edessä. Avain. Harhailin savuisten henkien kesken. Ja tulin kellariin kohtaamatta muuta kuin satulattoman pyörän, jonka takakumi oli puhki. Muistona jostain se nojasi seinään ja nyyhki. Jökötti siinä kuin riippulukko menneisyyden kaarisillassa.

Jos nostalgia lukitsee sen yhä uudelleen, pääsemmekö koskaan vapauteen, missä kaikki mitä todella tapahtuu ja on. On.

ehkä tekin niin maanantaina. Mieli astuu työhuoneen seinän läpi. Se on tiiltä ja betonia, rakeista kiveä, sementtiä ja geelivettä. Se on kovettunut ja maalattu valkoiseksi. Rakeet tuntuvat käden alla. Jos astut sen läpi niin kuin peilin läpi astutaan, näet silkkitien, kartan, joka tuntuu sormissa, katukeittiöt, vartaita paistavat parakkaat mietirunsaat naiset, jotka ammentavat soppaa ruostuneella kauhalla. Lihan käryn.

mieheksi tai naiseksi tai joksikin niiden väliltä. Se on rakeista kiveä, sillä on vaatimaton vetolujuus. Se on kovasta pinnasta huolimatta herkkä. Kuin tuo mies, jonka silmänaukot näyttävät julmilta. Ne ovat sopeutuneet ankaraan valoon ja arotuuliin. Hän pujahtaa illalla juurtaansa naisen viereen ja itkee. Vanhoja ruhjeita, kulmat mustaa palmikkoa vasten. Hellittämätön tuuli ja nahavojen arpeutua vaan nostaa seinät lauman jäsenten väliin. Julmien silmäluomien välistä hän itkee. Ja senkin voi tuntea tästä seinästä. Aurinko häätää hänen tuskansa Kunlun Shanin yli. Sen säteet osuvat tähän kivikarttaan, jonka maastossa kuljeskelen omassa luomuksessani. Sommittelen rinteille kamelit ja ratsastajat, puun alle miehet kyykkyyn. Mitäkö he siellä puhuvat? Politiikkaa tietysti. Kertovat rivoja vitsejä. Kuuntelevat uutisia särisevästä radiosta kielellä, jota en ymmärrä. Farsia, otspekkia, tatsikkia. Arojen äänteet tulevat nyt tähän. Arojen yksinäisyys.

0: lopuksi herää aarre. Aamujen agaatti pyjamassa. Iltojen kristallihokkaassa. Kun kaste kutoo metsälle kasukkaa silkasta kimalluksesta. Yllätän taas itseni huokaamasta puille. Rakastan. Rakastan. Hetkien pääntiet on neulottu salaisuuksien silmukoista, joihin mervelit ja kipsunkaiset työntävät kuonojaan. Juuri täällä, missä kaikki mikä on, on. Olen siis koeteltavana taas. Yhä uudelleen tapahtuu kummia. Se, jota kutsun minäksi, unohtuu. Sulautuu haukahtelevaan haikaranaan.
1: Jotta pääsette läpimään toisianne tarpeeksi saadaan.

Tunnistan sua kurkusta ja sä näyttelet kuolevasi.

Ventana.

Thanks and fuck you, everybody. Sitten siirrytään perheväkivallan, ehkä tonne, sanoisinko, onko tää nyt vittu edes harmaata aluetta, mutta jonnekin sinne käsitettävissä olevan systeemiin, nimittäin epähuomiossa tapahtuvaan perheväkivaltaan.

Sinä painaut kainalaan ja näytät kuin olisit tulvassa. Tällaisina hetkinä rakastan sinua aivan älyttömästi.

luvassa. Me itketään hetki ja ollaan taas unessa. Ja joka vitun yö se sama iso jätkä tulee minun jäseniä runnomaan. Minä koitan purra siltä nenän irti ja lyön voimien takaa. Olen unessa mies valveillaan.

Ja joka vitun yö se sama iso jätkä tulee minun jäseniä runnomaan. Minä koitan purra siltä nenän irti ja lyön voimien takaa. Olen unessa mies valveillaan nainen voimamies. Ja minä olen unessani mies, joka tietää just mitä tekee. Olen unessa mies valveillaan nainen voimamies. Jossain välissä kuulen

Seuraavaksi uskomattoman suojelusenkelin kalmeat seikkailut.

Kiitos mielettömästi. Hauskaa olla kyllä Jyväskylässä jälleen kerran. Sen kunniaksi oikeastaan tuo olutkulaus teki noista hiukan herkän sillä. Mä en tiedä kannattaako täällä enää Rehennellä, mutta ainakin viime syksynä tämä seuraava kappale, jonka aion esittää teille, oli 2000-luvun tähän mennessä paras pop-kappale. Todennäköisesti jotain muunteluita on tapahtunut sen jälkeen, mutta se on niin vitun hyvä, että mä en osaa sitä vetää yksin. Joten mitäs luulette, tulisiko teistä hiukan apuja? Sanotaanko, että aika perseistä on jo tuo huuto, niin mä en usko, että se onnistuu. Mitäs te nyt luulette, että olisikohan teistä hiukan apuja? No joo, toi olisi kelvannut 15 hengillä, mutta täällä on saatana 150, joten mitäs luulette, olisikohan teistä hiukan apuja? Monimutkaisia sanoja, ne menee Kokeillaan aluksi tämän sointukierron kanssa kuivana, eli tulee aluksi yksi sointukierto ja joka toisella kerralla teiltä lähtee sitten. Mitä luulette, onnistuuks toi? Kokeillaan. Ei kyllä oikein vielä mennyt. Täysillä nyt saatanan mulut!

Kiitoksia mielettömästi. Eikö tää sitten niin lähettää joraisun systeemi tästä kuin itsestään menemään eteenpäin, joten antaa hyvät mieleistä.

0: Mutta valitettavasti siirrytään nyt noin 100 vuotta ajassa taaksepäin oleviin tunnelmiin. Ehkä fiiliksellisesti osaltaan, sillä aion laulaa teille kappaleen kuolemasta ja sen jälkeen huomasin juuri, että juuri sopivasti sitten vielä Jumalasta.
1: Paikalla on kuoleman enkeli tuossa.

Jos makasin tässä kasvot ikkunoihin. Silmä kirkastui hetkeksi ja hän hymyili. Voiko lähemmäs tätäkään havuista mökkiä mennä? On kuin jokainen hirsi ois minua, oi, paikalla on kuolemat.

Tuossa

Theon Kinkos. Onko siinä päin balanssit ok ja tommoset niinku, että vituttaako hirveesti kuunnella? Voisiko jokin olla paremmin? Voisiko niinku, kuten eräs viisas mies muinoin sanoa, niinku, että jopa että huhuun nimittäin.

Okei, rupeeks olemaan jorailun aika kohta täynnä teillä. Se ei ole täynnä, joten otetaan seuraavaksi level 2. Kyllähän te tanssia osaatte, mutta osaatteko te laulaa ja tanssia yhtä aikaa? Aivan varmasti. Tämä on siinä mielessä simppeli teidän lauluosuus, että siinä tarvitsee säveltä varsinaisesti olla. Ja myöskin sanat menee samalla tavalla kuin siinä edellisessä, eli A. Mutta kun te heidätte tämän A, niin se ei ole mikään tahansa A. Silloin lähdetään pienelle mielikuvamatkalle. Laittakaa silmät kiinni ja ottakaa sitten mielikuvaan kesäyö, aitta ja nuori, mutta täysi-ikäinen tyttö. Tämä kappale on omistettu Kaisalle. Teidän osuutenne menee siitä näin.

0: Mitä luulette, meneekö toi? Saa ottaa myös miehekästä mörinää, mutta valitettavasti en osaa tuota sukupuolta imitoida niin hyvin, että pystyisin tuomaan sen teille, mutta you know what you do. Okei, kokeillaanko aluksi meidän kuivasysteemeillä tämä?
1: Ja kaksi, ja kolme.

0: Muistakaa tuo.
1: Disco palla.
0: Tehdään sillä, että tuolla naisten takana on tuo tiskin, sen tiskin niin kuin pääreuna menee merkkinä, että siitä tänne päin tekee ihmisen, että
1: disco palla.
0: Te vedätte stemman sille.
1: Disco palla.
0: Ja sitten ketkä on siellä tiskillä asti, ja on niin raukkamaisesti paineet tätä tilannetta sinne, niin teillä tulee kaikkein kova äänisiin systeemiin, nimittäin
2: Ja sitten toi yhdistyspalkki.
0: Ja kaa. Ja kaa.

0: Dexter Radio.
1: Vittu sitten Y ja kaa.

viime kertsissä oli Juvan hiljasta. Mitä sä ootte mieltä? Lähtisikö nyt ehkä kunnolla? Ja katsotaan sen median laskiessa. Se on Y ja K ja K.

0: Yksi minuutti aikaa, ei joutu vaan aikaa nyt pikku nopeasti sitä.
1: Otetaan kaivossa!
0: Vedetään ehkä sekin, mutta vaihdossa ja lähdetään tarpeeksi juotavaa. Ekasta jotain toinen kappale. Sinä aikana enemmistö teistä suuntaa tiskille. Ja tulee sitten ehkä kuuntelemaan toisen systeemin. Ei mitään mukuutta kunnoitakaan.

ja siellä oli juuri sopivan hämärää. Mun silmät eivät kestä tätä vitun kevättä, vaikka onhan se kivaa. Mun lehdet alkaa kasvamaan. Ja ihmiset toisiaan panemaan, eikä vaan kokonaan runkaamaan ja kurkimaan, näkiks kukaan on saleverho, onkin avoin.

Thank you.

Hallelujah. I love.

Joo, vittu, olutta ei saa... ei pitki tätä enää kenenkään kärsimystä sen kummemmin kuin... Mitä tämä seuraava antaa ehkä myöhemmin.

koska tuun tästä paremmaks muuttumaan, mutta älä pelkää, tahdon kuitenkin hyvää. Usko ja toivo, vai olet menneet pois? En kai koskaan näen sä valoa, mut koita ymmärtää, etten kuitenkaan oo kylmä kuin jäi. Usko ja toivo, vai olet menneet pois? Mutta yksi on jäänyt, arvatko, mikä se on?

Okei, okay, lopettakaa se taputus. Tehdään silleen kuitenkin, vaikka lupasin, ettei mitään systeemejä enää, mutta kyllä me nyt vähän tehdään systeemejä. Mä pihennän tämän teeman täältä, jonka jälkeen te heidätte siihen vastateeman vihentämällä ihan mitä sattuu. Sen jälkeen annatte rankkaa kritiikkiä minun omalle vihennyssuoritukselleni huutamalla, että vittu mitä paskaa. Ja sen jälkeen taas heidätte sen vihennyksen ikään kuin näyttääksenne mulle, että kuinka tää piti tehdä. Onnistuuko? Ja työnnä sinä yks mullut, kun sä paranoidis vaan perseeseen. Systeemi oli ehkä liikaa, niin pahoittelen äskeistä sanomaa, niin otan sen takaisin, jos mitenkään voin oman korvata sinulle. Tarjoisin sinulle oluen tuosta hyvää, mutta valitettavasti sitä ei enää saa tästä paikasta.

0: ja Mukolan kaivossa, jossa ei ole seiniä eikä koja.
1: Okei, vielä kerran, saatana!
2: Se saa kukat kasvamaan, se saa linnut laulamaan, vaikka naput on kaivossa, jossa ei ole seiniä eikä pohjaa.

seuraamaan festivaaleille, jotka ovat nyt saapuneet alueelle. Seuraava orkesteri on Buster Keaton orkesteri, jota on jo monta vuotta yritetty saada tänne Jättömaalle. Ja nyt teille on semmoista herkkua tarjolla, että ai. Nyt nautiskellaan. Tulkaa tänne telttaan sieltä auringonpahteesta. Täällä ei aurinko porota selkään. Täällä tulee lämpöä lavalta ja lämpöä katosta ja lämpöä maasta. Näin. Tervetuloa Buster Keaton orkesteriin.

ありがとう。

Siinä paljon harvinaista herkkua teille. Ai ai ai ai. Nyt ollaan kylläsiä. Kiitoksia, Buster Keaton orkesteri. Omaa maailman musiikkia. Jee. Yeah.

Chiedo spara.

to you. Tell me what to do about you.

Kiitos paljon. Nyt on Ila Coverin vuoro.

Kiitos paljon. Se oli varmaan paras biisi, mitä mä oon ikinä soittanut. Tää on toiseksi paras. Ja kiitos paljon, tää on meidän viimeinen biisi myöskin.

Jedes Mal, ja.

Aloitustykit tuli ja Libidovic saapuu paikalle. Aloitamme.

Chiedermi, Chiribatin Blues Band.

Kiitos.

Give them a rock and roll. It says, got my soul.

Evet.

Thank you.

Ha ha ha ha ha!

ain't no little baby child. Kiitämme Philly Butch & Blues Band. Meillä on aikaa vielä varmaan vetää yksi biisi. Thank you.

0: Kiitos. Hauskaa iltapäivän jatkoa.
1: Pyörä leikillä. Tää on kiva.

Peepapalula, there's a party going on. Hirveet bileet tiedossa jälleen tänään. Kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja jos haluat tällä Yle X henkisesti katsoa myös studiokuvaa aiheesta, niin täältä Tampereen lentävän niemestä on mahdollista sitä nähdä nyt suoraan livenä Switch TVn kautta. Sielläkin kanavan nimi on DJ Soita parempaa musaa. Aloitimme ruotsalaisella El Berro del Marrilla vuodelta 2005. Siinä oli melkoiset bileet heti käynnissä. Kuunnellaan lisää El Perro del Maria. Tämä varmasti menee sitten melkein 10 vuotta ajassa eteenpäin aihe. Katsotaan, tuosta se saadaan vielä soimaan oikea biisi. Niin tällaista tavaraa El Perro del Mar teki sitten vähän myöhemmin.

El perro del mar, Hole of the Dog. Kesälomat tässä päällä. Ei hassumpi idea näillä keleillä. Viikko oltu reissussa. Ensin suoraan tästä Merikarvialle. Tai itse asiassa ihan suoraan, vaan tietenkin Kankaanpään kautta. Ja sieltä voi, että kun en muista sen kebappipaikan nimeä, mutta sieltä tällainen rullakebappi, joka kantaa nimeä Norsun jalka, ja se sieltä sitten mukaan, Norsun jalka mukaan, ja pariksi yöksi siinä sitten tuonne Merikarvialle. Vähän elämää nähnyt semmoinen leirintäalue, mutta meininki on hieno, ja auringonlaskut on hienoja, ja tosiaan vauvan jalka, ei kun siis Norsun jalka maistuu erinomaiselle siinä loman aloituksen kynnyksellä, ja

jauhaa Shaisee poikain kanssa musiikista ja muutama levy löytökin sieltä tuli tehtyä. Kuunnellaan, tämä taitaa olla helsinkiläinen yhtye, tämmöinen kuin Juhlat. En tiedä, onko, ei taida olla mitään virallista julkaisua tullut vielä, mutta pitkä soitto heiltä on tullut, Juhlat. Ja pitkä soiton debyytti, pitkä soiton nimi on Juhlat. Ja pitikin katsoa tuosta Bandcampista, että kun on tuossa CDR:llä vaan poltettu se, että mikäs tämä biisin nimi oli. Emme kadonneetkaan. Tässä on hieno biisi, jossa ei oikeastaan tapahdu juuri mitään. Samaa riffiä siinä kuljetellaan, mutta se on siitä huolimatta tai siitä johtuen niin mielestäni hienon kuuloinen biisi.

Jahas, ja tota noin, niin kokeillaan toisella soittimella, koska tämä CDR-homma on vähän semmoista, että näistä ei aina tiedä, miten nämä soivat. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu.

Sally Shapiro. Ja häneltä I Know You Are My Love ja Juan McLean remix. Tästä täytyy lähettää shoutoutit edesmenneille Passoradion paskasohvaohjelmalle. Tämä musiikin tekijä, joka tämän Sally Shapiro-tuotannon taakse kätkeytyy, on Johan Åke Björn. Varsin tutustumisen arvoinen musiikin tekijä. Täällä on muuten biisi, Mikko, ajattelin, että voisin tehdä tänään vähän pitemmän lähetyksen ja sitten mietin, että tarvitsen kuitenkin vessatauon, niin tämä oli se biisi, mikä piti käyttää siihen, mutta nyt tavallaan pelasin tämän kortin jo tässä vaiheessa peliä, että saas nähdä sitten, mitä tapahtuu jatkossa. Mutta jouduin käyttämään tämän kortin sen takia, että avasin tässä CD-levyn ja siellä oli väärä CD-levy, ei se mikä piti kansien mukaan olla. Ja tämä CD-levy on sellaisen kokkolalaisen powerpop-yhtyeen. Käsittääkseni heiltä ei tullut mitään muuta kuin tämmöinen yksi julkaisu, yksi CDR, kaksi biisiä. Ja bändin nimi on Supernova Crush. Ja biisi, jonka aion soittaa siitä, on Girl Gone Blue. Tässä taisi mikserissä heillä olla tuokin biisi ehkä legendaarisessa mikseripalvelussa. Ja siellä oli sitten joitakin kommentteja, niin olivatko itse sitten lisänneet, että Lasse Kurki, Lemonator-yhtyeen ja Radio Helsingin toimittaja, oli joskus sanonut Supernova Crushista, että kuin Pousies, vai oliko se niitä kuin synkkä Pousies, tai surullinen, tai synkkä Pousies oli. Mutta siis tähän liittyy se tarina, että nyt kun oltiin tuolla Kokkolassa, niin sinne on 15 vuoden jälkeen avattu levykauppa nimeltään 33/3, levykauppa 33. Ja siellä oli aika mahtava meininki. Se on viisi pitäjää ja käsittääkseni he aloittavat aika lailla sillä, että he myyvät niin kuin käytettyä vinyyliä ja käytettyä CD:tä. Ainakin alkuunsa. Sitten joitakin julkaisuja, uusiakin julkaisuja. Sinne tulee muun muassa myyntiin tämän kokkolalaisen yksi pihla ja laislähtöisen arban syksyllä julkaistava vinyyli. En muista, oliko se painos 100 kappaletta, taisi olla se pienin painos varmaan, mitä vinyylistä saa, niin se tulee sinne myyntiin. Ja myös sitten Beyond Skate liikkeeseen Helsinkiin, Jyväskylään. En tiedä, meneekö muualle, mutta se oli vain esimerkki siitä, että joitakin uusiakin julkaisuja he myyvät, mutta pääasiassa lähtevät siellä käytetyllä liikenteeseen. Ja oli siellä kyllä sellainen niin kuin tunnelma, mikä levykaupassa pitää olla, että ihmiset ovat innostuneita siitä, mitä he tekevät. Ja useinhan se on vähän semmoista, että siinä joutuu olemaan vähän sellainen terapeutin ja psykologinkin ominaisuudessa tällaisen levykaupan pyörittäjä. Toinen kaveri, joka siellä, yksi näistä kavereista, niin on tämä 25 vuotta omien sanojensa mukaan DJ-hommia tehnyt kaveri, joka ainakin täällä Tampereella klubilla soittelee levyjä nimellä DJ Dart ja Kokkolassakin ja muuallakin. Tietotaitoa on siellä ja eri osa-alueilta varmasti löytyy, jos olette siellä päin liikenteessä, niin menkää hyvänen aika local, support your local, locals
Ja niin, ja nettikaupatkin heillä on, tilatkaa sieltä. Mutta tota noin, niin hassu sattuma oli se, että kun siinä oli sitten tiskillä paikallisen näköistä musiikkia, Petri Mölleriä muun muassa ja sitten jotain, mikä se Kinertti oli semmoinen, ainakin semmoinen bändi nimetty sen yhden kaverin sukunimen mukaan, joka oli tehnyt Store-keikankin siellä tämä bändi. Ja muita vanhempia juttuja, muun muassa toi The Refreshmentsin levyä sieltä löytyi. Ja sitten aloin siinä pläräilemään niitä ja tuli mieleen, että joskus tosiaan tämmöisen Supernova Cruise-yhtyeen siihen olen törmännyt ja juuri kun olin kysymässä, että ei varmaan sellaista mistään kätköstä löytyisi tai tietääkö kukaan, ketä he olivat ja näin poispäin, sellaista bändiä kuin Supernova Cruise, niin muutama CD eteenpäin kun pläräilin, niin sieltähän tämä CD-single vastaan tuli ja se oli vaan semmoinen hauska sattumus, että näin kävi. Kuunnellaan tuota Supernova Crushia. A Girl Gone Blue on biisin nimi.

0: Siinä Supernova Crushia Kokkolasta. Hienoa tuollaista powerpoppia 90-luvun hengessä, vaikka tämä olikin tehty jo 2000-luvun puolella, mutta kuitenkin 2000-luvun alkuvuosina. Se oli ilmeisesti siellä päin, niin ensinnäkin se Ruotsin vaikutus on siellä sillä suurempaa, että siellä on monet käynyt Pietarsaaressa ja Vaasassa ja Kokkolassa. Tämmöiset powerpoppi-yhtyeet, Mega City Fourit ja muut keikoilla. Ja sitten puhumattakaan näistä vaikka Selefteo-bändeistä, Wannadisista ja vastaavista. Niin se vaikutus on vaan siihen Lahden toiselle puolelle jollain tavalla kiirinyt. Ja varmaan se kieli tietysti, että siellä ihmisiä, jotka osaavat sitä kieltäkin sitten. Ja vähän vanhempi kaveri, joka on pitänyt siis useampiakin levykappoja Kokkolassa, niin sanoi, että aikanaan se oli sitä, että paljon tuli demoa ja sellaista, niin ja tällaista saatekirjeenä demoa, niin tuli myös sitten heille näiltä ruotsibändeiltäkin. Ajatus katosi vähäksi aikaa, mutta nyt se löytyy. Piti soittaa tänään Pimeysyhtyettä, koska viime viikolla, tai siis itse asiassa tällä viikolla, kun se nyt tuli sitten tieto, että Pimeysyhtyö lopettaa. Itsellä hieman siinä vaiheessa, kun basisti alkoi pukeutua tähän Spencer-jakkuun ja tuli nämä tämmöiset niin kuin AOR-vaikutteet siihen mukaan, niin vaikka AOR:kin sinänsä on ihan hienoa musiikkia, niin se ei oikein sitten enää niin lähtenyt, mutta ainakin siis debyyttilevyhän Pimeydeltä on aivan klassikko kotimaisessa musiikissa ja kakkoslevykin on hyvä. Yritin etsiä sitä tuosta hyllystä, kun tuli tämä mieleen ihan tässä niin kuin ennen lähetyksen alkua, niin yritin löytää Pimeyttä hyllystä, mutta eipä sitä löytynyt, joten se sitten johonkin toiseen kertaan. Mutta toinen tieto, mikä tänään, kun oltiin tuossa kaverin kanssa vähän rannassa, Elianderin rannassa, Onkiniemen rannassa Tampereella, se on muuten semmoinen paikka, mitä ei välttämättä turistit löydä, ja hyvä niin, hahaha. Muun muassa Riku Penttinen, DJ Infekto, joskus sanoi Passoradiolla, että se on hänelle Tampereella tärkein paikka, ja sitten kun Passan toimittajat kysyy, että missä se on, niin Riku on tietenkin sanonut, että no sitä vähän hän ei kerro, että sinne ei tule lisää jengiä. Niin siellä oltiin, ja sitten tuli siinä puhetta siitä, että mietin, että olisin soittanut tänään Kurun Jazz Matters volume 2:lta, ja soitankin, mutta sitten minulle uusi tieto, tai se oli vähän mennyt ohi, että Kuru, eli Keith Edward Elam, on kuollut jo itse asiassa vuonna 2010. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten hienoa musiikkia, hip-hop-musiikki joskus oli.
1: Is this really the end, or is it a new beginning? A new reality.

0: direction, for I am the lifesaver.
1: Yeah, Kuro, lifesaver. Hienoa, orgaanista, kruuvaavaa, hengittävää, pehmeää, mutta silti maskuliinista ja käskevää. Mitä kaikkia? Kuru. Black Star kannattaa ottaa tietysti myös yhtyeenä haltuun tai duona. Tämä seuraava biisi menee tuonne, tässä torstaina lähtee sitten Turussa käymään päiväreissulla ja varmaan siinä pyöriä sitten Kirputoreja, Manhattania ja sitten sitä länsikeskuksen kirpparia. Tietenkin addiktionsa takia siellä pyöritään, addiktion takia. Mutta olen ajatellut, että parempi se näitä levyjä on plärätä kuin viinalla läträtä tai huumeita itsensä tökkiä. Menipä kato räppäämiseksi. Niin, Turkuun terveisiä tässä vaiheessa. Tämä on sieltä pojilta pongattu hieno biisi Naantalin siellä kallioilla. Presidentin asuntoa katseltiin ja siitä ei mitään aavistusta, kun monta vuotta sitten on aikaa, mutta silloin kuunneltiin tuota seuraavanlaista biisiä. Muuan mies ja aurinkolaulu.

siihen muuan miehen pääaurinkolaulun päälle lisää tuollaista kesäistä musiikkia. Kyllähän se vähän niin kuin näin on, että kyllä nämä ilmat vähän vaikuttaa siihen, että minkälaista kamaa sitä tekee mieli soitella ja kuunnella. Uidahan on kivaa kanssa näin kesällä ja tähän uimisteemaan voisi soittaa tuon yhden biisin, jonka olen tuossa vinyyliltä ripannut CDR:lle. Edelleenkään en ole jaksanut kokeilla tuota, että saisiko tuon vinyylisoittimen tuosta helposti toimintaan myöskin näiden kahden CD-soittimen ja mikserin lisäksi. Ehkä sen joku kerta vielä teen ja kokeilen, koska kyllähän se parempi tietenkin tuosta vinyyliltä olisi soittaa tämäkin biisi, kun näin, että se on digitaaliseen muotoon puserrettu, mutta joka tapauksessa soitamme seuraavaksi uimisaiheesta musiikkia.

Se oli elokuvasta Jaws, eli Tappaja Hai. Oliko vuosi nyt sitten joku 75, sovitaan niin. Ja tosiaan kaveri, joka on noista leffahommista sillä lailla kärryillä, niin valisti jossain vaiheessa, että tämä ei niin kuin originaali leffamusiikkia ole, vaan tämä oli hänkin elokuvamusiikin tekijä, tämä Lalo Schifrin, mutta siihen itse elokuvaan oli sitten kai tehnyt joku muu sen varsinaisen teeman. Mä en tiedä, oliko tämä nyt sitten jotain remiksiä ikään kuin aiheesta tai jotain. Joka tapauksessa erilainen versio löytyi eurolla. Eurolla tuo vinylimaksi tuolta muoveissa vielä, soittamaton, niin SPR:n konttikierrätyskeskuksesta. Sieltä voi joskus jotain löytää. Terveisiä Konttiin, että pitäkää se sellaisena, että sieltä voi löytääkin jotain, eikä älkääkä alko lyömään sinne jotain ihan käsittämättömiä hintoja, koska tuntuu siltä, että siellä ei semmoista tietotaitoa asiasta ole, että välillä näkee aivan sairaita hintoja jollekin ihan peruslärpyttimelle. Tästä muuten kokkolalaisen levykauppien kanssa keskusteltiin, että todella usein tulee joku tuomaan vinyyliä myyntiin, esimerkiksi Hurrikaanisin levyjä, kuvitellen, että Hurrikaanisin vinyylialbumit ovat jotain niin kuin satojen eurojen ja niin edespäin arvoisia. Eivät ne ole. Ne ovat muutamaa kymppiä kunnosta riippuen. Joku Roadrunnerissa on joku semmoinen painos, jos ne on ihan käsittämättömiä juttuja, koska mä en ymmärrä näitä painosjuttuja, että jos on joku kirjoitusvirhe, niin sitten se on niin kuin jotakin arvokas. Niin Roadrunnerista on kai joku versio, jossa on joku nimi kirjoitettu väärin ja se on sitten jonkun verran arvokkaampi, mutta keskusteltiin samalla myös siitä, että kun kerrankin olin tuolla Kirpputorilla jälleen ja sitten joku mies tuli siihen ja kysyi, että oletko musiikkimiehiä ja sanoin, että en ole, mutta kerron vaan. Ja hän sitten ihmetteli siinä kovasti, että miksi tuo Hurrikaanis ei lyönyt läpi oikein kunnolla maailmanlaajuisesti. Ja mielessäni mietin sitten, että sanonko, että oletko kuunnellut esimerkiksi sitä Remun englanninkielen lausumista koskaan. Mutta kilttinä kaverina en sanonut mitään sellaista, vaan jotain, en muista mitä sanoin. Kuunnellaan EMF:ää.

Kyllä toi hauskalta kuulostaa tuo EMF, näitä nuoruuden ajan musiikkeja. Silloin oli julisteita seinällä, niitä ostettiin, muistaakseni taisin ostaa kaikki silloisesta Jukebos-levyliikkeestä, joka Tampereella vaikutti, oli hieno levyliike. Siellä myytiin sellaista vähän marginaalisempaa musiikkia, joka sitten palveli muun muassa tällaista Madchester-henkistä ihmistä. Ja no EMF-hän nyt oli ihan tällainen suksee, varmaan jotain Unbelievable-biisiä edelleenkin soitellaan tuollaisissa alternative-henkisissä diskoteekeissa aina välillä. Mikähän se nyt on se termi? India bangeri, jotain semmoista. Jännää sinänsä, koska eihän tuo India Dance Bangers, joskus on esimerkiksi soittolistoja tuolla YouTubessa, mutta eihän tuokaan nyt mitään indiaa, kun miljoonia myynyt levy. Mutta silloin oli julisteita, oli tietenkin ykkösyhtye Kuren, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ja sitten sängyn yläpuolella tai päädyssä oli Kuren Let's Go to Bed -juliste ja sitten oli EMF-juliste ja Charlatans-yhtyeen juliste. The Charlatans, ryövärit tai ryöstäjät, mitä se nyt on suomeksi, niin sai kyllä niin kuin tavatonta arvonnousua meikäläisen huoneessa silloin, kun kuuli, että tämä kosketinsoittaja on osallistunut pankkiryöstöön pakoauton kuljettajana, mutta joka tapauksessa en tiedä. Jonkunlaista semmoista

Oikein hyvää aurinkoista sunnuntai-iltaa täältä Tampereelta. Kuuntelet Radio 95, no et kuuntele Radio 957, kuuntelet Radio Hearia. Radiohear.fi, internetissä toimiva radiokanava. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musiikkia tai musaa. Ja tämä ei tosiaan ole Radio 957, vaikka äsken kuulit mahtavan kappaleen Don Henley, The Boys of Summer. Tämä on sitä kesän musiikkia, niin kuin oli Haiminkin Falling ennen sitä. Ja sovitaan näin, että tämä on nyt sellainen niin kuin Radio 957 tribuutti näiden kahden biisin osalta. Nimittäin kyllähän Don Henleyn perään sopii kuin tikku jonnekin niin Fleetwood Mackia. Go your own way. Käsittämättömän hienoa musiikkia tämäkin.

Oikein hymyilyttää, miten kuivat noi rummut tuossa biisissä on, kun tuntuu siltä, että oikein niin kuin jotensakin voi eläytyä sen rumpalin niin kuin tunteisiin, kun hakkaa vaan niin mahottomasti, mutta tota noin, niin oikein mitään ei tule muuta kuin se kuiva läsähdys sieltä joka puolelta. Että mutta se toimii, se toimii. Tuolla ei oltu vielä tuossa 80-luvussa siinä, tai siis taidettiin olla, mutta tota, niin soundillisesti. Miltäköhän vuodelta toi nyt on? On toi nyt, ei toi mitään 80-lukua. Tarkistetaan semmonen. Siinä on puute kyllä, en nyt osaa sitä mihinkään sijoittaa. Mutta tota, hauskaa niin dempattua kannua kuin vaan voi olla. Tuota. Mitähän sitä sitten seuraavaksi? Soitellaan vaikka tuollaista musiikkia siihen. Fleetwood Macin ja Days ota parempaa musiikkia Radio 957 tribuutti osuuden perään. Here's Watermelon Man, or in the vernacular, Watermelon Man!

Ron Hendricks ja Watermelon Man. Tuo vesimelooni on tosi hyvää semmoista kesäruokaa. Nytkin on tuolla kokonainen vesimelooni. En ole sitä vielä syönyt, enkä kauheasti muutenkaan ole syönyt, mutta siis vesimeloonia. Mutta pitäisi sitä. Tuli mieleenkin sitten siitä sellainen juttu, että jälleen nämä Yle Areena-suositukset. Tästähän voisi tulla tällainen DJ soita parempaa musiikkia. Ohjelma, osio. Areenassa on nyt pari tosi hyvää dokumenttia. Toi ensinnäkin oli semmoinen ruotsalainen huumedokumentti. Ja sitten toinen dokumentti oli tämä erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Kunhan ne näissä kovat dokkarit, kun ne nyt on sitten juu. Operaatio Blaua, kolmeosainen huumerikostutkinta keissistä ruotsalaisesta. Vähän käsittämätöntä juttua, niin tuli vaan mieleen siinä, että siinä toi siis todella kaukaa haettu asia siltä, että siinä eräs nainen puhui sitten, mitenkä kinkku ja vesimeloni on hyvä yhdistelmä. Parman kinkku ilmeisesti tarkoitti. Ja sitten oli tämä nyt en taida sitä tuosta löytää, mutta Areenassa on löytyy varmasti, kun etsii, niin tuollainen erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä joku tanskalainen tai norjalainen sarja, mikä oli varsin itselläni, siis itse katsoin vasta ensimmäisen jakson siitä, mutta se oli niin kuin tosi hyvä. Ajattelin itse asiassa katsoa seuraavan tässä tämän ohjelman jälkeen. Kello on nyt 9:30. Kuuntelet Dei soita parempaa musiikkia, musaa, ohjelmaa Radio Hearista. Ja ajattelin, kun on tämä loma tässä, ja sitten minulle on sitä slottia laitettu sinne, ohjelmaslottia oli laitettu, että 20.00-22.00, niin ajattelin tänään tosiaan soitella sitten tuon 2 tuntia, kun ei huomennakaan ole mihinkään menoa ja niin poispäin. Ja yöttömiä öitä edetään. Niin näistä lopettamisista, niin näyttää siltä, että Ville Leinonen on kyllä varmasti, tai haiskahtaa siltä, että hän on lopettamassa musiikin tekemisen. On varmaan sitä kyllä uhkaillut aikaisemminkin, ja mies on tietysti tehnyt niin erilaisia kaikkia kieliposkessa juttujakin, että toki hän voi vedättääkin tässä asiassa, mutta Telakalle Tampereella oli mun mielestä jonnekin syksylle jonnekin niin semmoinen keikka semmoisella otsikoinnilla, että viimeisiä viedään, että 25 vuotta on tehty ja niin poispäin. Ja en tiedä mitä mies meinaa tehdä, mutta itselläni hän on siis Nero. Voi sanoa, että jos Suomessa on 3 laulajaa, lauluntekijää ja tämmöistä niin kuin biisinkirjoittajaa, jotka ovat ylitse muiden, niin ne ovat ehkä Sweetheartista ja Plane Rideista ja soolotuotannosta on tunnettu ja myöskin Sirklessä soittava Janne Westerlund. Hänelle soisi jonkun apurahan, taiteilijaeläkkeen ja kaiken mahdollisen gloria ja kunnian. Sitten on Ville Leinonen, joka on kyllä kanssa niin kuin Nero. Ja sitten varmasti ehkä se Dave Lindholm on se 3. Ja jos neljännen nimiäisin, niin hän on ehkä Ville Pirinen, mutta
mutta hän on sitten niin kuin moniosaajana tietyllä tavalla, tai muunkin kuin musiikin osalta. Muun muassa sarjakuvien osalta niin yksi tällainen kotimainen all time suosikkini. Mutta siis Ville Leinosta ja Valumoa seuraavaksi. Ja tämä sopii kyllä kanssa niin kuin tällaiseen kesäiltaan kuin nenäpäähän ja nyrkkisilmään ja kaikkea muuta mahdollista. Pimeän sydän.

Aika vaikeaa on kuvitella mitään myöskään paremmin suomalaiseen kauniseen kesäiltaan sopivampaa musiikkia kuin Topi Sorsakoski ja Agents, jota kuultiin siinä on kesäyö. Ville Leinonen ja Valumon Pimeän sydämeen biisin jälkeen. Viime kesä ei ollut kauhean hyvä, mutta silti oli hyvät muistot, kun aika syksyllä ajeltiin tuolta jälleen sitä länsirannikkoa alaspäin. Ai niin, siellä kävi semmoinen hauska tapaus silloin, että auto levisi bensapumpun sulake oli väärä. Ja sehän ei kestänyt, se oli 10 ampeerinen ja siellä 30 ampeerinen pitäisi olla. Ja oli todella kuuma silloin ja kävi ihan käsittämätön mäihä, kun levisi auto semmoisen pellon reunaan ja kaikkeni siinä tein ja yritin saada autoa käymään, mutta en onnistunut, niin sitten se tulee kaksi kaveria transiitilla. Ajelee sitä kävelytietä ja tulee kysyä, että mikä meininki, kun bensa loppui. No he haki sitten bensaa meille ja no ei se lähtenyt siltikään käymään, vaikka sinne laitettiin bensaa aika paljon. Ja sitten siinä ihmeteltiin ja kaverit hinas sitten sinne maalaistalon pihaan ja siinä sitten mietittiin, ja, että mitä nyt. Ja no lopulta se meni sitten siihen, että toisella kaverilla oli samanlainen auto ja hän oli valmis irrottamaan bensapumpunkin siitä autostansa, projektiautostansa, jotta oltaisiin päästy sitten jatkaa matkaa, mutta siinä sitten tosiaan vähän mittailtiin ja sulakerasioita availtiin ja selvisi sitten se, että sulakehan sieltä on palannut ja selviteltiin, että minkä kokoinen sulake siellä niin kuin pitäisi olla ja selvisi se, että siihen tosiaan pitäisi olla paljon kestävämpi naula, 30 ampeerinen, ja sehän sinne sitten lyötiin ja taas matka jatkuu ja niin silloin sitten tosiaan tuli sillä matkalla kuunneltua Topi Sorsakoskea ja se on kyllä, sopii hyvin tuonne tollaiseen kesäiseen autolla ajellu meininkiin. Yksi mikä on kanssa tällaista niin kuin suven musiikki on tällainen letkeä bossanova meininki tai sinne päin meininki. Kuunnellaan, onko tuo jotakin sellaista. Kyllä tässä jotain sellaista on.

Siinä musisoi Burning Hearts. Into the Wilderness. Wilderness. Ja Suomen Turusta kyseinen hieno orkesteri. Sitä ennen, onko se nyt sitten helsinkiläinen, jyväskyläläinen, tamperelaislähtöinen. En tamperelainen, Tampereella vaikuttaa ehkä. Ainakin joku heistä, ihan sama. Talmud Beach ja Time to Highway 5. Talmud Beach iski silloin joskus 2013 kyllä kanssa todella kovaa, kun aivan puskista näin heiltä ihan mielettömän keikan Helsingissä. Se on näitä kulttuuriviikot, mikä se on, Helsingin kulttuuriviikotko se on. Niin siellä on niitä baarikeikkoja, silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ne ei vaan, kyllähän nyt on taas alkanut olemaan jonkun verran rajoitetusti keikkoja. Niin iski kyllä todella kovaa ja ostin tuo debyytin vinyylinä silloin sieltä keikalta ja puhki sitä, kuuntelin. Ja tuo se tolkuttoman hienoa musiikkia edelleen. Niin, keikoista. Siitä, että silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ajatuksessa se, että tuo Pyhimyshän tuossa televisiossa sanoi, että hänen ei ole vaikuttanut niin paljon, kun hänellä oli juuri se vaihe, että hän oli muutenkin menossa studioon ja oli keikkoja paljon tehnyt ja näin poispäin, mutta sitten oli näitä bändejä, jotka oli jossain muussa syklissä. Tuostahan esimerkiksi puhutaan, että mitenkä Antti Tuisku on nyt kärsinyt aika paljon siitä, että levy on aika vaikea. Ilmeisen vaikea lähestyttävä ja sitten nämä keikat, mitä hänen piti tehdä tässä, semmoisia spektaakkelimaisia keikkoja, niin ne sitten peruuntui. Ja ilmeisesti nyt ei ole sitten striimannut kauhean hyvin ja noin poispäin, mutta yksi sellainen, mikä tuli tuossa mieleen, mikä varmasti on kärsinyt tässä samasta asiasta jollain tasolla, niin on tehosekoitin, jonka piti tehdä kanssa comeback-keikkoja nytten, niin varmasti tämä korona kyllä tuli pahaan saumaan niiden osalta, sen yhtyeen comebackin osalta. Siltä ainakin tuntuu, että näin voisi olla, mutta enhän minä mistään mitään tiedä, mutta se on vain tunne asiasta. Harva myöskin tietää, joku saattaa tietää, mutta harva, että tehosekoitin teki englanninkielisen kokoelman levyn joskus, Streaming Stukas, Loda Rhythm niminen. Ja

ja pakkohan minun tietenkin tapani mukaan aina vähän ylittää vielä aikaa. Tänään tosiaan massiivinen 2 tunnin lähetys ja aika tullut kiittää siitä kaikkia kuulijoita jälleen. Ja olet kuunnellut siis Radio Hearia, DJ Soita parempaa musaa. Ensi sunnuntaina tämä mötkäle tulee sitten uusintana. Ja sitten 2 viikon päästä jälleen jatkamme livenä. Mietin tuossa, että soitanko viimeiseksi biisiksi vielä Atmoswingin Stow Me Into The Groovin. En soita, soitan Spice Girlsia, Who Do You Think You Are. Hyvää iltaa ja hyvää illan jatkoa ja kaikkea mahdollista teille.

No niin, ja eiköhän anneta vielä kerran mahtavat aplodit Molly Nilssonille. Aivan ihana jättehälli! Taksa, taksa, taksa!

0: Mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, B.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Mm-hmm. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
0: Kyllä.
1: Kuka te olette?
0: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin. Kiitos.
0: Kiitos.

0: näitä hyviä kappaleita.
1: Sitten ja piisaa.

mélodie. Tu m'en auras fait faire des conneries.

0: On varaa mistä valita. Eikä vain vähän katella. Mitä kaikkea se on se?
1: Jos me vertaillaan vähän, mitä luulet sä?
2: Pomon, Brusen matkalaukkuja oli. Oliko se nyt sitten kuorma-autollinen, joka sillä taksilla perässä seuraa?
3: Asiantuntijalla.

Nykyään tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat meihin, mutta joista me emme tiedä. Meihin vaikutetaan mainoksilla, kirjallisuudella, joukkotiedotuksella, televisiolla ja monilla muilla tavoilla jatkuvasti. Mutta emme kuitenkaan tiedä aina, mitä meidän aivoihimme syötetään. Aivoihin, joita jotkut ovat kutsuneet monimutkaisimmaksi tietokonesysteemiksi, jonka Jumala on koskaan tuottanut. Tällä kasetilla keskitytään yhteen joukkotiedotuksen lajiin, yhteen alitajuntaiseen vaikuttajaan, joka ei ylitä ärsytyskynnystä. Joka siis vaikuttaa meihin jollain tavalla, mutta jonka vaikutusta me emme tiedosta. Keskitymme tässä yksin omaan musiikkiin ja siihen, käyttääkö saatana musiikkia suunnitelmissaan.

mitään sitä vastoin osaa lukea sekä latinaa että ranskaa. Ja yksi kaksi lensi hukkapoloinen korkealle ilmaan. Sitten hevonen telisti tiensä tätä, mutta hukka makasi tunnoton maassa kauan aikaa. Viimein hän tointui ja alkoi kauheasti kulvoa, eikä kummakaan hänen naapissaan oli kuuden ihka uuden rautanaulan jäljen. Nyt, rakas veljenpoikani, olen kertonut kaikki syntini. Voitko antaa minulle tällä kertaakin synnin päästä? Minua surettaa suuresti, että jälleen olet tehnyt niin paljon pahaa vastasi määrällä. Mutta koska nyt olet niin lähellä kuolemaa, en tahdo tehdä kuormaasi raskaammaksi, vaan julistan syntisi anteeksi. Pelkään näet pahoin, että tällä kertaa saa kuningasta lepäämään. Väärän kuolema on kovasti suututtanut häntä. Kuinka saatoitkaan setäni menettää niin kevymielisesti? Arvoja, minäpä sanon sinulle, Mäyrä, ettei kannata olla niin arkatuntoinen tässä syntisessä maailmassa. Emme me voi elää täällä yhtä pyhästi kuin luostarissa. Se on kyllä totta, että jokaisen pitäisi rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta minulla on niin paha ja vilkas luonto. Kun näin väärä säädön lihavana ja pyöräänä hyppivän edessäni, tuli minulle niin kova ruokahalu, että

0: entä Oina? Hän on aina suututtanut minua tyhjyydeltä. No niin, mitäpä heistä enää mennyttä, mitä mennyttä? Jättäkää meidät rauhaan ja haastelkaa me toisista asioista. Jos totta puhun, en ole rahtuakaan huonompi. Kuningas Jalopeura ja hänen ylimyksensä sieppaavat itselleen saaliin, mistä vain ikinä saavat. Heitä ei kukaan uskalla moittia, mutta kettu parkaa, kaikki soimaavat ja parjaavat. Minusta on varsin kummallista, että rupeat kuulemaan muiden synneistä, kun sinulla itsellesi on niin kirjava ansio. Pitäköön jokainen huolta itsestään täällä ankaralla. Näin keskustellen he astuivat esiin. Lähellä ovia he kohtasivat Martti Apinan, joka oli tuonut pyhiinvastaisen kahvun. Hän tervehti ystävällisesti matkamiehiä ketulle. Tiedä vain lujasta puolesta kuuma, äläkä yhtään hätäile.
1: Voi, vastasi siihen repolainen. Minun asiani ovat aivan hunnin mallalla.

ovat Varis, Vaakkulainen ja Kani taas käyneet minua syyttämässä. Mitä minä sille taidan, että toinen on menettänyt vaimonsa ja toinen korvansa? Mutta ikävintä on se, että yhä vielä olen paavin pannassa. Jos vain siitä pääsisin, voisin paljon paremmin vaikuttaa kuninkaaseni ja masempaa viholliseni. Olisin mielelläni lähtenyt Roomaa paavilta synnin päästyä anomaan, mutta valitettavasti en uskalla jättää perhettäni niin pitkäksi aikaa.

Se ei silloin saisi hetkeäkään olla rauhassa hukkaan. Kun Repolainen astui hoviin, hän kaikki

0: Onko tätä, sitten kun sulla oli haaveena, että sä palaat sinne Sveitsiin, sulle ei jäänyt sinne mitään rakkauden kohdetta eikä mitään muuta kuin siihen rakastumista. Mikä oli esteenä, että et sitten kuitenkaan muuttanut?
1: Mä olin siellä sairaanhoitajana, niin mä ajattelin sit siinä että mä välillä käyn erikoistumassa ja sit siinä palaan takaisin sinne Sveitsiin.
0: Olitko sitten sen jälkeen terveydenhoitajana Suomessa, kun valmistuit, vai olitko sairaanhoitajana sitten?
1: Mä pääsin Suomessa terveydenhoitajan töihin Pihtiputaalle, tämmöiseen kuntatyöhön, monipuoliseen, kouluhoitoa, pienten lasten hoitamista, monenlaista.
0: Hyvin monenlaista. Hyvin monenlaista.
1: No, sit löytyi Pekka.
0: Se on hyvä aasinsilta.
2: Niin. Ei tarvinnut keksiä ollenkaan. Ootko sä Äänekoskelta kotosi?
3: Ei, mä oon siitä pahimmasta kilpakumppanista Suolasta.
2: Äänekoski ja Suola kilpailee keskenään paremmuudesta.
3: Monella tavalla. Tietysti Suola vähän alakynnessä, kun on niin pieni siinä.
2: Mutta onko se parempi kuitenkin?
3: On, ehdottomasti edelleen.
2: Kehtaan sanoa.
3: Kyllä,
2: niin.
3: Joo, eikä se niin vakavaa.
2: Millainen koti sulla oli?
3: No mä oon
1: Pekka.
3: Työläiskodista lähtösi ja isä oli vaneri.
2: Montako lasta oli teillä?
3: Meitä oli kaikkiaan kuusi poikia. Ja sitten äiti on kuollut jo paljon ennen mun syntymää.
2: Teillä oli 666 henkinen perhe.
3: Joo, 666 henkinen.
2: Siinä ei varmaan tiukassa.
3: No kyllä, se varmaan oli. Ja sitten tietysti vanhemmat on joutunut paljosta luopumaan lasten hyväksi. Että ovat yrittäneet kouluttaa. Ja
2: joudutko sä luopumaan lapsena mistään?
3: No kyllä. Vanhemmat veljet voi olla eri mieltä, mutta että mä oon saanut tietysti nuorimpana paljon enemmän kuin
2: niin, niinhän ne aina vanhemmat sanoo, että niin, kuopusta lellitään.
3: Joo, kyllä.
2: Mutta rakkautta ei puuttunut.
3: No, kyllä. Varmaan aika paljon siitä, mitä kavereilla oli ja paljon oli haaveita, että taholta niin on saanut huomiota ja on sitten kaikkea saanut kokea.
2: Oliko sulla haaveita, mikä susta isona tulee?
3: No ei, sillä tavalla, mutta että
2: sä pääsit Jyväskylään opiskelemaan matematiikkaa.
3: Joo, kyllä. Että se siihen niin.
2: Oliko se taloudellisesti hankalaa?
3: No ei se oikeastaan, koska silloin tuli nämä valtion takaamat opintolainat. Niin
2: Kuopusta lellitään.
3: Niin, kyllä.
2: Sä oot valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi niin koulussa ja tällä hetkellä sä opetat matematiikkaa ja
3: fysiikkaa ja kemiaa.
2: Fysiikkaa ja matematiikkaa ja kemiaa siellä Äänekoskella.
3: Äänekosken yläasteella siellä.
2: Mutta nyt kun oli se hieno aasinsilta, niin, niin sä olit Pihtiputaalla ensimmäisessä paikassa ennen auskultointias opettajaksi.
3: Joo, kyllä. Et jotenkin kiinnosti silloin. Kotoa soittivat, että Pihtiputaalla olisi paikka auki ja minä oitin soittamaan, että minä tuun sinne.
2: Mitä sä teit siellä Pihtiputaalla?
3: Touhusin ja kuuntelin. Joo.
2: Ja siellä Pihtiputaalla oli töissä myöskin tämä Irma.
3: Kyllä. Pitäisi päästä jonnekin muualle. Ja
0: Irma, mä haluan kysyä sulta, että kun sä kuljit kuitenkin Äänekoskelta, vai mistä sä kuljit sinne Pihtiputaalle?
1: Viikonloppuisin halusin käydä kotona.
0: Aivan.
2: Paljonko se oli se matka siinä välillä?
1: Se on semmoinen 100 kilometriä suurin.
0: Niin, aivan. Eli mistä johtuu sitten, että sä juuri tähän Pekkaan törmäsit. Ei millään tavalla naimatarjous kuitenkaan tämä, vaan ihan vaan, siinä on ihan ilmiselvä kertomus.
1: Joo, mä kärsin matkapahoinvoinnista ja kulin 100 kilometriä ja ei kulkenut suoraan nelostietä, vaan poikkesi joka pieneen pitäjään siinä välillä ja se oli hidasta ja sitten se oli hankalaa, kun tuli se Pekkakin.
0: Niin.
1: Niin sitten mä ajattelin, että mä pääsen nopeammin sen matkan, jos mä ja mä sitä.
2: Mutta et koskaan joutunut, et sattunut koskaan Pekan kyytiin?
1: En, vaan sitten mun työkaverit siellä sanoi, että ei se oikein passaa, terveydenhoitaja seisoo tien varressa ja että he tietäis paremman kyyvin. Kyydin takia.
0: Kimppakyyti.
1: Niin, kimppakyyti se ehkä oli.
0: Niin. Mutta siitä sitten lähti liikkeelle tämä suuri rakkaus.
3: No ei.
0: Jossain vaiheessa.
3: Kyllä, se varmaan aika nopeasti. Alku vuodesta ensimmäisiä kertoja. Kevään aikana se kehittyi sitten niin, että heinäkuussa mentiin kihloihin sitten jo.
2: Osaatko sä eritellä, että mikä se oli tässä Irmassa, joka sua viehätti?
3: No varmaan se, että kaikki toimii, että pystyi joista.
2: Oliko teillä samanlainen niin kuin, tai tämmöinen elämän arvot oli tavallaan samassa järjestyksessä?
1: Kyllä, ne oli varmaan. Niin. Ja oli mukavaa yhdessä. Ja...
0: Niin, ja sitten se, että niin, sä oot nähnyt hirveän paljon, oot niin kuin aika rohkeasti mennyt eri ikäisenä kuitenkin.
1: Niin joo, ja sitten joskus mä ajattelin sillä, että kun mä pois, niin mä en ikinä tuu. Niin ja hyvä niin.
0: Niin, eli sitten kun te menitte kihloihin ja missä vaiheessa te sitten ihan virallisesti
3: Se oli sitten seuraavan vuoden helmikuussa. Mm.
0: Ja edelleen asuitte sitten tai olitte töissä Pihtiputaalla?
3: Eikö, kun sitten mä olin jo.
0: No aika pian sitten kohkö alkoi lapsia tulla?
1: Joo, sitten 77 niin. Loppuvuodesta.
0: Oliko teillä suunnitelma montako lasta?
1: No iso perhe ainakin.
3: Niin, iso perhe. Jossain vaiheessa on ollut semmoinen luku kuin 6 lasta mielessä, mutta se nyt jäi yhtä vaiheessa.
2: Osaatko sä sanoa, että mistä se tuli se 666 lasta?
3: No en tiedä. Jospa sitä ajattelet, että se on niin kuin parempi täytyy olla kuin omat vanhemmat.
2: Ja se on sillä lailla, että teillä on 666 niin sanotusti biologista poikaa. Teidän elämänkatsomusta tai tämmöistä niin kuin huumoria kuvastaa mun mielestä hirveän hyvin se, että Pekka, sä sanoit aamukahvilla, että se perinteinen tapa tehdä lapsia oli vähän vaikea ja hankala ja vähän vaarallinenkin.
3: Niin.
1: Joo, niin se tuli niin kuin lapsille tämmöiseksi luonnolliseksi, että lapsi voi tulla miten vaan. Tai että kun mä kerroin Pekalle, että meidän tuttava perhe odottaa vauvaa, niin yksi pojista kysyi, että ajaa, mistä maasta se niille tulee?
3: Niin tavallaan sen sitten raskauden loppuvaihe, että kyllähän se itse teko oli hauskaa, mutta mutta sen takia niin kuin sitten mua on kyllä varmaan kiehtonut jo ihan lapsuudesta tai kouluajoista asti niin kuin Intia jotenkin maana. Siinähän on niin. monia mahdollisuuksia, että sieltä saa jonkun vatsataudin niin, että menee todella heikkoon kuntoon ja muuta sellaista. Ja niitä vaihtoehtoja olisi ollut monia muitakin, että mistä olisi Kolumbia, Etiopia ja niin edespäin, mutta Intia on jotenkin, musta se on niin kuin hieno kulttuuri.
4: Hei kaikille, tultiin soittaa Joosen lämpärinä tänne Oulusta ja me ollaan Joonatan ja
5: Helena.
4: Soitetaan jotain vanhoja lauluja.

seuraava semmoinen, joka joku saattaa tunnistaa.

0: Kiitos. Seuraava laulu mä kirjoitin, kun mä asuin Skotlannissa vähän aikaa. Tällaisen pienen matkustamista kertovan laulu.
1: No, I won't stray with eyes wide open.

Kiitos. Tämä seuraava laulu on vanha englantilainen folk-laulu. Kertoo kai ketusta ja naisesta.

His teeth did brightly shine, and he led her up the mountainside, and sly old Rainer dying. Jatketaan samoilla linjoilla tämän Fairport Conventionin vanha biisi, joka on kasattu erillisistä lähteistä ympäri Englantia. Tullut tavaksi, soitettu joka keikalla tämä biisi.

Kiitoksia. Seuraavaksi jotain edelleen Skotlannissa kirjoitettuja lauluja.

Sitten tulee jotain tarinoita samoilta saarilta. Ei ole ihan sadonkorjuu aika, mutta biisi on niiltä ajoilta.

kiitoksia. Samoilla linjoilla jatketaan. Ennen kuin päästetään Joose soittelemaan.

0: Nyt tulee vähän hiljaisempaa vaihteeksi. Samalla matkalla kirjoitettuja lauluja. Tästä on tämmönen selvä teema tässä koko setissä. Tämä toimii parhaiten, jos ollaan kaikki tosi hiljaa. Tämä on, voisin omistaa tämän Lämsää Antille tämän biisin.
1: Wish I was a sailor ruled by the creek side in a cottage with my wife and two dogs. I wish I was a shepherd with a fire to keep when the night falls over my flock. I wish I was a farmer plowing the field in the sunset of a sweet summer day. Wish I was a fenman with a hand barefoot as the river flows to the music of the sky. Come tangle and wind and unwind. Oh come you wizard of change, let all this abide. Wish I was a shepherd with a fire.

Katsotaan siellä. Varmaan kaksi laulua, jos ei vielä ihan just halua tulla lavalla, niin voitaisiin vielä kaksi soittaa sitä ennen. Kummakin on... Ei itseni kirjoittamia lauluja. Katsotaan. Thank you.

clutter free. The carnival is empty. Gone.

0: vielä aikaa. Mä soitan lopuksi tämmösen laulun, jonka mä halusin soittaa täällä, mutta johtuen siitä, että se on amerikkalainen folklaulu, niin se ei sopinut tuohon settiin, niin mä voin soittaa sen näin lopuksi. Täyttää melkein jokaisen amerikkalaisen folklaulun asettamat kriteerit.
1: When I first came to Louisville, some pleasure there to find. And damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierce my breast. Name she bore was Flora, the lily of the west. I caught a lovely Flora, some pleasure there to find.

Hyvää iltaa ihmiset ja tervetuloa kuuntelemaan järjestyksessään toista DJ Soita parempaa musaa happeningia suorastaan. Ensiksi täytyy puhua tekniikasta hieman. Tein edellisen lähetyksen Suren 5-7 mikrofonilla ja sehän on semmoinen klassinen instrumentti, mikrofoni, ei mihinkään puhetarkoitukseen, mutta kyllä sillä laulaankin pystyy. Ja sitten se oli reenikämpältä lainassa ja sen sinne palautin sitten ja ajattelin, että hommaan tämmöisen kopion aiheesta. Tämä on nyt joku T-Bone 75, eli siinä on niin kuin noin numerot käännetty toistepäin ja mutta ei täällä ole kyllä mitään tekemistä sen 100 euron mikrofonin kanssa. Että 33 euron mikrofoni, niin se ei vaan ole 100 euron mikrofoni. Täytyy pistää noin seuraavaan kertaan sitten nuo kondensaattorihommat kuntoon tähän puhumiseen. Tänään täytyy artikuloida selvästi ja pyrkiä olemaan paikallaan. Kuuntelet siis Radio Hearia. Kiitos siitä ja tässä vaiheessa. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja aloitimme tämän lähetyksen tänä aurinkoisena, tai tänään on kyllä paistanut, mutta kesäisenä sunnuntai-iltana. Ollut aika hieno viikonloppu ainakin täällä Tampereella. Itse poltin jo naamaani eilen Tammelan torilla. Sopivasti on suola turvottanut tätä jo ennestään turvoksissa olevaa kehoa. Lohta ja muikkuja tuli siinä vedettyä, aimo annos, ja sen jälkeen tosiaan semmoisen varmaan 3 tuntia siinä auringossa, ja sehän on tällaiselle valkoiselle, vähän punertava pigmenttiselle kaverille, niin se on aivan loistava ratkaisu. Eli ei ole. Ja mitäs sitten? No tänään sitten vielä punia pista unelmakebappi, että tässä on nyt sitten taas rasva- ja suolatasapainot kohdillaan. Aloitimme legendaarisella, no voidaan sanoa ehkä legendaarisella Pelle et Sebastian -yhtyeellä, ja heidän ensimmäinen EP:nsähän oli tuolloin aikanaan, en muista sen EP-nimeä nyt, mutta alkoi tuolla biisillä Dog on Feels, ja se on kyllä edelleen todella hieno biisi. Varmaan noihin aikoihin tai vähän noiden EP:den ensimmäisten levyjen aikaa, niin olisi ollut hienoa nähdä yhtyeen livenä. Siinä oli silloin vielä toi Isabel Gampelkin mukana, joka oli aika elimellinen osa yhtyettä. Mutta eipä nykyään paljon säväytä, jos jossain sanotaan, että Pelle et Sebastian tulee jonnekin Flow-festivaaleille tai Sidewayseihin. Valitettavasti jollain tavalla mielenkiintoisempaa on aina sitten nähdä yhtyeitä, jotka ovat siinä mielessä relevantimmassa tilanteessa urallaan, että heillä on vielä jotain vähän annettavaa. Se on ikävästi sanottu niin kuin vanhoista yhtyeistä, mutta aika harva pystyy säilyttämään sellaista meininkiä vuodesta toiseen. Kuunnellaan seuraavaksi niin suomalaista musiikkia siksi, että tällainen tuli nyt vihdoin ja viimein tilattua, tällainen pitkä soitto, joka on jo 2016 vuodelta. Nightbird on laulaja, lauluntekijä. Hän on sellainen oikealta nimeltään kuin Anna-Stina Jugerstam, ja hän on Vaasasta ainakin kotoisin. Tekee tällaista vähän jotain folkkihenkistä Amerikan meininkiä, mutta jälleen toistan itseäni, että tässä on jotain
omasta mielestäni mielenkiintoista, kun se tulee sitten tuolta Vaasasta.

Noin, sinne katosi Nightbird. Laulaja teki, laulaja, lauluntekijä Vaasasta. Jälleen on se meininki, että ei ole mitään meininkiä sen suhteen, että mitä ajattelin soittaa. Joitain ajatuksia kuitenkin oli, että soittaisin psykoplasmaa. Psykoplasma oli tällainen, voisiko sanoa, sisaryhtye Manamanalle, jossa legendaarinen Jouni Mömmö vaikutti. Hänhän kuoli silloin aika nuorena. Mutta kirjoitti jotain lyriikkaa psykoplasmalle. Mutta siis se, miksi psykoplasmaa, niin löysin YouTubesta aika hyvän. Tämä oli minulle, ilmeisesti se on ollut siellä jo kauan aikaa, mutta minulle uusi, niin dokumentti, elokuva, semmoinen 25 minuutin dokumentti tällaisesta kitaristista ja laulajastakin kuin Otra Romppanen. Ja hän oli muun muassa psykoplasma-yhtyeen jäsen, ja hän oli sitten Manamanassakin ja soittanut muissakin yhtyeissä. Ja se oli mielenkiintoinen dokumentti. Siinä oli Jouni Mömmöstä sellaista videopätkää, mitä en ainakaan minä ollut aikaisemmin nähnyt. Ja muutenkin se oli hyvä dokkari. Niin soitetaan psykoplasmaa. Tässä on tuttuja juttuja tässä biisissä. Kuunnellaan minkälaisia.

sinne pikkuhiljaa katosi psykoplasma. Ja se oli Global Blues nimeltään. Ja siinähän tosiaan hieman lainattiin tuota klassista Eddie Cochranin Summertime Bluesia. Kyllähän sitä tuota sahausta siinä oli. Hän oli varmaan, minä en sillä lailla sitä, tokihan se Manamana oli tuttu yhtyä, mutta nyt tajusin tosiaan, että tämä sirkkelöinti kitara, mitä Manamanassakin ansiokkaasti toteutettiin, niin oli varmasti tätä Otra Romppasen käsialaa. Kyllähän tosi varmaan Jounikin siinä sahasi, josta tuli mieleen muuten se, että jos haluaa oikein kunnon sahausta kuulla livenä, niin Teksti TV 666 on kyllä sellainen yhtye, kun siellä painetaan ainakin vähintään sillä kolmella sähkökitaralla vallia päällekkäin. Tämä soittelu näkyy menemään sillä lailla, nämä valinnat, että mitä tulee, mihin törmää ja mitä tulee itse kuunneltua tai mitä joku suosittelee kavereista tai niin poispäin. Ja sitten tulee tsekattua. Ja yksi juttu, mitä tuli nyt sitten tsekattua, niin on tämä All Time kautta aikaan suosikki albumini on Depeche Moden Violator nimeltään, ja tuli se tuosta ostettua tuolta X:stä Tampereelta 2 €. Ja kuuntelin sen läpi pitkästä aikaa ja totesin, että kyllä se on edelleen 5 tähden albumi. Sen sijaan nostin myös samalla tätä Svartti-sarjaa, missä on näitä funkki, suomalaisia funk, elektro, disco juttuja, niitä esiasteita tavallaan, ja se ensimmäinen versio, mikä, tai levy, mikä minulta puuttuu, niin ostin sen ja totesin, että se ei ollut kyllä hääppöinen, se oli sitä funkkikamaa. Muutama hyvä biisi, mutta ei yltänyt kyllä näiden seuraavien tämän sarjan levyjen tasolle, mutta Depeche Mode, Violator on kova levy, ja siitä tuli sitten mieleen se, että akustinen versio muistaakseni Personal Jesusesta on hyvä, ja siitäkin on varmaan todella kauan, kun olen sen kuunnellut, ja siksi haluan sen kuunnella nyt. Siis Depeche Mode ja Personal Jesus ja akustinen, no eipä ole. Eipä ole tämä se, vaan on tuo.

Jos en ihan väärin muista, niin kun kyseinen Wild Otter-albumi ilmestyi vuonna, oliko nyt 90 sitten, niin vaikka sitten kun tämä Personal Jesus single ilmestyi, niin se laitettiin jossain jenkkiläisessä sanomalehdessä samalle aukeamalle tällaisen televisiosaarnaajan mainoksen viereen. Sitähän tuo biisi käsittelee tällaista televisiosaarnameininkiä ja sitä, miten siinä sitten sitä rahaa aika huolella kerätään, kun luvut ala laidassa televisiossa kulkevat. Kyllä tuo semmoinen kulmakivi itselleni on. Tämä ainahan siihen liittyy tietysti se, että tietty herkkä ikä, siinä 14-15, ja jollain tavalla haluan ajatella, että se oli hienoa, että silloin sain sitten semmoisia tällaisia referenssejä sitten ystäviltä ja lähinnä heidän isoveliltäänkin. Ja sen jälkeen voi sanoa sitten, että tämä tämmöinen post-punk-meininki on kyllä ollut lähellä sydäntä, vaikka kaikkea muutakin on tullut läpi kahlattua. Kotimaista voisi kuunnella seuraavaksi. Tämä on kyllä hienosti nimetty yhtye, Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut on yhtyeen nimi, ja tuli tämäkin nähtyä livenä joitakin vuosia sitten, muutama vuosi sitten. Live oli tosi hyvä Tampere-talossa Tampereella, ja sieltä oli sitten vielä kiire. Se on muuten käsittämätöntä, mitenkä tuntuu siltä, että kun on joku hyvä keikka, niin ne hyvät keikat on samaan aikaan kaupungissa. Niin tällöin oli sitten näiden heppujen, kummien heppujen jälkeen, niin Prince of Assyrian oli tuolla klubilla, ja sinne oli tajuton kiire sitten. Lähdin sinne yksin, kaverin kanssa katsottiin tuo Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut, ja yksin lähdin sitten sen keikan jälkeen juoksemaan sinne Prince of Assyria, niin sielläkin oli muuten hauskoja kommelluksia, kun keikka keskeytyi, kun bändi pelästyi niin paljon, kun Tampereella silloin räjäyteltiin niihin aikoihin todella usein näitä Hämpin parkkisysteemejä. Siellä koko ajan jossain maalalla räjähti, ja niin ruotsalaiset pelästyivät sitä ja kysyivät, että mistä on kysymys. Ilmeisesti luulivat jo joksikin terrori-iskuksi tai vastaavaksi. Siihen aikaan niitä oli enemmän. Oli näitä kaikkia Ranskan tapahtumia ja muita. Niin pelästyivät sitä, mutta sitten joku yleisöstä huusi, että don't worry, it's just a bomb, tai että se on vain pommi. Joo. Mutta kuunnellaan nyt sitä Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut -yhtyettä, ja heitä sellainen kappale kuin Meritähti.

Ja koska tämä on minun oma radio-ohjelmani, niin haluan korjata vielä virheen ja soittaa oikean biisin. Kumma heppu ja lopun ajan voidellut yhtyeeltä. Tämän biisin nimi on Meritähti.

Joo, siinä tapahtui tämä klassinen virhe, kun on tupla albumi, niin sitten katsoo vain, että soitanpa tuosta, tuolta toiselta levyltä raidan numero 1 ja sitten ottaa sen vahingossa sen toisen levyn, niin siihen sitten kuultiin liveä Kumma Heppu jo lopun ajan voidellut yhtiöltä ensin, mutta sitten kuultiin tuo Meritähti ja minä, mikä piti soittaa oikeasti. Yksi sellainen, mitä tuossa kanssa kuuntelin, jostain syystä nappasin hyllystä, niin nappasin tuon Tinderstick-yhtyön. Tämä on kakkosalbumi. Onkohan se niin, että tämä oli semmoinen jollain tavalla virallinen debyytti, ja vaikka sitä ennen oli tullut yksi levy. Sitä en muista, mutta totesin, että kuulostaa kyllä niin kuin Nick Caveltä esimerkiksi, soundimaailma, mutta ennen kaikkea niin aika paljon mun mielestä on niin kuin national yhtyettä havaittavissa tässä Tinderstick yhtyeessä ainakin tässä biisissä, mikä on nimeltään A Night In. Albumi taitaa olla vaan niin kuin Tinderstick nimeltään yhtyeen mukaan nimet.

Täytyykin katsoa tuota, että onko sitä pidetty niin kuin varsinaisena virallisena debyyttialbumina. Joskushan on tällaisia mielenkiintoisia juttuja. Ehkä paras oli se, kun tuossa muutama vuosi sitten, kun Jaakko Eino Kalevi, kotimainen artisti, sainattiin Domino Recordsille, niin häneltä tuli hänen nimeään kantava albumi, ja sitten jossain arviossa oli, että Jaakko Eino Kalevin debyyttialbumi. Todellisuudessa kaveri oli tainnut tehdä jo viisi pitkäsoittoa ennen tuota kyseistä levyä. Mutta se oli tuollainen sivujuonne, tämä on Tindersticki.

siinä Tinderstikki, todella hieno, noin 6-minuuttinen teos. Tämäkin on vähän semmoista musiikkia, mitä ei ole, niin kuin, ei ole tehnyt mieli kuunnella vähän aikaa, mutta jälleen varmaan se koronahomma, mikä tässä voi olla, niin vähän muuttaa tota aivokemiaa sillä lailla, että maistuu taas jotkut tietyn tyyppiset jutut enemmän. Toki tämä on hyvä tapa kuunnella musiikkia, tällainen selektiivinen, niin kuin hienosti sanotaan, että voi kuunnella jonkun ton tyyppisen biisin, mutta sitten ei välttämättä tarvitse kuunnella tällaista melankoolista jollotusta, niin sen enempää kerralla. Tuota, kaveri taisi sanoa jossain vaiheessa, että soitan jotain vaikka jotain 60-luvunkin musiikkia, ja miksei sitä voisi soittaa 60-luvunkin musiikkia. Questmark and the Mysterians, ja klassikko, tällainen karake-rokki rypistys 60-luvulta, 66-67 vuosina ehkä aktiivisimmillaan oli tällainen yhtye. Ja biisin nimi on 96 Tears. Kuunnellaan sellaista.

sellaista karake-rokkimeininkiä. Kyllä se lämmittää tällaista yksinkertaista miestä, niin tuollainen yksinkertainen musiikki. Ja siinä oli tuollaista hienoa farfisa-urkua, mitä on sitten käyttänyt vaikka Joaquin Carrasco ja meidän oma 22. Pirkko ja niin poispäin. Ja varmaan näillä Nuggets-kokoelmilla bokseilla on kanssa yhtyeitä tuolta 60-luvulta, jotka viljeli paljon sitä halpaa, silloin halpaa soitin ja sen takiahan sitä käytettiin, mutta eipä ne varmaan farfisakkaan nyt ihan sitten tänä päivänä lähde kauhean halvalla. Niitä ei oikein liiku mitään semmosia. Tai Tigereitakaan, niin kerran näin joskus vuosia sitten jonkun hyväkuntoisen Tigerin roudauslaatikossa, mutta en tyhmä sitten sitä siinä ottanut, niin eipä semmoistakaan ole missään näkynyt, että Casiolla täytyy pärjätä sitten. Tuo Veli Kauppinen on semmoinen kaveri, joka on basisti ja tekee sitten kaikkea radio-ohjelmaa, usein näkyy tuossa. Jos tulee vaikka jostain Yleltä, jostain Ruisrokista jotain pätkää, niin saattaa haastatella siellä ihmisiä. Ja sitten hän on soitellut Iisan yhtyeessä bassoa ja Samai Koskisen yhtyeessä ja vähän kaikessa. Ja kaikessa semmoinen. Näitä musiikin monityöläisiä, jotka muuten on nytten hieman sitten juuri vaikeuksissa, kun ei keikkailla. En nyt tarkoita, että Veli olisi erityisesti, mutta sen tyyppiset, jotka saa paljon leipäänsä sillä niin kuin live-hommalla, niin heillä on nyt sitten vaikeuksia, mutta toivottavasti homma jossain vaiheessa nyt sitten aukeaa sen verran, että ainakin jotain jonkun sortin liveä pystyttäisiin taas järjestämään, mutta Veli Kauppinen on tehnyt Veli-nimellä suomenkielistä materiaalia tuossa semmoisen EP-levyllisen verran. Ja sitten katselin, että häneltä on tulossa myös tuo englanninkielistäkin matskua. Eli tällaista ihan omaa kamaa. Ja mun mielestä, siis tämähän perustuu tämä ohjelma siihen, että DJ soita parempaa musaa. Eli alaotsikko on se, että DJ soittaa omasta mielestään hyvää musiikkia, niin minun mielestäni tämä Veljen elokuussa on hyvä biisi. Ja tässä yhteydessä on sopivaa mainita, että olet kuunnellut vähän yli 50 minuuttia Radio Hairia. Radiohair.fi on kanava, jota kuuntelet, ja ohjelman nimi on DJ soita parempaa musaa, ja mennään tunnetusti taas tuonne noin puoleen. Voi olla, että tänään mennään muutaman minuutin yli, kun soitin pari biisiä kummaa heppua, niin se jäi vähän harmittamaan, että se vei jonkun tilan joltain hyvältä biisiltä, mutta katsotaan, mitä kehitellään. Mutta kuunnellaan nyt

Siinä veli. Ja biisin nimi oli Elokuu. Tämä muistutti mieleeni sellaisen asian, että minun piti soittaa tänään Agnestic-yhtyeen kappale toukokuussa. Mutta ehkä se olisi ollut yhtä alleviivaavaa kuin soittaa, tai kun usein radiot soittavat miljoonan sateen marraskuuta marraskuussa ja niin edespäin, että mutta jos tykkäätte näin toukokuun viimeisten päivien kunniaksi kuunnella Agnestic-yhtyeen toukokuussa, niin kuunnelkaa se, muistaakseni tosin 7-tuumainen versio oli parempi kuin albumiversio. Tämä asia tuli mieleen siitä, tämä seuraava asia, kun oli keskustelua tuossa ansiokkaassa Antti kertaa Antti-podcastissa tästä viimeisimmästä Paperiteen ja tuon DJ Gridlockin eli Kidin yhteis-EP:stä, joka oli siis toinen tuollainen heidän yhteistyönsä. Niin sitten lueskelin vähän sitä, että miten tämä Memphis-räppihomma on sitten Suomessa kehittynyt, ja siellähän Evil Stö, joku saattaa tietää tämmöisen kaverin, jonka henkilöllisyyttä ei ilmeisesti kovin moni tiedä, kun hän vetää tämmöisessä kommandopipossa, mikä on sekin tietysti pöllitty jostakin jenkkimeiningeistä. Niin, että eli juuri DJ Gridlock, että hän olisi tämän Memphis Soundin Suomeen ikään kuin tuonut, niin siitä sitten tuli mieleen se, että kun jollain reissulla tää Seinäjoella oli joku levykauppa, niin löytyi sieltä tämä Seproholics-yhtyeen. Onko tää nyt sitten kolmas tuo EP-julkaisu nimeltänsä Ö? Ja sitten aloin jotenkin muistelemaan sitä, että miten silloin kun ostin tämän varmaan pari kesää sitten, niin kuuntelin tätä ja totesin, että onpa jotenkin semmoista Memphis-soundia tällä levyllä. Ja tämähän on tehty jo 2005. Eli se mitä yritän sanoa, niin mielestäni Seproholics teki jo 2005 vuonna Suomessa tosi Memphis räppi soundia, mutta ehkä heillä ei ole tarpeeksi raflaavia tekstejä ja tarpeeksi kiroilua, niin he

jotenkin tämä Seproholiks, niin ei ole kyllä mielestäni kärsinyt saunillisesti ainakaan pätkääkään. 15 vuotta vanhaa tavaraa. Päinvastoin paranee kuin viini vanhetessaan. Joku saattaa ehkä tietääkin, että allekirjoittanut on nitkahtanut aika pahasti tuohon italodiskoon. Joillekinhan se on hirveä kirosana, mutta en tiedä mikä siinä. Ehkä se on tuo, kun tuossa Seproholiks lauloi jotakin sinne tai räppäsi jotakin sinne päin, että mitenkä kaihomieliset biisit olisivat jollain tavalla parempia, niin tokihan ne voivat olla hyviä, mutta kyllä joskus sitten sellainen tavallaan hömppänpömppäkin, mitä aika paljon tuossa italodiskossa on, niin se taas sitten toimii ihan kypällä. Kuunnellaan vähän italodiskoa, kuunnellaan B. Leon nimistä artistia. Tähän on sellainen, jos kiinnostaa tämä italodisko, niin ZYX on levyyhtiö, joka on paljon uudelleen julkaissut italodiskoa, kokoelmia niin poispäin. Jostain Spotifysta varmaan, jos hakee ihan niin kuin ZYX:llä, niin voi löytyä niin kuin niitä kokoelmia. Tosin ne on julkaissut kyllä tosi paljon muutakin tanssimusiikkia ja tällaista näin, että on muutakin kuin italoa, mutta sitten ne on tietysti ne kokoelmat nimetty italo kokoelmiksi, mutta P. Leonilta semmoinen biisi kuin Happy Children. Tää muuten täytyy sanoa, että tästä respektit tonne, kun mä luulin olevan aika yksin tämän asian kanssa, ja tää ahdisti tavallaan tosi paljon, tosta oli vaikea puhua tästä italodiskosta, niin vaikka tietysti tiesin sen, että vaimoni on ihan hullu fani, mutta sillain niin kuin kodin seinien ulkopuolella oli vaikea puhua tästä asiasta, ja niin sitten menin tuonne Sammakkapoppiin Tampereella Itsenäisyyden kadulla oleva mainio levykauppa ja tällainen, mistä saa sitten noita soittimiakin, vinyylisoittimia. Itsellä oli vinyylisoittimesta tuon neulahajalla ja otin sitten äänirasian irti ja lähdin sinne Sammakkapoppiin ja sain sieltä neulan soittimeeni, mutta sitten sain myös erään todella kovan italodisco-kokoelma vinyylin ja sitten vielä siellä palvelu pelasi niin hyvin, että siellä kirjoitettiin lapulle. Toinen näistä omistajia tai talon veljeksiä, niin kirjoitti lapulle vielä jotakin biisejä, mitkä on niin kovia italo-biisejä. Ja selvisi tosiaan, että tämähän on ihan hirveä italopää tämä toinen näistä Sammakkapopin kavereista. Ja sitä kautta sitten sai lisää tietoa ja sitten sai tällaista, sai varmuutta siihen, että se ei ole niin kuin väärin kuunnella tällaista musiikkia. Että siitä voi jopa nauttia.

Siinä vähän Italoa sunnuntai-iltaan. On se vaan hienoa musiikkia. Kello on vartin yli 9 nyt ja kuuntelet Radio Hearia. DJ soita parempaa musaa. On ohjelma, jota kuuntelet. Ajattelin seuraavaksi, niin, tänään nyt ei ehkä ole sellainen mikään hirveä tempopäivä, että ihan danssaamaan asti ryhdyttäisiin, mutta se on tällaista joskus. Ajattelin soittaa seuraavaksi yhtyettä nimeltä Glass Candy, albumia Beatbox ja 2007 vuodelta. Italians Do It Better on levyyhtiö. Ja tämän takanahan on Johnny Jewel niminen kanadalainen, elektrovelhoksikin voisi ehkä sanoa. Hän ehkä lopullisen breikkaamisensa teki sitten ensin siinä Chromatics nimisessä Kill For Your Loving, kun se albumin nimi oli, se oli semmoinen varmasti läpilyönti, mutta isoin läpilyönti oli varmasti Drive-elokuvan soundtrack. Mutta ei ollut silloin vielä iso bändi, kun Tampereen Tulliklubilla kävivät tällöin 2000-luvun puolessa välissä. Tulivat, tämä on siis pariskunta, se olivat silloin kaksin liikenteessä, nainen laulaa ja Jeveli siinä sitten hoitaa muut. Ja Ruotsista he tulivat tänne ja syntikoita oli hukattu matkalla, tai kiitos Viking Line tai Silja Line, niin oli hukassa joku syntikka ja no ne oli sitten saanut jostain vastaavaa lainaksi, jostain. Olisiko se ollut jälleen Tampereen Musiikki, joka yleensä tulee näissä. Tammelan torilta löytyy tämä hienohko musiikkiliike, niin voi olla se, tai sitten jostain muualta saivat jotain synaa lainaksi. Ja en mä muista sitä keikasta sillä lailla, että oliko se nyt sitten niin hyvä. Kyllä siinä varmasti hetkensä oli, mutta tämä levy on kyllä erinomainen, tämä Glass Candy Beatboxi. Mitä sitä nyt enempää sitten enää tästä höpisemään, kuunnellaan miltä se kuulostaa. Sieltä tommonen biisi kuin Candy Castle.

Kyllä se on vaan sitä vaille, rakkaat ystävät, että kohta alkaa tämän ohjelman aika olemaan tältä erää sitten lopussa. Tämähän tulee uusintana tähän samaan aikaan ensi sunnuntaina kello 20.00. Se on kiva. Voi sitten itsekin kuunnella, että mitä sitä jälleen tuli höpöteltyä. Ja sitten jälleen kahden viikon päästä mennään näin livenä hommaa eteenpäin. Tuo äsken oli, löysin tuolta kierrätyskeskuksesta tämmöisen jonkun kokoelman tuolta 90-luvun loppupuolelta. Drum Funk Hooligans, Liquid Coolet Tunes from the Original Superfly Drum and Bass Generation. Tässä on tämmöisiä jotain bändejä kuin Merger C:llä, Mercer, joka äsken soi, se oli Blue 73 biisin nimi, Diablo, Interorbit Communication, Successful Criminals, EZ Rollers, Kudos, onko tuo Kudos peräti kotimaista? En tiedä. Te ei enää mitään sanonut mulle, mutta tää heti tämä, varsinkin tämä Mercer ja Blue 73 kolahti, koska no Drum and Bass hän on nyt taas vähän sellainen nostanut ilmeisesti päätään. Asiat tuppaavat kiertämään, mutta näillehän on lajityypillistä se, siirryttiin tällaiseen musiikin luontoiltaan nyt, niin lajityypillistä käyttäytymistä on jungle ja drum and bass musiikille tämmöinen tietty aggressiivisuus. Itse olen täysin sen niin kuin ajatellut näin omassa päässäni, että se on ikään kuin tämä viidakkohomma, että niin kuin mentäisin siellä viidakossa eteenpäin ja siellä tulee oksia ja niitä sitten viidakkoveitsellä hakataan poikki, kun mennään sillai loikkimalla sivulle ja hyppimällä eteenpäin. Hieman semmoista rytmiä siinä on, mutta niin, näille on lajityypillistä drum and bassille ja junglelle minun mielestäni se tietty aggressiivisuus, mikä kuuluu kyllä siihen musiikkiin. Mutta tässä on jollain tavalla nyt tämä funk ja jazz yhdistettynä hienosti tähän drum and bassiin. Ja täytyykin muuten kuunnella tätä Mercheria enemmän, että löytyykö siltä niin kuin vielä enemmän samantyyppisiä biisejä. Nämä muut eivät olleet ihan tätä samaa sellaista tiettyä pehmeyttä, minkä tuo tuommoinen jazz funk homma siihen drum and bassiin toi. Mutta

ja yrittäkää nyt sitten pitää päänne kasassa, mikä ei ole välttämättä kovin helppoa näinä aikoina. Tehkää jotain intensiivisesti. Itsellä tämä auttaa, tämä tällainen radion tekeminen. Siinä, että ainakin tämän 1,5 tuntia niin keskittyy pelkästään tähän. Luulen, että se voi olla apu, että kuuntelee juuri jonkun albumin kokonaisuuden tai yrittää lukea jotain tai urheilla tai muuta, niin ainakin sitten vähäksi aikaa unohtuu tämä ihme touhu. Mutta tapana on ollut soittaa aina sitten joku tämmöinen ikään kuin illan viimeinen hidas, joka ei aina ole ollut niin hidaskaan, mutta tällä kertaa tässä on jotain sellaista hidasta. 2000-luvun puolessa välissä oli sellainen ala genre kuin chill wave jonkin aikaa voimissaan. Tämä muuten on tullut, tämä kyseinen biisi, mikä ajattelin soittaa, niin tämä on tullut vasta 2011. Mutta tämä voi hyvin laittaa siihen chill wave juttuun. Se on kyllä hauska, miten tällaisia jotain, varsinkin internet sitten toi, että keksittiin kaikennäköisiä erilaisia näitä lajityyppejä ja alalajityyppejä musiikille. En tiedä, onko se nyt niin tarpeellista sellaisten kehittely, mutta jos joku saa siitä jotain, niin ei sekään väärin ole. Mutta kuunnellaan tähän loppuun nyt sitten illan viimeiseksi hitaaksi tällaista yhtyettä kuin Destroyer. Ja albumi on Kaput. Ja biisin nimi on Chinatown. Ja jälleen viimeisiksi sanoiksi, että Pave Maijasen sanoin, että pidä huolta, eli pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Nyt on ainakin tulossa hyvää kesäkeliä, niin muistakaa ulkoilla ja sen sellaista. Ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa ja hyvää yötä ja teemme sen Destroyer-yhtyeen biisin Chinatown tahdissa tämän feidauksen tämän ohjelman suhteen.

No niin. Heipä vain, heipä vain. Tuossa justiinsa heräsin pieniltä päiväunilta ja meinasin myöhästyä omasta ohjelmastani. Tervehdys teille, ketä siellä lienneekään. Katselin, että ainakin 4 siellä Hearin puolella oli äsken. Tänään meillä on todellakin ohjelmassa live-äänitys viime perjantailta Vastavirta-klubilta. Siellä Kari Kosmos ja J.K. Ihalainen pläjäytteli melkoista menoa, sanoisin. Tuossa puolen aikaan pistän VHS-kassun pyörimään. Sieltä tulee ensin J.K. Ihalaisen hypnopoliittinen esitys ja sitten vähän siinä pientä taukoa välissä levyjen tahtiin ja sitten Kari Kosmoksen multimedikaliaa. Juu, minä lähden tästä tuonne levystöön ja kassustoon etsimään soitettavaa ja pistän sillä aikaa yhteen nimeltä Black and White teille tähän

Eikä tuu edes nälkä yhtään. Sound Recording by Pekka Nurmikallio Microvox 1975 Manhattan Lafka tuotantoa. Manhattan kyllä melkoinen aatelis Lafka. Siellä on paljon tämmösiä ravintolabändejä, miehiä yhteneväisissä asusteissaan soittaa.

0: Anxie Burnett, Ruotsin ihmemies, mies, kitara ja rytmikoneet. Onko tässä rytmikone? En mä tiedä, aika monissa näissä on. Hannu Kuuselan suuria vaikuttajia. Googlatkaa Hannu Kuusela, jos ette ole aiemmin tutustuneet. Joo, Jarno ja Juha. 1978 Seuramatka Suomessa LP. Tää on ihan mielenkiintoinen. Jossain päin netissä sanottiin, että underground huumorimusiikkia. Et sitten tiedä, mutta undergroundista on tää tavallaan aika tuntematon nimi ainakin, vaikka Emille onkin levyttänyt. Muistaakseni tää neljännen asteen yhteys oli aika hassu biisi. Katsotaas. Tai sitten se oli tosi hyvä. Hirvetä kaahasta Ruotsin maalla. Seuramatkalle Suomessa.
1: Pensaikosta nostan pään, valo ilmiön mä nään, lentävä lautanen. Venuksen ufo ihmiset tulee esiin takaa aluksen. Ne muistutti vähän naista, niillä on mielessä jotain samanlaista.

Jaa, Marska se täällä pusikossa taas heräilee. Lähdetäänpä tästä piiriin lepäämään. Ja otetaanpa se muovikassi mukaan.

File Under Experimental Underground Music. Miksei seuramatka Suomessa, Jarno ja Juha. Ja Jarno Patala näistä on tunnettu myös Studio 303 omistajana ja äänittäjänä. Studio on edelleen toiminnassa Helsingissä. Tuo levy myös taisi olla itse äänitetty siellä. Kyllä. Sovitukset, äänitykset, soitot ja laulut, kaikki sävellykset, sanoitukset. Mitä vielä? Ja otetaan tähän väliin sitten todellinen eksklusiivi tallenne. Olen soittanut usein tässä ohjelmassa Keijon, eli Keijo Virtasen tuotantoa, ja soitan nytkin. Kyseessä on 90-luvun alkupuolella tallennettu kappale Nuoret souti. Ja tätä ei ole julkaistu missään, mutta saattaa kuulostaa tutun laiselta niille, ketkä on kuullut Keijon soololevyjä, ja niiltä siellä on muutama julkaistu tämän tyylisiä kalevalaisia juttuja. Etsinpä tuolta tietokoneelta kasetti tiedoston. Tiedostokasetti. No niin, sillä lailla

Huhhuh. Aikamoista menoa, vai mitä? Soitetaan vielä yksi kappale ennen J.K. Ihalaisen showta. Tässä ikään kuin johdatuksena aiheeseen hypnoosiin.

Tämä ei todellakaan ole J.K. Ihalainen, vaan Aake Kalliala. Siellä Aake pistelee kurkkulaulujakin, kun mikäkin. Kannattaa katsoa YouTubesta semmonen Pulti Boy-sketsi, missä Aake soittaa klarinettia. Se on kanssa hieno. Nyt äänen J.K. Ihalainen Vastavirta-klubilta viime perjantailta. Toivottavasti tuo ääni tuosta toimii. Se tulee tuota telkkarista, siis videolta.

Lampiron vesistön ja ilman luovuttivat alueet takaisin niille harvalukuisille paimentolaisheimoille, jotka olivat alueita muistintakaista ajoista laiduntaneet ja asuttaneet.

loppuun itsestäni sietokyvyn rajoilla. Sanat eivät mene enää tasan. Minä olin oppinut valehtelemaan kielillä. Minä olen idiootti diktaattori, joka kärrää kansansa kaatopaikalle. Minä olen hidasjärkinen maanviljelijä, joka kannattavuuden nimissä tuhoaa satonsa.

oli siinä minuutteina työn sielu ja ahmiva kierto. Minä en löydä mitään. 13 tuntia vuorokaudessa menee etsimiseen. Minä en allekirjoita yhtään sopimusta.

pankkivirkailijat nuokkuvat polpettiensa takana, ovat kelluvinaan indekseissä ja pyhissä prosenteissa, pientelevisioitaan näppäillen. Kaikki maanosat on valloitettu. Me lähdemme matkaan taskut täynnä luottokortteja, vakuutettuina viime metreille. Leijumme puoli metriä ilmassa. Me olemme vanhanaikaisia ihmisiä. Me emme pelkää. Pimeässä on vaikea päästä perille. Me emme pelkää mitään. Katso, seuraava asema on Liekeissä. Linnut tahtoutuvat latvuksiin. Suot uppoutuvat salaman nopeasti maan uumeniin. Me emme pelkää mitään. Savu suventaa silmät. Rajat on suljettava muukalaisilta. Rajat on suljettava tuhopolttajilta. Jonain päivänä aurinko nousee lännestä ja laskee itään. Kukaan ei huomaa eroa.

viikolla Nekalan hulikaanit varastivat Kyrösen perämoottorin ja heittivät sen Näsijärveen. Kyrönen meni ja poltti niiltä Nekalan vintiöiltä autotallin ja höyläpenkin ja sai siitä 1,5 vuotta linnaa. Eukko sanoi, että se oli Kyröselle oikein. Miksi ei mennyt poliisille valittaan? Eukon mielestä maailmassa kaikki paha johtuu siitä, että maailmassa on liikaa mainoksia, joista köyhille pistää vihaksi. Sen mielestä asiat olisi hyvin, kun kaikilla olisi yllin kyllin. Ja kaikki naisivat sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen keskenään. Kukin kylä oman hautausmansa kiviaidan takana. Joskus tuntuu, että eukko on se, jolla viiraa. Kyllä vituttaa.

koko aikuisen elämäni ajan vanhentunut väärän naisen kanssa. Minä en omista autoani, en asuntoani, en tietokonettani. Pankkitilini on tyhjä. Salaisten intohimojen puutteessa en puhuttele vieraita naisia yli kaksilauseisilla repliikeillä. Julkisten kulkuneuvojen pelossa ajan eukkoni 95 Saabilla, joka ryhtyi tärisemään 150. Kyllä vituttaa. Minun mieleni matkaa usein menneisiin aikoihin, kun kaikki tapahtui hitaammin ja tuhdimmin. Ennen vanhan ei liikuttu isolla moottoreilla, vaan tupattiin takaa ja aina kovalla tohinalla. Ennen vanhan ei saanut rahaa seinästä, vaan piti jonottaa setelit pankkineidiltä. Ja kaikki summat kirjoitettiin pieneen siniseen kirjaan käsin. Ennen vanhan kiersi kulkurit talosta taloon tekemässä heinä- ja elonkorjuutyöt. Nukkuin heinäladoissa, tallissa tai isossa tuvassa. Ja perjantaisin lämmitettiin saunaan.

ennen vanhaan oli kaikilla pyhät järvet, pyhät metsiköt. Ei niiden takia tarvinnut kahlita itseään kaivinkoneeseen tai mennä eduskuntatalon puistoon patsaita potkimaan. Ennen vanhaan oli hurukot höpisemässä itsekseen kahviloissa, tuijottamassa näyteikkunan ilmaista televisiota, huutamassa takaraivonsa karrelle soramontun reunalla. Ennen vanhaan yöpyivät hylkeenmetsästäjät veneidensä alla talvenjäällä Haapasaaren ja Suursaaren välissä. Ennen vanhaan oli mannet markkina-aikaan vankkureineen ja hanureineen, kiihkeinen lauluinen ja kiroilevinen hevoskauppiaineen torin ja radan välissä, kunnes ajettiin pois seuraavaan kylään. Ennen vanhaan kiersivät kasakit ratsastusnäytöksineen urheilukenttiä, joiden aidan toppien päästä näki kaiken, ja aidan ulkopuolella saarnasi aina joku yksinäinen profeetta maailmanloppua. Ennen vanhaan oli lestinheittäjiä joka pitäjässä sopivin välein, ja rannikkokaupungeissa niin tiuhaan, ettei viinakaupoissa ollut jonoa. Ennen vanhaan oli sekatavarakauppojen hyllyissä pakkaamatonta irtotavaraa, voita, nauloja, pyykkipoikia, hohtimia, papukahvia ja nallekarkkeja. Ennen vanhaan seisoivat Jehovan todistajat kadun kulmissa nöyrinä katsellen, miten pelastusarmeija marssi juhlallisesti ohitse, pasuunoin, torvin, rummoin, pöyhistellen.

Ennen vanhaa minä vanhenin hitaasti ja tämän naisia 8 iltaa viikossa. Opettelen tanssimaan kömpelösti hitaita työväentalan tansseissa perjantaisin. Ennen vanhaan teititeltiin, mutta sielu oli silti sinut itsensä kanssa. Nykyään ei satamissa näe kovalla huudolla ja kiroamisella rantautuvia kolmimastoisia purjelaivoja ikisine puolialastomine kansimiehineen. Ei asunnottomien nikkaroimia hökkelikyliä myrkyllisine nuotioineen ja alakuloisine nuotion lauluineen esikaupunkien kalliometsiköissä. Ei posetiivareita kirskuttamassa dallapeitä ja ollaa tavaratalojen ovenpielissä ja pihoilla marakatin kiikuttaessa ilveille ja hujeille mustaa hattua kuin kuoripoika kolehti haavia. Nykyään ei enää tapaa mustia, ruskeita, keltaisia, valkoisia, kevytkenkäisiä naisia iloisten emäntien pyörittämissä taloissa, joissa laihat ja lihavat viihtyvät rintarinnan. Ei mustaa kumia pitkissä piipuissaan polttavia transsimatelijoita silkillä vyötetyissä luolissa. Ei suuria lihaisia patoja avotulien päällä käärmemusiikin myrkyttämillä toreilla. Ei tuulassa liehuvia rukouslippuja. Ei megafoneineen joikaavia pappeja, ei transsitanssijoita. Ei fakireita tanssimassa pullonsiruja kytevään nuotioon. Ei enää kaiken murskaavia, tuhoa nostattavia, päihdyttäviä, helvetillisiä pyörimyrskyjä, joille annetaan naisen nimi, mutta joilla on noitaakan luonto. Ei Bollywoodin ja Hollywoodin kaltaisia rapeita asuinalueita korkeine sähköaitoineen ja ihmissyöjä koirineen. Ei 3 kuukauden yhtä mittaisia rankkasateita, joissa riksapojat juoksevat kainaloitaan myöten vedessä, herraskuristien istuessa Vaaksan verran veden yläpuolella. Ei enää tulivuoria, jotka kerran sukupolvassa hautaavat lähitienot alleen polttaen kiveksi mustan mullan pellot. Ei sissiliikkeitä ja uppiniskaisia kapinallisia, jotka itsepintaisesti vuodesta toiseen kylvettyvät pikkukylien asukkaat veren pakkokylpylöissä.

Valtion virkamiehiä ja kiduksit levällään kauhovat lahjuksia, lomamatkoja, osinkoja, kitaansa. Eikä enää anarkisteja, jotka karkottavat kaupunkilaiset pois terasseilta, metroista, asemilta. Ei enää puujalkojaan turistiviikatteena heiluttelevia kerjäläisiä, jotka tienaavat enemmän kuin sinä kulutat. Ei enää punasilmäisiä, karkantuomaisia jättiläissusia ahmimassa kouluun matkaavia pikkulapsia poskeensa. Ei tulvia, jotka pyyhkivät mennessään kokonaisia kirjastoja, parkkipaikkoja, siltoja. Ei lumivyöryjä, jotka kahmaisivat vuoristot, retkikunnat, luostarit. Ei maanjäristyksiä, jotka taittavat horisontin nurinniskoin. Ei giljotiineja, mestauslavoja, sähkötuoleja, jalajutuskomppanioita, koleraa. Ei autioituneita kaupunkia erämaan kulisseissa.

Nykyään ei enää vitutuskaan kuulosteta samalta kuin ennen. Kukaan ei kuuntele. Kukaan ei kerro, mikä vituttaa. Kukaan ei kehtaa sanoa, että vituttaa. Kaikki vaan elehkivät hymyineen ja rintoineen ja tuoppeineen ja luottokortteineen. Ja nojaavat naapuriin. Ja ovat käyneet siellä. Ja ovat käyneet tuolla. Ja ovat käyneet joka puolella. Entä sitten? Mitä vitun väliä sillä on? Mitä vitun väliä?

Tämä on laiminlyödä maailman todistus. Asiakirjat nähtävissä 28.10.2002 kello 14-14.15 osoitteessa Liimataisen kuja 3B, niin kuin Pertta, Kajaani. Se on se ruskea talo vasemmalla puolella, kun tulee keskustasta.

Sitten tulee yksi runo. Tässä on Ikareliuksen video taustalla. Se alkaa kyllä sitten runon keskeltä. Se oli kanssa edäskestä päivistä. Olin menossa sanotaan Steven kentältä, kun se oli tulossa Jenkeistä ensimmäistä kertaa Suomeen. Ja siinä Espoon solmussa, ennen kehä kolmosta, annoin vanhan polvon plaanata 140, kun se yhtäkkiä sanoi itsensä irti varoittamatta. Auto liukui kuin ammuttu lintu sinikurin rampille. Ei kone leikannut kiinni, ei palannut eikä kärynnyt, mutta silti ei pihaustakaan pakki esiin. Irrotan bensapumpun, soitan tutulle. Alppilan Essolla on kulma sellainen. Menen julkisilla, pian hämärtää. Steve kentällä jo kuumana. Vaihdan pumpun, käynnistän, ei inahda. Jätän auton siihen, tavataan Steven kanssa eli baarissa. Otetaan juna Karjaalle, Repe tulee hakemaan meidät fiskariin. Juodaan tuliaisviskit, on sellainen lämmin, terassikelmeä ilta. Repe sanoo, kampikammion huotusletku on taatusti irti. Minä sanon, että taatusti on. Aamulla mennään Repen autolla Espoon solmuun. Sinne tulee myös savolaisen kartsi Käpylästä. Me kurkotellaan ja kontataan koneen kolmin puolin. Kyynärpäin saakka rasvassa ja öljyssä. Sitten me kolme ollaan zoomattu sitä konetta koko se aamupäivä. Kun näkisti kartsu sanoo, että se voisi olla jakopään hihna. Ei voi olla. Konehan olisi leikannut kiinni. Ei sen tarvitsisi, sano Repe. Sitten me katsotaan irteisen hölmistyneenä toisiamme. Ja se hihna, se on ihan muussina. Uskomatonta. Me haetaan hihna Leppävaara Essolta. Laitetaan hihna ja kone kierähtää käyntiin. Vartin verran me irvaillaan toisiamme. Kolme aikuista miestä, ettei me tollasta tajuttu. Sitten starttaan ja me päästään Steven kanssa ajaan Angelniemen kautta Turkuun, jonne me saavutaan kolmantena päivänä tasan päivä myöhässä. Jesus, Finland is slow.

jokaista silmänräpäystä me. Unettomia yksinäisiä koneita, jotka tekevät unistamme taukoamattomia pakoreittejä. Pakoreitin oikomisnavigaattoreita, voittomarginaalin häivytyskalkulaattoreita, S-koneita, Y-koneita, W-koneita, Orkonen simulaattorilatureita, kadotetun kielen tavuautomaatteja, yksikätisiä masturbaatioejakulaattoreita, maaltapakovirran tasaajia, pneumaattisia päivän tasaajia, karmisia kuumeen kiihdyttimiä, synninpäästörollaattoreita, pyöräkulman tasauseskalaattoreita, kissan kuulutuskurnumaatteja, päivän kakkara inhalaattoreita, revontulisprinterin järjestelmiä, masennuksen ennaltaehkäisy diapamlaattoreita, hologrammihyökkäysten liiketunnistimia, äänenpirstymisturbulaattoreita, mielen silpomisarboraattoreita, mielen halkomiskalibraattoreita, jätteenkäsittely- ja velkomisalan terminaattoreita, synnin tuntoja ja kaksinnaimisten sanitaattoreita, saaliinnälkäisten liikemiesten varjodeterminaattoreita, hyperkonsulenttien poistopuoletteja ja halkomiskumpulaattoreita, uraanipettomaanien säteileviä likvidaattoreita, turhaa tietoa keräileviä urkintapalvelujen kaksoisasassiineja, häthätäkyjättien mielenosoitusten detonaattoreita, vähämielisten ja vähäväkisten painajaissimulaattoreita, rehtien, renkien, länkisäri, ruuvipihtisalfaattoreita. Ja toreilla me viimein kohtamme todelliset koneet, teettäjä ja teetättärä koneet, jotka silppuvat makkara ja torin väkeä silloin soo. Kitisivät rasva- ja öljynpuudetta milloin soo. Niillä on energian puute kauhu ja niillä on valonpuutossa anemia. Ne näkee kaiken kahtena ja kun ne puolittaa sen, se on silti 2DL. 4DL olisi 16 kertaa parempi kuin 2DL. Voi jumalauta, tämä menee jo ylivoiman puolelle. Ne monistaa itseään kuin pyhät pörsleimutut kaniinit. Ne rupeaa näkemään jopa unia. Niiden polttoaine on korkea-oktaalista kultaa. Samalla varressa keitetään automaattikultakaloja. Senaatin tarin alla on venäläisten kultavaranto, kaivakaa vaikka. Senaatin tarin alla on venäläisten kultavaranto, kaivakaa vaikka. Kevyet ja raskaat virtapiirit itsaavat valintamaan kiinni. Tekstiviestivaroitusjärjestelmän pettäessä koulut varmuuden vuoksi suljetaan. Ovet napsattavat kiinni kuin sateenvarjot. Puutteen ja poltteen koivukuilla tytöt härnäävät poikia. Voi mitä silmäpeliä. Etäällä kunnuttavat sammakot. Opettajat kirjoittavat nimettömiä ilmiantoja takahuoneessa. Pannuhuoneesta nousee paha enteinen hiljaisuus. Hissit järjestävät yllättäviä intiimisessioita ventovieraiden kesken. Pyhät luvut tuottavat suuremmaisia hälytyksiä kansainvälisellä lentokentillä. Lentokoneet ottavat lukua. Pankkiautomaatit sanovat sopimuksensa irti. Lentomatkajat asettuvat kuuliaisille teloituskomppaneen eteen riisuttaviksi. Tullivapaat juodaan lehtikioskin hyllyjen välissä. Hälytys ulottuu kaikkiin ihmisten kansoittamiin tiloihin. Turvamiehet säntäilevät kaikissa ihmisten kansoittamissa tiloissa. Kaikki ovat viattomia. Pyhä luku Coca-Cola, pyhä viesti Nokia, nobody home. Hälytys annettu, hälytys otettu, hälytys varastettu. Voi vittu, minun meidän automaattinen hälytys katosi. Kuka lähtee paikalle? Onko meillä lähettää ketään? Aita paine on virkavapaalla. Anna mun kaikki kestää. Korjatkaa nyt se vitun automaattinen hälytys. Ja me ollaan kaikki vainaa. Minä ainakin lähden kotia. Vai ei saa taksia vai? Minne ne kaikki on karannut? Vittu mä soitan poliisit. Ei poliisia vai? Vittu mä soitan armeijan. Ei armeijaa vai? Vittu on kaikki. Antakaa tulta. Mä haluun tulta. Ja viimein virrantasausjärjestelmän pettäessä meitä viedään tikittäviin, sätkättäviin konehelvetteihin. Vihreäsilmäiset kolemit välähtelevät kuin amfetamiinipajatsot. Sulaa metallia kutkivat ratasraivottaret, repivät irti ruumiin jäseniä ja vampeeraavat niitä salamantereista. Ketterät pienoisrobotit keräävät

ja biljardin, jota pelataan sääriluilla. Nurkissa palloja ottivat ahmattireleet. Tuhatkätiset beduinin omalattelet jakavat jokereita ja ässiä todella vetelehtiville kodittomille uhkapelureille. Muistinmenetystaadistimille kauppaavat taskuarkaat asuvat runtovaunuissa moottoriseiden silta-arkun alla ja hoitavat hyljettyjen nukkakoteja viikonloppuisin West-Endissä. Nuottiavaimia väärentävät xylofonivannukset istuvat nautiskelijan terasseilla, kuunnelleet Stockhausenia ja Schultzea. Pikalähdit polkevat polkupyörillään pikaviestejä yli virtuaalisiltojen läpi hyperviidakoiden ollakseen läsnä siinä silmänräpäyksessä, kun viimeinen kirvekuori avataan. Nuoret tytöt nyhtivät varpaankynsiään irti ruosteisilla ohtimilla ollakseen raapimatta nuoria rakastajiaan. Nuoret miehet seisovat jalat tanossa syljeskelleen rytmikkäästi kilpaa ja kiroillen, voi Jumala, kuka meitä käskee sukupuolta vaihtaa. Ja me tiedämme olla toisaalla, kun kurjet ratsastavat kaurilla, kun liikemiehet sinuttelevat kirjailijoita, virkasakkumiehet ajavat takaa neitsisparpeja, nuosten pitkin kuivuudet ja joen luomia, harteillaan koko ihmiskunnan tuhatvuotinen koneisto, niille elämä on yhtä päämäärätöntä taka-ajoa, ja taka-ajon automatisointia, ja automatisoinnin taka-ajon automatisointia. Minä toistan tämän teille. Minä kannan 16 teräistä eksyvää sanaliikennettä. Minä kannatan 32 kulmaista kilpikonnaa, jolla on 7 silmää ja tavuton tunne-elämä. Minä takaajan tätä murhanimoista konetta, joka sätkättää ja ulvoo ja sylkee väärää rahaa. Ja minä silppuan viikatteellani kaiken sen sylkämän rahan. Ja minä viilän siltä sen öljyletkut irti, niin että se pusee konekusta alleen. Niin ettei sinä sätkätä kuin toivaa hiekkaa, joka jauhaa sen rattaat raastinraudaksi. Niin että se viimein kirskuu kuin ruosteinen vepi.

YK Ihalainen

jotenkin jatkun ulkopuolelle itseni. Siksi revin riekaleiksi käärin liinani, joihin syntyessäni ruumiin pesijänne minuuttu verhosivat. Minä olen nuoruus, minä olen leikki, kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Ja nyt mä yhdyn heidän tyttärinsä, ja heissä käärmeet sikiävät.

sitten, niitä samaa viljaa, jota kylvitte. Mitä te voitte, en tarvitse käännyttäjää, olen kääntynyt jo. Mitä te voitte, keisarin viesti kulkee. Mitä te voitte? Teen julkisiksi mysteerion näytelmäni. Vedän verhot ikkunoilta, riisuudun ja levitän käteni. Ja jaan mun ruumiini ruusuisessa ristinaulitsemisessa. Mut en mä ole antikristus,

0: ja enemmän otettavaakin kuin annettavaa. Mutta luulen, että minussa on elämä mahdollista. Mitä te voitte, vaikka kuinka haluaisitte, niitä samaa viljaa, jota kylvitte. Mitä te voitte, en tarvitse käännyttäjää, olen kääntynyt jo. Mitä te voitte, keisarin viesti kulkee. Mitä te voitte, mitä te voitte.
1: Siinä, kuuluuko tästä mitään? Siinä oli Kariboi Saaristo Love Records EP:llä vuonna 79, jos oikein muistan. Ja kyseessä on sama mies, joka tässä kohta esittää keikan. Tämä keikka on siis äänitetty Vastavirta-klubilla viime perjantaina. Ja niin, mitäs tuossa välissä 30 vuotta? Eipä sen kummempaa. Niin, no jo äsken soitettiin ensin Eero Koivistoisen Valtakunta LP:ltä kappale Lennosta Kii vuodelta 68, ja siinä välissä sotkin sitten sinne sekaan tuota Sirkle-yhtyeen tuoretta live-levyä äänitetty Torvessa noin kuukausi sitten, vähän reilu kuukausi sitten. Aika nopeita julkaisijoita nuo porilaiset. Mutta nyt Kari Kosmuksen Multimedikalia Vastavirralta.
2: Olen näkymätön teille, vain voimalle näkyväinen. En sovi mihinkään kuvaan ja puhun kaikille vierasta kieltä. Menenkin nyt matkoihini tehtävissä, jotka ovat puhtaita ja yleviä. Siis minulle vähemmän hyvin sopivia. Mutta vielä huonommin minulle istuu tämä haarniska paita, joka on sotimista vasten tehty, jota kaikkien pitäisi kaikessa rauhassa kantaa. Aion vaeltaa läpi mantujen, joilla valuat vain huuhkaja ja korppi. Kunnes näen ikipätsien synkän saun ja nousen nokalle nokisen vuoren, uhraamaan panssarirautaa tulelle, josta me kaikki olemme lähtöisin, myös minun mieleni sorous. Teen lähtövalmistelija vähin näin kuin hobittihuoneessaan, piippua poltellen ja mietiskellen. TV ja Iltis ajavat varjoa päähäni. Maatalouden yhdistelmätuet, vankien kidutus Irakissa, EU-komissaarin valinta. Kaikki samankokoisia kokkareita uutispuurossa, jota keitetään, vaikka kenenkään ei olisi edes nälkä. Lautanen pitää syödä tyhjäksi, että saataisiin laittaa lisää pöperöä pöytään. Kantiinin on pyörittävä, tehdas ei saa pysähtyä, kaikkien on uskottava kehitykseen, kuluttamiseen, kilpailuun, kotimaahan, mielihaluun, mielihyvään, mielipahaan, mielivaltaan. Mordorin silmä skannaa päivittäin luolat, linnoitukset, palatsit, torit, hotellit, kellarit. Ovatko kaikki mukana? Se näkee minutkin ja kutsuu minua, mutta minun joogani on vahvempaa kuin sen noituus. Jalat lootuksessa, säteilen samahdin rauhaa, nojaan tyhjyyteen ja hengitään vapaasti. Varjo väistyy, päivä nousee, olen mennyt voimaan. Voima on kenttä, mutta ei tasanne, ei laakeus laatikossa. Voima on sormus, monta sormusta kehinä päällekkäin. Kehistä tiivistyy kruunu, palaava pyörivä ilmestys. Tästä tulivanteesta syntyy ja syntyy universumi. Siinä tauttiin kivi sormusten sormukseen, sininen planeetta ja kaikki laajuus sitä ympäröivä. Se laajuus jatkuu ja jatkuu minun mielessäni, sinun mielessäsi, jos tahdon elää, kuten kaikkeus elää.
3: This one is dedicated to a very special man, a man called Hoppa, Mr. Wisdom.
2: Kuvat, musa ja sanat.

0: time.
1: Voit to kuulemaan Major Tom. Kun sä oot tossa aika lojalla, kun jengi pidettää. Se rinnan kanssa rätisee oudosti. Et kai sä staijaa siinä puhelinkopissa, mikä on Ziggy Stardustin kannessa. Samassa, josta ET soitti kotiin. Se on nimittäin kyttien kuuntelussa se putka. Mun nimi on Jussi Ahde, mä aion nyt pitää kokainia nenää! Sori toi. Ryhmällä rupee menee täällä hiukkaan yöriksi. Tiikerit tankissa, kyllä sä tiedät. Oot itekin joutunut tankkaamaan aika lailla polttoainetta rakettiin matkollassa. Mut muistat sä sen Tuijan? Niin sen blondin, jonka kanssa skidinä tyyläsin. Joka vitti Ilokiven vessassa ventit, joka oli 76-77. Kerran ennen kuin tunsi vielä koko Tuijaa, se oli kerran ihan extemporeen. Heittänyt LSD:n matka huiviin. Ja törmäs sit kaupungilla mutsinsa, joka väen vängällä roudas Kimma Himsuun saunamaan sen messissä. Oli kun mun melkoisen vääntyivät ja paranoidit töille. Niistä helvetin höyrystä, kun pääs omaan huoneeseensa. Timanttikoira silmät säteli sen naamasta koko yön. Lukaili valkoiseen seinään, jossa riippui kitara ja sen vieressä oli juliste. The man who sold the world. Ei muuten, mutta se Tuija kyllä opetti mulle asennetta matkailuun. Oli ollut kerran viikon Lontoossa yhden kimmakaverinsa kanssa, eikä pystynyt kertoa siitä tripistä muuta kuin minkä väline on niiden hotellihuoneen katto. Kaksi englantilaiskundia iski heti ekaa iltana Tuijan ja sen friendin. Ja sitten ne vaan nussi näitä finskikimmeen hotellissa kaiket päivät. Luulen, että Tuijalla polahti tosi satasella rock and roll suicide. Sä et ole yksin. Haluan ne tojennat mulle kätesi, koska sä oot suuremmoinen. You are wonderful. Mut Tom, mites sulla? Mikä on fiilissä avaruusodussa ja jälkeen? Joo, kaikkihan me harhaillaan avaruudessa, totta totta. Mut sä nyt kuitenkin poukkoilit pitkään siellä, missä paino voi vai paljon painea, missä homma on tosi isolla. Ai nyt tuntuu niin kuin olisit langella, ulkohommissa. Just joo. Onhan tää Tellus tämmönen tukkukylä. Kaikki tuntee toisensa ja koko ajan kytetään, mitä kukin tekee. Mut hei, venas vähän. On pikkusen rauhoiton tilanne just nyt, kun tuo yks kelailu auto taas. Siis ensinnäkään! Mä en meinannut ampua ketään! Sitä aseesta vaan tulee räplättyä kännissä ja piripäissä ja sit se vaan jotenkin laukesi. Muista koko härdeli, mitä huumeita mä vastustan! Okei, okei. Eikä ole sittenkin paljon, jos ringaat uudestaan vähän myöhemmin. Voit sit jutskaa rauhassa, oli niitä Berliinin storeas. On mä siellä itsekin käynyt. Silloin oli vielä muuri ja koko tää Itä-Saksa-genre kasassa. Nopeesti pyörähdin siellä sun metroasemallakin, kun oli lukenut Christian F.n kirjan. Mut en mä siellä mitään tosi säpinää havainnut. Muutama hassu narkkari vaan oli passassa, ei sen kummempaa. Mut voi jumpenilla soundilla yks leijona karju häkissään. Ei tietenkään juna-asemalla, vaan sun eläintarhassa. Himaan kun sieltä selvisin, mulla soi monena yönä loo. Kun piti vielä ikkunat auki, pääsin lentämään syntikkamatolla ulos ahtaudesta. Isoihin teollisuusalleihin meditoimaan. Silloin sielun kiipereissä kaipuu kiinteli kuin kone. Paljon kauneiden kylmä käsi kosketti etäältä ja täyden tyhjyyden tilavuus oli vain kvanttihypyn päässä. Joo, mä tiedän, että sä tiedät. Eikä tästä nyt se enempää. Katkaistaan vaan tähän. Just joo. Roger Alton Owen. Palaillaan.

Bebo. Ei, ei näin syvä sinipuna hämy olekaan. Tää on mustaa, mitä näen. Mustaa, mustaa surmaa. Pärskin avuttomana myrkkyputoksen kuolassa, hajoten pirstaleiksi kosken kivikossa. En kuten jäälohkare, vaan kuin laine, uudestaan ja uudestaan rokaten. A-osa, B-osa ja myös kertsissä. Joka sävel kirskuu liekeessä käpristelevän ilmakitaran parahdusta. Pensalle tuoksahtain kielet kavella, vedän tätä sooloa, josta itse kaikkein vähiten dikkaan. Paholaisen musta sapatti on Jumalan kalenterissa työpäivä, mutta Herra ei puutu minun hukkumiseeni hornan huokuihin. Hänelle käynyt hengenpelastuskurssia, enkä minä osaa huutaa apua kirkkaille olennoille puhtaan ekstaasin todellisuudessa, jonka olen nähnyt. Tällainen on nyt tosiasioiden yhtälö, et painajaisen logiikka. Ne ovat kaksoisomme, joilla niitit neulotaan nahkaan. Oi Lemmi Motorhead! Mä en jaksa tanssia koriloiden kanssa tämän nahan, minkään nahan sisällä. Hiukset ja kynnet kasvaa ilman kasvattamista. Siksi voi sanoa, että just nyt mä en tee mitään, en mitään, en voi. Mutta kuin retkottaa raatona, kievoa ja hajota. Minä, ideoiden jämiä. Imeä pohjamanni. Minä, joka olen kuin blondi basisti Porissa, suomalaisen kirjallisuuden bändissä. Minä. No, Hammersmith. Ei todellakaan. Aivoton melskin mielessäni on säikyttänyt unet etäälle. Kyhjätän sohvalla, kyynelkanaavat tulehtuneina. Vielä silloinkin, kun pimeä suutelee suulle päivää, joka kainostelee. Antaa vain vähän maistaa valoa. Aamu on säkki, jossa pihan perällä, autotallin takana, on reikä ohuelle säteelle. Stairway to heaven. Led Zeppelinin ylösnousimus. Hidas. Kuin parlofonen nauha magnetofonissa höyryhuoneessa Vapauden kadulla. Siellä äänitettiin mulle kaikki Hendrixit, Purple, Zeppelinit plus Beatlesit ja Bluesit. Musaa mahtui keloille enemmän, kun annettiin pyöriä hitaalla nopeudella. Äänitestä vaan tuli silloin tumma ja kumea. Jossain vaiheessa höyry alkoi pyytämään tippiä äänityksistä. 50 penniä levyjä noin. Ihan okei minusta. Ja ihan okei aloitus höyryn ekonomistiuralle, se on nykyään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talouspäällikkö. Kaikenlaista muistonpätkää ajelehtii aivoihin tässä vaiheessa valvomista. Ei minua vaivaa se, mitä kukakin on tai ei ole, vaan se, että itse olen nauha, joka junnaa urassaan hitalla ja huonolla soundilla. Se on kova levy. Sisältää saatanasti synkkiä biisejä. Kotistudiossani olen tehnyt niistä kaikista haudanvakavia versioita. Evergreenejä, hotteja, hittejä. Mutta nyt haluaisin lopettaa death metallistin uraani. Onhan tuotantoni pääasiassa vanhan toistoa. Ja basso kuuluu liian kovaa, miksaus kehno. En vain tiedä mitä ratkaisua tilanteeseeni. Emolevyllä on kaikki tieto, enemmänkin, koko tietoisuus. Mutta siitä ei ole apua, kun kone on tiltissä. Katselen ratkaisua, puhtaan energian tietoa, kuin panssarilasin takaa. Minulle ei dynamiittia sen särkemiseen. Ainoastaan tämän runon, sähkökitara ja futsi. Niitä minä huudatan hälytyksellä kuudun lapsen pajasta. Sieltä, missä raskas sielun vereslihalle raateleva orjan kettinki kaukaisena kunnian päivänä puhmaroittiin kruunuksi minulle ja kaikille muille seitsemännen helvetin enkeleille. Me veljet huusimme taivaita kohti voimaihmisen ylväänä kirkuvaa uhmaa kuin Klingonin soturit kuoleman hetkellä. Mutta valitettavasti minä olen yhä vieläkin elossa.
jos elomerkiksi lasketaan sisäavaruudesta, niin ulos suhiseva säällittömyyden kaasu. Sen liekkeelle pattaa vinosti koottiharhojen ja sukkahousuhevyn synkistelyn rajamailla Kalmanojan kulisseissa. Illuusioita. Kaikki perimmältään samaa mielen moskaa, roskaa, trässiä kuin sarjakuvaa, tajuttoman totta, päätä pärisyttävää, silmät pukkovaa, metallisen monsuunin ikisadetta. Se jyrää alleen ja raiskaa sarastuksen kuin Metallica Iron Maiden. Ökö olo tuho enne. Se kuuluu väärinpäin veivattuna, enne ohut, olo ökö. Näin minä nuotitan prognoosini typeriksi salasanomiksi, jota kukaan ei kuule. Näkymättömänä skitallani on näkymätön ääni. Jään yksin tähän lyhistyneenä äänettömyyden kakofonia. Tosi monta kaifaa siitä jengistä on rypässyt kuolettavasti matkan varrella. Niin, tässä loistavassa tulevaisuudessa nyt. Sun ei kansi unohtaa sun menneisyyttäsi. Siksi mä sanon, kuivaa kyyneleet. Ei nainen, ei kyyneleet nyt. Ei nainen, ei itkua nyt. Siis hani hei, älä vuodata kyyneleet. Kai sä muistat, mikä oli meno, kun jumitettiin tötsyillä kirkon takana, sakastin portailla. Jakke aina väsäs ja laittoi sitten maissarin isolla sauhutuksella liekkeihin. Oh jee, joskus kemattiin letsiä läpi yöön. Meillä vaan valuttiin tyyneistä makarioihin. Mostin ranskalaiset, jotka syötiin kahdestaan. Jakke skruudas ihan pirakkaa. Dear Jakke boy. Metsin klapit oli mun ainut kulkuneuvo. Ilmä saasin kauppakatu ees taas ylös salas. Oh jee, siihen mennessä, kun mä telaan jengistä veksi. Sulla tulee olemaan vielä kaikki okei. Hei, sä oot jossain, niin mä toivon, sulla tulee vielä olemaan kaikki okei. Ei nainen, ei itkua nyt. Ei nainen, ei kyyneleitä.

Ich bin froh damit.

sademme tsekoakainen syvään. Se vihreät sielainkarvat värisevät kuin iiksen ja puolin kuoron kanssa. Veron nuhkissa lenkuun napsalta yön tuoksuja. Ilma on ummehtunutta, painavaa. Tuuli on nukahtanut omaan itkuuseen. Soihtujen juhlallinen loimutus on ainut valo, kun kääpiöheimolaiset kantavat paareilla ruumista autiolta luolaan. Kymmenet keihäät kohoavat kunnia vartioon. Kruunupäät ja prenikkaprintaiset pressit paljastavat niskansa. Mitä helvettiä minä teen heillä täällä heidän joukossaan? En ole aloittanut yhtään sotaa, enkä saanut ansiomerkkejä niistä, joissa olen mukana. No, kai minut kutsuttiin sen takia, että olen 60-luvun alusta asti ollut uskollinen perheelle. En ole paljastanut tietä Edenin saarelle, en ole varastanut Guranin nuotiotarinoita omiin runoihini, en edes vilkunut Diana Palverin hameen alle, tai jos olenkin, silloin hänellä oli mustat alushousut, jotka sulkivat näkymän sinne, missä Macbethin noidat lauluvat kyyryssä voimalauluja, missä hevoset tulevat hulluiksi ja pudottavat satulasta ratsastajien hengen. Tänään Dianalla on yllään tumma suruasu, mikä on ymmärrettävää. Mutta miksi? Miksi muulloin Bengalin helteessä hiostuttaa jalkaväliä mustissa, tiukoissa, keinokuituissa pitsipöksyissä? Paljon salaisuuksia säilyy iäti syvyyksissä. Syntyikö Lee Falk vuonna 1905 vai 1917? Syntymäseutu on tiedossa St. Louis, Missouri. Muita maisemia hän ei nähnyt ennen kuin tuli New Yorkiin vuonna 1934. Vähän sen jälkeen tämä taikatsimin näköinen mies ryhtyi matkustelemaan ympäri maailmaa, jotta olisi hurjina huhuina ja taruina vaeltavan elämänkertansa mittainen olento. Minä olen yksi niistä, jotka uskoivat hänen totuuteensa naamioidusta miehestä, joka joskus poistuu viidakosta ja kulkee kaupungilla kuin kuka tahansa meistä.

right.

Riita, kun partio on entinen komentaja Eversti Viikson kanssa, niin kun autajasti jälkeen tapaan aikaa edessä Räkälässä Morristownissa. Baarimikko pyörittää kasettia, jonka suomalaiset rauhanturvaajat ovat jättäneet jälkeensä. Me ollaan sankareita kaikki. Viiks raapaisee tulen piippuunsa, sanoo sitten, että lopulta en keksi, miten ylipäällikön käskyt ilmaantuvat tyhjän toimiston kassakaappiin, hylätty kaivo, sieltä käytyä viidakkopartion päämajaan ja niin edelleen. Kuuntelen ajamielisesti, en saa mielestäni Dianan pöksyjen peittämään häpykumun kaarta. Kuvittelen, kuinka Diana asettuu selälleen työpöytänsä päälle YK:n hallintorakennuksen uumenissa ja levittää minulle reidensä polvitaipeista jalkojaan kiinni pidellen. Make love, not war. Se on sopusoinnussa YK:n periaatteiden kanssa. Viiks madaltaa ääntäen ja kertoo jääneensä viidakkopartiosta varhaiseläkkeelle, koska näki, että käskyjen sijaan on seurattava kutsua, että itsekontrolli koristaa rohkeuden sikien, että vaara pakottaa vapauteen. Nyökkään, sillä ymmärrän kaiken.

0: Vuosia vuosia on kulunut tuosta päivästä. Juoksen nyt pitkin Kelaveen kultaista rantaa. Säpinät Dianan pyrossa eivät vastanneet odotuksiani, enkä ole vielä tavannut naista, joka olisi yhtä kiihottava kuin hänen mirinsä. Uskon silti aina välillä seksiin, rakkauteen. Ne ovat tie äärirajoille, joiden viivoilla piirrän karttalehdelle karikatyyrini. Äärettömyys ei mahdu mihinkään kokemukseeni. Se värähtelee kaikkien elämysten tuolla puolella. Siksi hölkkään täällä, missä on tilaa olla tyhjä ja missä maan tapa on kimmeltää korkeimpien oktaavien kultaa. Meitä on liikkeellä tusinan verran miehiä, naisia. Juoksemme päätöstä odottaa kauniin rannikon kaunein kimalle, Jademaja. Siellä valtava aave ilmestyy tänä yönä meille uskollisille toivioretkeläisille ja pitää puheen pääkallo kädessään. Otaksun, että protokolla on edellisvuosien tapaan lyhyt. Haiku tai pari seikkailumme filosofiasta, siitä, että itsensä kaltaisena ihminen on puhdas ihmetys. Hämmästyksestä syntyy keksintö tai ylistys elämälle, yhtä kaikki. Seikkailija on seikkailu. Hengästyttää. Päätän kuitenkin juosta vielä hetken. Yhden stripit ovat niin uljaita, sähköitä, kun loistaa sankar tähdissä. Ei ole sitaria. Kun on sitari, niin on tambura. Säästyssoitin. Ei ole tambura, ei ole sitaria, on vaan tällainen jamaikalaisen leipäpuun siemen kota. Silti lauletaan, lausutaan runo tampuran soittajasta ja soitin äidin bändissä tampuraa koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa koko yön, koko yön. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista. Hiljaa virtaa aamun säteeseen, mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, horisontti kulmuaa. Jammoo mamas kulaa jammaa lujaa, minä imeydyn ihmeeseen. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Soitin äidin bändissä tampuraa, koko yön, koko yön. Nyt sarastaa, varastaa, tähdet on jo valkoiset ja punaista, virtaa hiljaa aamun säteeseen. Mut yhä mamas kulaa jammaa lujaa, kaikkeus laajenee. Mamas kulaa jammaa rokkaa lujaa, minä katoan karenssiin. Kiitän, Sanne, kiitos, Harjo.
1: Kiitos, Kari Kosmos. Kiitos keikasta ja tämän esitysluvasta. Samoin kiitokset J.K. Ihalaiselle. Tällä kertaa kassumessu ei taida revetä mihinkään mahdottomiin sessioihin, kuten mainostinkin. Vain nämä keikat. No otetaan parit rallit tässä vielä ja ei hätää. Säästän teidät joululauluilta. En viitsi soittaa Timotea Mikkosen joulusydäntä, vaikka se kuulemma onkin klassikko. Minusta se ei niin kovin ihmeellinen tai outo sitten oikeastaan ollutkaan, kun se tuossa ostin. Mutta kuullaan vielä yksi Kariboi Saariston biisi. Itse asiassa Kassumessossahan ei ole koskaan ollut tapana soittaa samaa biisiä kahta kertaa. Niin kuin, mutta tuota niin, tässähän nyt tehtiin taas kerran poikkeussäännöstä, mitä te voitte, soitettiin joskus vajaa reilu vuosi sitten, silloin kun soitin tuon hoppakappaleen tässä. Ja, mutta nyt soitetaan tämmöinen toinen biisi, kun samalta EP:ltä Päästit minut hyvästä. Ja sitten seikkaillaan jonnekin aivan muualle ja kohta lopettelemme. Satumaa EP:tä mulla ei oo. Sekin pitäisi jostain hankkia. Niin tosiaan koitan laittaa noita videoita tuossa jonnekin pikapuoliin. Ehkä parempi, että lupaa kuitenkaan ajasta sen kummemmin.

Värit irtosivat, jäi musta vuorion jättiläisen pää, jäi valkoinen, linnut nokkivat ohimoita, jäi harmaa, sokean laiva purjehti ohi. Viikon kuivuen seipäillä heinät vinossa varjoihin kuin sotilaat, yö loikkaa metsästä, varjelkaamme maata. Kukitan hänet ja hän kukkii niin kuin meri, johon tähdet yöyöltä sammuivat. Nyt hän on pessyt kasvot ja leikkii. Tähdet valuvat sormien loppuun.

Miehet soutivat meren yli taivaan puhki. Joku sai kampelan, heitti sen puuhun ja riemuitsi kuu. Naisten vatsat loistivat. Julistimme kampelan pyhäksi kalaksi. Söimme sen juhlallisesti. Naiset kuuntelivat linnun laulua, lauloivat kun ei lintuja ollut. Ja he lauloivat utareille, lehmien hengille kun ei lehmiä ollut. Elämä on ihmiselle annettu, jotta hän tarkoin harkitsisi, missä asennossa tahto olla kuollut. Harmaita taivaita kulkee yli. Tähtitarhoja riippuu ja maa tulee suuhun kuin leipä. Minä olen hämähäkillä ratsasta ja mustekalat meressä kuin yön riippumattomat taivaat. Minä matkalla varakonsulin syntymäpäiville saappaassa meri. Varakonsuli nukkuu. Ollapa hanhi, olisi teon sana, kaakattaisin. Viisas ankilla paimensi hanhet kotiin. Sinne missä nukutaan ei ole menemistä. Aika kuluu, minä kuolen, mutta joskus vielä tahtoisin kuulla varakonsulin sanovan, kun hän oli kohdussa, koko nainen loisti. Minun äitini oli munan valkoinen, isä musta. Minä tulin ja he kiittivät taivasta siitä. Minä liimasin lapaluihin siivet lentääkseni pihasta talon yli taivaalle kuin hevonen. Niin se valkea sanoi, ettei ihmisen pidä uhmata pyhiä siivekkäitä. Musta nauroi kuin hevonen, minä levittelin itseäni lentoon ja minä lensin kuin pilvi. Olin lunta ja vettä ja kevääksi ehdin kevätsikojen kaupunkiin, jossa nahkavatsat pystyttivät patsaita niin, että matalampi sika sai korkeamman patsaan. Hirtin patsaiden tekijät patsaisiinsa ja sieltä kun lähdin, lauloin, että heitä helmesi sijoille tai ole helmiä heittämättä. Ajoin takaa sitä isoa naista ja sen maha tuli korvasta korvaan täyteen pahaa hajua. Ikuinen lempi on ikuinen lammas, lauloin. Vein sen niittyä syömään, oli sillä kokoa, se söi niityt, se söi pilvet ja sen suusta roikkui auringon kivettynyt kuola. Minä tarrasin vatsavilloihin ja se juoksi. Tulin vanhaksi niin, että olin heinäsirkka ja heinikon aamu sai suuhunsa soukat sääreni, huilut ja virheetön keihäs puhkaisi taivaan kuin karvalla vuoratun kilven. Maa nousi koko ajan kohti, minä lauloin, minä elin, minä kuolin, suu auki, silmät kiinni. Toukat tatuoivat ihooni kukkia, aurinkoja. Tämä on se vuoden aika, tämä se metsä. Kielet kuin vihreät tyynyt nuolevat ilmaa. Tämä on se metsä, tämä se siirtokunta. Tyynyllä muistot öistä tai merimatkoista. Katson noita mättäitä, et ole ainoa nainen täällä, et ainoa siihen tautiin kuollut. Horaattius hyppäsi kulkijan niskaan. Voi teitä ihmisiä, te elätte niin lyhyen ajan, kuolette kesken kiireittenne. Toisin on leopardien laita, meillä on täplikäs takki. Elämme niin kuin taivas on musta ja tähdet keltaiset. Sofokles käveli kolmella jalalla. Pontujan silmäkuopissa asuu leppäkerttuja nyt. Lähteköön kuolevainen ajoissa matkaan vuorille, joilta auringot syövät lunta. Älä sano ketään onnelliseksi. Älä kuolluttakaan. 2000 vuotta ja Menandros löydettiin saviruukusta. Märät linnut sieraimissaan. Pian tulee sade, joka turmelee Menandroksen maailman. Hippoon aksille leipä, hanhen muna ja vene. Muuta ei näin pieni mies noin suurelta jumalalta tahdo. Syötyäni soudan joelle, muistan ja odotan vertaisiani tänne.

Pentti Saarikoski siinä. Runoja EP:llä. Miltähän vuodelta tää?

mahtaa olla. 1961. Sinä, Saarikoski, vielä aika nuori. Tämä on yksi mun suosikkilevyjä. Tästähän tuli oikein tämmöinen runokerta tällä kertaa kassumessusta. En nyt enää tätä toista puolta soita. Laitetaan se joskus toista, vaikka se on sitä paitsi sen verran huonossa kunnossakin, että tuota, niin ehkä kannata tuohon levariin pistää. Joo, ei ollut tarkoituskaan ihan sinne 11-12 asti tällä kertaa vetästä, mutta tota, niin, ei kai tässä muuta kuin hyvää joulua kaikille. Sillä lailla soitetaan nyt yksi joululaulu tähän loppuun. Hei hei, nähdään, kuullaan toivottavasti ensi vuonna. Hei hei! On tässäkin toivotus, mutta joululaulujen aatelia, ehdottomasti. Hei hei!

0: No sieltä varsinaan Sonni tulee.
1: Meillähän on.
0: Johan
1: hyvää
0: on.
1: Joulua!
2: Vitsillä sisään.
0: No sen huomaa. Herra 40, onko se nyt 8 vai?
1: Kyllä, minä olen pannut paremmaksi, niin kuin sanotaan. Olen nykyään 48. Tiedättekö te, mikä tee on?
0: No ei tule kyllä mieleen. Näyttää, lähinnä onko tuo mikrouuni?
1: No mikrouuni.
0: No mikä?
1: Kas, kun ei ilman kostutin.
0: No onko se ilman kostutin?
1: Kyllä.
0: Jaa.
1: Lähinnä suun kostutit.
0: Voisitteko nyt istua,
1: suvaitsetteko, että sittuunnun?
0: Olkaa hyvä ja sittuuntukaa siihen.
1: Näin pikkujoulun aikaan tällainen pieni huulenheitto eli läpän päästö.
0: Kyllä se on.
1: On paikalla.
0: Miten niin? Teillähän on aina se sama. Teillä on päässä tommonen hattu.
1: Se on tarkka havainto.
0: Joo.
1: Sivarilta.
0: Niin.
1: Päässä on teillä hattu, sanoo hän, kun katsoo 30 sentin päästä miestä, jolla on päässä hattu.
0: Niin.
1: Pitää oikein nousta seisomaan. Joo, ja onnitella.
0: Ei mitään.
1: Gratulatsuntsins. Oikein.
0: Hyvä.
1: Krapulatsuunin.
0: Joo.
1: Krapulatsuunions.
0: Hyvä. Mitäs?
1: No niin.
0: Mitäs tämä
1: hengenjättiläinen
3: haluaa? Joo, no niin.
1: Hengenjättiläinen pitää nyt
3: katsokaa
1: turhansa kiinni, kun
3: itse YouTubesta.
0: No ihminen sitten.
3: Tämä on hauskempi
1: arvoisat
3: sillä
1: naiset.
3: Lailla.
1: Arvoisat naiset, kautta Suomen niemen, kun siellä Inkerin puolella
3: no niin.
1: Kanssa.
3: Hei hei.
1: Ai. Nyt on sillä tavalla, että jaa, se on nyt siellä. Että minä olen perustanut pukkipalvelun, ympärivuotisen.
0: Pukkipalvelun?
3: Ei, hitto, tämähänkin mielenkiintoista pitää kuulla.
1: Sutki miehekseen, no, sanoisi entinen likka, jos eläisi.
0: Jaha.
1: Minun täytyy muistuttaa tästä.
0: Älkää
1: tästä.
0: Nyt. No niin, nyt meni vaikku silmään.
1: Siis.
0: No.
1: No niin, leikkisi. Oho.
0: Niin.
1: Anteeksi. Leikkisikseen.
0: No. 48. No ei se nyt, ei lähde.
1: No ei se mitään, olkoon, antaa mennä kun on alapesu taas.
0: Niin, ei vitsit sen kun vaan parane.
1: Joo, no niin.
0: Tuota, mikä pukkipalvelu siis? Tarkentakaa vähän.
1: Mitäs sitä pitää pukkipalvelua tarkentaa? Eikö se ole vähän pukkipalvelu on komsii komsaa? Tiedätkö, mitä se
0: Ville komsi, Ville komsa.
1: Niin, se on vihreitten tunnuslause. Komsi komsa.
0: Ai jaa, nyt mä ymmärrän. Tuota,
1: no niin.
0: Mikä tuo? Ai niin, mä kysyn, joo, ilman
1: no
0: kostutin.
1: Niin, hänelle täytyy näköjään selittää kuin ruotsalaiselle kaikki 17 kestä.
0: Jaa.
1: Ei. Kypykätä. Kyllä minäkin osaan kielihoppia. Mä olen aika petona, että kielipuhuisi.
0: Tämä on
1: siis
0: tuoda,
1: tästä sen tiedätte.
0: Tehän olette sivallia
1: asiasta
0: kieltäytyjä
1: ja
0: olette mainostaneet sitä kohta
1: vuoden,
0: niin kyllä minä tiedän.
1: Mitä?
0: Teidän kielihommianne.
1: Niin, ja,
0: kyllä.
1: Ja. No kenties minä olen joskus kerskapäissäni. Jaha. Minusta näköjään irtoaa aika paljon
0: limaa.
1: Miten?
0: Limaa.
1: Tostakin kaverista ei uskois, miten paljon siitä irtoa kohta töhkää, kun se saa tän nyrkin pönttöönsä. Turhaa tässä on sentään halkopinon kanssa niin
4: aloitustykin tuli ja Libidovic saapuu paikalle. Aloitamme.

Kidderman, Kiribati Blues Band.

Peanuts.

stared all night long. She was gonna stay out all night long.

Give them a round of applause. It says, got my soul. Hey.

Evet.

Thank you.

baby child. Kidamet, Philly Bottom Blues Band.

aikaa vielä varmaan vetää yksi biisi. Thank you.

0: kiitos. Hauskaa iltapäivän jatkoa.
1: Ja radio. Kuuntele sinäkin.
2: Reilun tunnin kuluttua täällä kakkosella poliisi pohtii, mikä vetää kännissä kerta toisensa jälkeen.
3: Nyt on kuitenkin aika hassut. Kuitenkin leikin varjolla.

0: Hyvää torstaista iltaa, joulukuinen Suomi. Mulle tuli luukusta tänään semmonen... Siksi olemme kokoontuneet täällä seurakunnalla. Ja tähän seurakuntaan kuuluukin nainen, joka on niin tuttu ääni, että niin tuttu ääni.
1: Malli ja ihminen. Myös televisiossa Hyvän sään aikana. Näyttelijä Isä Jyrkin antoi elämänohjetta Ole lötjönen oma itsesi. Hän harrastaa ja katsastaa aviomiesehdokkaita. Katsastuksesta voi selvitä könsikäs tai sitten reipas nuorimieska. Hänen halvin huvinsa on Kallen huvi. Ja elämän asiat ovat mallillaan, kun pystyy vielä 100-vuotiaanakin maalaamaan itselleen vihreät karvat. Sami Aune Annikki Nousiainen.
0: Sami Nousiainen.
2: Moi!
0: Sä toivot, että vois vetää vielä 100-vuotiaana.
3: Niin kuin ei enää varmaan enää nyt kasva, kun ajettiin pois silloin, kun mä aloitin mun mallin työt.
0: Aivan.
3: Noin 10 vuotta sitten, niin... Kyllä niistä voi tulla semmoiset ilvestupsut tällä hetkellä,
0: ne olis
3: mahdollisesti.
0: Joo. Miten sä sulhas kandidaatteja? Katsotko sä öljyt ja jarrupalat tarkistat vai miten sä katsastat niitä?
3: No niitäkin nykyisin, kun mähän olen aloittanut tämän harrastuksen, niin niitä pitää nykyisin katsella, mutta eiköhän niitä miesten pidä enemmänkin katsella mua kuin mun niitä.
0: No se on kyllä totta. Siis sä päätit siitä paikasta aloittaa?
3: Joo, itse asiassa se tapahtui ihan samana päivänä, että mä olin se...
0: Aika hyvin. Mitä sitä odottelemaan sitten?
3: Sama tie.
0: Terve.
3: Kiitos.
0: Tervetuloa myöskin herra henkilö, joka on.
1: Joskus pettämätön, joskus sitten taas ei. Hän perusti myös aikoinaan mainekkaan Itä-Euroopan Volkan mustalle merelle. Hän on rullaluisteleva jääkiekkokatsomo taiteilija ja se hiljainen, sopuisa, joka äidin toivevävy tyyppi. Notkea sorminen nypleä Tapani Paavi.
0: Paavi, terve. Joka äidin hiljainen sopuisa toivevävy. Tämä oli entinen linnakundi, eikö niin?
4: No niin, justiinsa, niin.
0: Kaikissa meissä on kaksi puolta.
4: On näin, siinä on päässyt käymään.
0: Miten sä oot kotiutunut ja sopeutunut?
4: Aivan loistavasti. Siellä on ollut kyllä kiva olla. Mä tykkään merestä sitä ja vanhasta sitä Raumasta.
0: Se on kaunis, hieno.
4: On.
0: Ja kaikille kansalle tiedoksi, että sinne tulee uusi talo.
4: No talo on valmis kesällä ja ensi syyskuussa on. Siellä nyt tehdään sillä lailla historiaa moneen 10 vuoteen ensimmäinen talo Suomessa valmistuu. Ja
0: se on raumalaisilta kulttuuriteko.
4: On oikeasti. Kyllä. Se on iso teko ja tulee loistavalle paikalle ja tulee muutenkin ihana teet.
0: Täten kehoitamme kaikkia menemään tutustumaan. Tervetuloa. Ja tervet myöskin.
1: Laulaja. Vanki, mutta sellaisen menneisyyden kanssa on mukava elää. Chicago kuoli, mutta tuolta saapui ja sanoi, että näinkö meille täällä aina käy. Ja salama iski. Hän on itse nähnyt ainakin yhtenä yönä. Iski 11-vuotiaana, kun kirka heitti leikisti kävyllä. Hän kuuluu Emmerdeen itkijänaisten voimistelujaostoon, jossa hän silloin tällöin esittää poskea soittain Säkkijärven polkan. Viki.
0: Viki! Terve! Tässä oli nyt 3 asiaa Retsin puheessa, joihin vaaditaan täsmennystä. Siis lusikalla Säkkijärven polkkaa, annappa mennä.
5: Okei.
0: Okay. Elanno itkijänä se katsoo videolta, Kekkosen hautajaisen. Aika hyvä. Mutta siinä oli vielä yksi asia. Missä bileissä sä kuulemma soitat lusikalla? Säkkijärven polkkaa. Tervet.
5: Kiitos.
0: Ja tervet myöskin herra, joka istuu.
1: Hän on se ääni. Joskus tekee mieli, toisinaan sitten taas ei. Työskennellyt myös Lasse Pöystin mestarina Sexit på svenska. On nyt hurmaantunut ja osaa hypätä 2 loikkaa. Ei pidä itseään kummoisena miehenä, mutta on kuitenkin Riossa 70-luvulla Sibelius-monumentilla nousevan räpsiville turisteille. Esko.
0: Terve. Kiitos. Mikäs tämä oli, että kenen kanssa?
6: No siinä oli Hektori ja Nyman ja siellä ei mitään tapahtunut, niin kuin yleensä ei tapahtunut mitään. Ne nimittäin kaikui ihan kivasti ne putket, kun siellä oli tota... Ja sitten joskus auringon nostessa sinne tuli hirveästi turistibusseja ottamaan valokuvia ja opas tuli näyttämään, että menkäs spurkut pois sieltä. Me nostiin ylös ja kajautettiin Finlandia. Ja siellä kyllä kamerat surisi ja en tiedä oliko ääni, jos oli, niin aika huikea
0: doku.
6: Sibelius auringon noustessa kuoru laulamassa.
0: Kyllä, ehdottomasti.
6: Joo.
0: Kekkonen oli
6: maailman ennätys.
0: Niin, aivan.
6: Joo. Ja hän myös hyppäsi 2 loikkaa.
0: Kyllä.
6: Et me ollaan varmaan ainoat, jotka on julkisesti.
0: Onko se sen lajin syy, että lähtee tukka? Tulihan se sieltä. Selvä. Ensiksi Esko arvaa, kuka teistä oli omasta mielestään kykyisin?
6: Omasta mielestään?
0: Omasta mielestään. Joku teistä neljästä se oli. Se voi olla jopa sinä.
6: No mä veikkaan, että minä.
0: Mitäs Virve veikkaa? Kuka oli kykyisin?
2: Minä.
0: Sinä. Mitäs?
4: Mä veikkaan Esko.
0: Selvä. Entäs Sami?
7: Mä veikkaan Esko.
0: Ei, kyllä se on Virve. Se on niin kykyinen, että oksa pois. Arvaappa sinä sitten, että kuka oli omasta mielestään tuntevin. Heikki arvaa ekaksi.
4: Esko.
0: Mhm. Entäs Sami?
4: Esko.
0: Virve.
8: Esko.
0: Arvaa Esko ekaksi.
6: No mä veikkaan, että minä.
0: Tämä menee aika tavalla ristiin. Kyllä se on. Näin. Ja sitten Esko, kirkistäpä sinne pikkupikku. Mitä siellä tänään näkyy? Eli siellä on neljä. Valitse niistä yksi ja kerro, kenelle haluat. Eli oletko valmis ottamaan heti? Sallitko itseltäsi sellaista, mitä kiellät muilta? Oletko uinut avannossa? Ja oletko kirjoittanut osastoon?
6: Mä otan ton, koska tota...
0: Ja mitäs veikkaat?
6: Onko? On.
0: Ootko sä nyt?
3: Olen ja monta kertaa. No, ja mua on jopa kuvattukin.
0: Se on homma.
3: Se oli todellakin homma. Silloin mä olin vielä kipeä.
0: Sitten Viki. Mikä kysyä kelle? Alka vonkun päätti näin.
2: Mä kysyn
0: se tuli kuitenkin.
2: Nelosen Heikiltä. Oletko? Mä luulen, että et ole.
4: Onko Heikki? Kyllä mä olen. Eikä tästä kovin monta kausi.
0: No, oliko se semmoinen kirjoitus, että se oli salanimellä ja se oli aiheena, että esiintyviltä taiteilijoilta verot minimiin ja ilmaiset alkoholit, nimimerkki Virve Rosti.
4: Vastaan, että ei.
0: Nonni. Selvä. Että jos muut pistää vihreätä kynää, niin laitat sinäkin. Juttu. Sitten Sami, keneltä kysytään, oletko valmis ottamaan suluhun heti?
3: Eskolta.
0: Ja mitä veikkaat?
3: Ja mä veikkaan, että ei.
6: Ihan oikein veikattu. Se on teknisesti 10 vuotta. Niin tota...
0: Nonne, paukkuu koko aika. Ja nyt niitä tulee roppakaupalla. Valitse niistä yksi. Oletko joskus pettänyt? Antaisitko 16-vuotiaalle? Loivennatko krapulaa? Ja puhutko koskaan ääneen?
3: Mä kysyn, että antaisitko 16-vuotiaalle? Ja mä veikkaan, että Virve vastaa, että antaisit.
0: Mites on?
3: En antaisi 16-vuotiaalle. En edes omaa.
4: Selvä.
0: Sitten Heikki.
4: Mä kysyn Virveltä, että puhuuko se koskaan ääneen. Vastaan, että kyllä.
0: Vaikka sulla oli niin hyvät intiimit. Siltin ei.
2: Mikäs?
4: Kyllä.
3: Kuulit varmaan tuon takahuoneesta.
4: Niin joo, se kyllä käytävä. En kuullut, en.
3: Kyllä mä pöpötän, varsinkin jos mä paskaan ja mun pitää niinku selvittää ajatuksia, että mitä tulee mukaan.
0: Sehän puhut yksin.
3: Niin. Joo, ja sit kun mä teen ruokaa, niin mä kanssa koko ajan.
0: Se ei ole kuulemma yhtään paha, mutta jos tulee väittelyitä, niin se on paha. Että niinku tyyliin, että puhuuko sä? En puhu, puhutaan koko ajan, enhän puhu. Ja sit. Mitäs kysyttäis?
3: Sami, oletko joskus? Ja veikkaan, että olet.
0: Ootko?
7: Olen.
0: Moi voit.
3: Pari kertaa, mutta...
6: No.
0: Näin ompi. Ja nyt meillä on ilo kuunnella Virve Rosti ja Viki. Olepa hyvä, lava on sinun.
2: Äiti tekee aina kaikki jouluruot eikä päästä mua silloin keittiin. Pilovahveroita. Suppilovahveroita. Suppilovahveroita. Ihana. Ihana. Äiti tekee aina kaikki.

0: sukkilovahveroita.
1: Kiitoksia, Viki. Mistä lähtee toi energia? Sä oot käynyt jollakin vielä koreograafilla, kun toi on tommonen meininki.
2: Kaikenlaista kuule, mutta ne on salaisuuksia.
1: Kyllä. Kokoelma ilmestyi juuri ja kultaa myydään melkein saman tien. Se on aikamoista.
0: Kesällä tuli jo.
1: On voimissaan, joo. Se on ihan oikein sulle.
3: Kiitos.
1: Sitten hei, leikki jatkuu. Esko Eläkeläinen.
4: Joo, tietysti mä menisin nollille, jos mä nyt tässä ottaisin, kun mä epäilen olevani oikeassa, mutta mä jään Samin kanssa tämän kysymyksen sen takia, että
1: Sami on nainen.
4: Hän on samaa sukupuolta kuin Virvekki.
1: Niin, se on totta, joo.
4: Niin, on paremmat mahdollisuudet tietää, tai ainakin että sulla on niin kuin
1: sulla on intiimi.
4: Että sä voit ajatella vähän samalla tavalla kuin Virvekin. Sä voit ajatella vähän...
1: Tuo freudilainen lipsa.
4: No joo, tää oli lipsa.
1: Yrittää sanoa, että sulla on hyvä intuitio.
4: Niin, yksin on puhumisen, että se oli siitä, että ruoan laittaessa sä puhut. No ei sitä pelaa kuin pikkupojat.
5: Enkä mä usko, että on palettiesityksiin.
4: En.
2: Niin.
4: Mä veikkaan.
2: Niin, mäkin veikkaan sitä.
4: Näin,
5: kyllä, kyllä se on se.
4: Siihen me päädyimme.
5: Kyllä.
1: Vaikka sulla oli niin hyvät intiimit. Niin silti ei.
5: Mikäs?
4: Niin aivan on, joo.
1: Hän on semmoinen.
4: Mä en oikein voinut kuvitella.
3: Etkö?
4: Ei.
3: Tuu joskus. Tuu mukaan joskus. Etkö?
4: Ei. Niin.
1: Niin. Mutta tiedätkö Sami mitä?
5: No.
1: Kun sä itse omalla intuitiolla keksit tämän. Nyt sä jaoit pisteet hänen kanssaan. Sulle kertyi 8 sun ansiosta. Virvellä on 2. Mutta Eskolla on nyt sitten 6 ja Heikillä 12, elikkä niin mielellään kun mä olisin jatkanut leikkiä Virven ja Samin kanssa, niin mä joudun jatkamaan noitten ukkojen kerran.
4: Ähäpiti!
1: Eli näin on, Esko ja Heikki jatkaa hetken kuluttaa kisailua, mutta sitä ennen meille laulaa Virve Rosti, olepa...

0: Kiitos, Virver. On sillä niin hieno olla ihmisellä, että avot. Jos tosta paranee, niin se on pilalla. Ja sitten, pudotuskisa. Kysymys molemmille, kumpi kolmesta kerää isomman paaliin jatkaa ulkomaanmatkan metsästystä. Jos kolmen jälkeen olette tasoissa, tulee semmoinen pudotuspeli, että ekasta väärästä tipahtaa heti. Ja mikäli ette saa yhtään kolmesta oikein kumpikaan, niin te meitä laukuoron ja Saimi ja Viki tulee tänne. Tätä toivon kovasti.
1: No ei,
0: yrittäjiä. Mikä olisi kiva kohde, mitä tänään kisailtaisiin? Eurooppalainen kaupunki, valitkaas itse. Jos mä saisin ehdottaa, niin Pori. Minne sä tykkäisit mennä?
2: Niin Rauma. Ja olisi nyt oikeastaan aika...
0: No Rauma olisi kyllä. Okei, entäs sinä?
3: Sanotaan nyt, että Rooma.
2: Rooma.
3: Siinä on pidetty matka.
0: No niin.
3: Siinä olisi jotain semmoista soundia.
0: Vielä sellainen ennen painikisoa ja nyrkkeilykisoa tehtävä kättely olisi paikalla, että ettei ole no bad feelings.
3: Oh,
2: okei.
0: Näin.
2: Yes.
0: Ja nyt se alkaa. Nyt se alkaa. Kaikki tasajalkaa. Hyppikää, pomppikaa. Onko Heikin mielestä maailman paras näytelmä eteenpäin kuin Mummo lumessa? Vai Salama ei iske kahdesti,
4: koskaan
0: ei voi voittaa? Ja niin poispäin.
2: Maailman paras näytelmä. Mm. Mä veikkaan, että...
0: Kerro itse, se on aika yllättävä. Mutta, Heikki, onko Esko ollut Pariisin Eiffeltornin kaiteella, ikkunassa alasti, seksikkäänä nunnana, Putinin seuralaisena? Putinin seuralaisena.
3: No jotenkin mä nyt voisin antaa tuon kyllä Eskolle.
0: No niin!
2: Väärin! Joo, joo.
3: Niin.
0: Niinpä, joo.
3: Aivan.
0: Joo, kyllä, kyllä. Muttia tuota.
2: Niin otti ja tuota, mutta... Joo. No joo.
0: Mutta, ja sitten Esko. Leikkiikö Heikki mieluummin tunteella vai koneella? Mies.
2: Mies ja teatterin, eihän tolle alalle en hakeudu, jos ei A ole ja B, jos sen tai leikkimään joo, ja tunteella.
5: Vastasin tuohon kysymykseen sillä, että mä otin sen niinku vakavasti, että ihmisten tunteella ei saa leikkiä. Kiä koska.
6: Tämä ongelma ei ole ihan vakava.
0: Aivan. Finaali huipentuu, hei. Olisiko sulle mitään kivaa tarinaa tähän alkuun, ennen kuin aletaan kuuntelemaan muiden tarinoita?
3: No, olin tässä jokunen vuosikymmen sitten Kuubassa keskellä iltaa purkamassa, roudaamassa kamoja sieltä, PA-kamoja, keikkabussia. Ja aivan hirvittävästi tuhansia ihmisiä, niin siinä tuli semmoinen erittäin tumma, pitkä, hirvittävä, niin se tönäs mua siinä törmättiin toisiimme, mulle ei kaiuttu.
0: Tummapintainen mies.
3: Niin, semmoinen iso, niin mulle, kun se katsoi mua vähän aikaa, sanoi mulle, että kuule, mä oon nähnyt sut joskus.
0: Aika hyvä.
3: Tosi.
0: Aika hyvä.
3: Joo, kyllä. Joo. Näin.
0: Mä veikkaan, että Heikki puhuu totta.
3: Hyvä.
0: Yes.
3: Sait piste. Sait
0: ulkomaanmatka. Ja nyt sitten.
7: Tulee kolme tarinaa.
0: Virve vaikka aloittaa. Kerropa jotakin elämästäsi.
8: Euroviisumatkalla Brysselissä tapasin suppilovahveroita ja keskustelin heidän kanssaan, että ollessaan Kekkosen vieraana Lapissa, Konen ja Fabio löysivät hänet sieltä sitten puolen tunnin etsinnän jälkeen.
0: Mielenkiintoista. Eemu.
2: Mä olen kerran päässyt tämmöiseen, missä on poliisiautot molemmissa päissä, niin sinne sekaan. Kello oli niin lähellä 12, että mä en olisi millään ehtinyt sillä. Ja poliisi sanoi, että joo, että viimeiseksi pääsit tänne näin mukaan. Ja viimeisessä kurvissa siellä vähän ennen käännyin pois ja ehdin studioon ja kaikki meni niin kuin pitikin.
0: Oliko niin, että muut siinä sattuessa oli siniverisiä ja sä olit giniverinen?
2: Joo, ja muilla oli isot mustat hienot ja mulla oli Amazon, joka just pysyi siellä kyydissä mukana.
0: Ja sitten Sami.
9: No mä nyt tämän kuitenkin kerron, vaikka tätä ei varmaan saisi kertoa Suomen kansalle. Mutta tuossa 2006 vuonna, kun tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Kaarle Kustaa ja Silvia tapasivat toisensa. Meiltä suomalaisilta on pyydetty sinne noin 10 henkeä. tämän heidän tapaamisensa muistojuhlan merkeissä. Ja se tulee olemaan aika mieletön juttu. Sanotaan näin, että Suomen että sinne mä oon lähdössä 2006.
0: Onko sulla samantyyppinen asu kuin Lontoossa, pelkät monot jalassa?
1: Nyt onkin vaikea tehtävä Heikki Paavilaisella. Kuka puhuu palturia, kuka totta?
3: No en minä tiedä sillä lailla, että niin okei, että mitä sitä nyt sitten vastaisi on noin, että
0: Niin. Sillä olematta.
3: Niin, kyllä vastaisiko vaan, olisiko vastaamaan no, tietä.
0: Mä katsotaan niin väliä.
3: Mutta kyllä Sami lähtee kyllä sinne kuninkaallisten tykö kävelemään catwalkia ja Esko on ihan varmasti ajanut sillä, mutta sitten niin tuossa Wikin jutussa oli joku siellä, että ei se, en tiedä kuka, mistä kohtaa, että olisiko se ollut hukassa vaan kaksi
0: kohtaa.
3: niin.
0: Voi kuuleeko, Virven tarina oli ihan totta.
4: No, kaikki niin. Ne kuninkaallisen ja Kekko sinä.
0: Ja Esko täyttä totta, siellähän on mennyt vanhalla Amazonilla
4: kuninkaallisten saattuessa.
3: Sain ihan täys.
0: Hän kertoi tosi vakuuttavasti ja uskottavasti tämän jutun.
7: Se oli ihan pelkä palturia. Ellei ne sitten justiin tilaa häntä sinne.
10: Niin, nythän voi se tilaus tulla.
7: Mutta älä surre tai Rauma, ne on niin lähekkäin toisiaan ja foneettisesti.
11: Kiitos.
7: Tänään illan ylivoimainen voittaja Heikki, ensi viikolla leikin parjolla.

0: lämpimämpi, hellä, tommoset lällällää.
1: Jes, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa takaisin yläkertaan. Täällä tapahtuu, tää alkuun ihan täysin triviatietoa. Siinain Niemimaa on kolmiomuotoinen Niemi Välimeren ja Punaisen meren välillä. Lännessä Siinain rajoittuu Suetsin kanavaan ja idässä Egyptin ja Israelin väliseen rajaan. Siinain on nykyään osa Egyptiä, mutta se kuuluu maantieteellisesti Aasiaan. Että joo, tää oli ihan Wikipediaa, mutta sitten tietenkin kovaa faktaa. Siinain vuori mainitaan Raamatussa paikkana, jossa Ilkka Kanerva vastaanotti Jumalalta Nova Groupilta uusien Tokmannien tonttipaikat ja 10 miljoonaa euroa. Siinain! Hyvät naiset ja herrat!

Kiitos paljon. Soitetaan yksi biisi vielä. Ylimääräistä rahaa, niin tuolta voi ostaa jotain paitoja, laukkuja ja CD:tä ja jopa vinyyliä.

me soitetaan yksi biisi teille. Tämä biisin nimi on Finish Line.

0: Kiitos paljon.
1: Hyvät ystävät, Siinai! Vielä kerran aplodit, kiitos! Alakerrassa Azur Blue ja täällä yläkerrassa 0045 räjäyttäjät. Jatketaan. Pos!

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, joka juuri napsahti alkuun. Brian Enon tyhjiin kolkkoihin, autioihin, lentokenttiin suunnitelulla kappaleella, joka täyttää sitä tilaa. Tuli tänään aika paljon yllätyskäänteitä, jonka vuoksi tämä yölähetyksen valmistelu on tässä vielä vähän tälleen työ alla, mutta ihan hyvällä mallilla. Tänään on taas jonkunlainen teema, mutta palataan siihen kohta puolin. Kuuntelet Radio Hearia.

No niin, katsotaanpa miten tämä nyt toimii. Nyt alkaa olla tämä studio täällä Kuopan pohjalla jollain tavalla taas kasassa. Oli vähän tonne viikon aikana taas painuneet tonne mutaan kaikki kamppeet. Tää on jännä, kun maa täällä Kuopassa sulaa, niin kovasta jäästä tulee yllättävän pehmeää liejua, jonne katoaa mikki, jos piuha, jos toinenkin. No, mutta eiköhän tästä päästä eteenpäin. Toivottavasti kaikki siellä voitte hyvin, tai ainakin valtaosa teistä. Ehkä tällä hetkellä jotenkin voi riittää sekin, jos valtaosa voi hyvin. Kevät etenee. Oletteko hoksannut?

Ihminen on eläimistä se, joka ei pidä mitä lupaa. Sulkee muun eläinkunnan häkkeihin ja koppeihin. Syö kotieläimensä ja tappaa villeimmät sukupuuttoon. Kutsuu sitä lajien väliseksi taisteluksi. Chalkanin eläintarhassa, maaratsassa, petoeläimet on sijoitettu vastapäätä niiden saaliseläimiä, peuroja, kettuja, jäniksiä ja apinoita. Miten neuroottisina tiikerit, leijonat ja leopardit mittaavatkaan tilaansa kalteriensa takana, saalis kaiken aikaa näköpiirissään. Samaan tapaan elinkautisiaan istuvat miehet katselevat voimattomina minihameissaan retostelevia, vahingon iloaan pidätteleviä vanginvartijattariaan, joilla ei ole aikomustakaan astua sisään.

Joo, tuossa aiemmin puhuin siitä tämän viikon teemasta. Sellainen tosiaan on. Se liittyy siihen, että heräsin tuossa toissa päivänä tai itse asiassa eilen, mikä itsessään on aika hyvä lähtökohta lähetykselle. Mutta olin nähnyt sellaisen aika jännän, jotenkin unenomaisen tapahtuman, koska se ei varsinaisesti ollut siinä unessa, mutta jollain tavalla mielessä syvällä heti heräämisen hetkellä. Että maailman neljäs seinä rakoilee, murtuu. No sitä on tässä nyt miettinyt pari päivää. Ajattelin puhua asioita, jotka siitä tulee mieleen. Katsotaan, mihin päästään. Ainakaan tämä mikin volume ei nyt kyllä ihan... Ootas. Mitenhän nyt? Ei, kyllä, joo, kyllä tämä taisi parantua vähän sen, joo, ehkä. Ehkä. Vai meniköhän vaan pahemmaksi? Joo, katsotaan miten käy. Mutta joo, se ajatus liittyy siihen, että me ollaan täällä näyttämöllä ja jollain tavalla maailma asettuu ehkä vähän erilainen kuin mitä monesti ajattelisikaan.

neljäs seinä tosiaankin, ettei vaan kaatuisi enempää kuin se neljäs seinä. Joo, ehkä jonkinlainen disclaimer, eli niin kuin tietosuojaseloste. Se ei kyllä käynyt kauhean hyvin. Tähän alkuun voisi olla ihan hyvä, kun ajatus oli, että tulee ihan tälleen yölähetys siinä, missä yölähetys. Tämä on aika perus homma nyt, että keskiviikkoisin tulee yölähetys, mutta tänään oli aika jännä kyllä noin niin kuin muuten, koska nythän käytännössä kaikki kesän festivaalit peruttiin ja siitä on tasan 2 tuntia aikaa, kun se tieto tuli. Ja tässä kun selailee feediä maailmasta, niin eihän tämä nyt kauhean silleen kivalta näytä, että täällä sitä sitten kökötellään jokainen kuopissaan menemään. Ainakin heinäkuun loppuun asti. Katson tällä hetkellä Jättömaan julkaisua, jossa kitara on poikki ja teltat on tyhjiä. Vastaavaa tiedotetta pääsi tänään omista töistäkin kirjoittelemaan, kun meilläkin kaikki muuttuu heinäkuun alkuajalle entisensä. Mutta ajatus siinä meidän tiedotteessa oli kyllä, että tulevaisuutta ei ole peruttu ja sama henki on varmaan kaikkialla. Et ei voi muuta kuin, toi lause on muuten pakko lopettaa niin, että ei voi muuta kuin hattua nostaa kaikille kanssafestivaaleille ja kesäfestaroitsijoille, että kyllä täältä taas tullaan ja näin

No joo. Tämä on jännä ajatus, että mitä tapahtuu kaiken tämän jälkeen. Mutta oikeastaan tämä kaikki tuossa, mitä tänäänkin käänteitä taas riitti, niin liittyy tähän tänne illan teemaan. Me ihmisethän loppujen lopuksi erilaisia latteuksia lainatakseni ollaan tällaisia näyttelijöitä täällä, joka itse asiassa sellainen pitkäaikainen ajatus, joka niin kuin nyt jollain tavalla korostuu. Tämä on hassua, että kun jotain asioita ei tapahdu, niin se ei vaan istu meidän järjestelmään. Jos maailma menee jollain tavalla tauolle, niin me joka päivä velkaannutaan, vaikka ei tehtäisi yhtään mitään. Vaikka kukaan ei osta mitään, kukaan ei käy missään, ei liikuta missään. Paitsi tehdään kaikki se pakollinen. Ostetaan sen verran kuin pitää ja maksetaan vuokrat ja käydään jossain etätöissä tai muuta. Eli oikeastaan osallistutaan. Niin jotenkin tämä kaikki vaan silti pysähtyy. Monesti painajaisissa on myös sellainen fiilis, että yrittää liikkua karkuun jotain tai kävellä jossain paikassa paikasta toiseen. Ja jalat ei vaan liiku kunnolla. Saa ehkä jotain tehtyä, mutta ei vaan kunnolla. Niin nyt on tällainen jännä globaali tahma, jossa joka päivä puhutaan miljardeista. Kuinka paljon tämä kaikki maksaa meille? Maksamme velkaa tulevaisuudessa. Kuinka monta päivää tulevaisuudessa meidän pitää tehdä töitä sen eteen, jos nyt asiat hidastuu? Ja kelle se velka tässä syntyy, jos kuitenkin kaikki on ihan ok? Olisi aika jännä vertailla näitä tämän hetken kriisitilanteita siihen, kun on oikeasti ollut karu meininki, esimerkiksi sodan keskellä. Eihän asioita voi vertailla, mutta sen tavallaan ymmärtää, että millä tavalla silloin asiat pysähtyy todella, eikä siitä silleen noin vaan nousta ylös, mutta en oikein tajua, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Että jotain ehkä alkaa vähän paljastua. Se neljännen seinän rakoilu maailmassa liittyy siihen ja siitä kohta ehkä lisää.

0: Nonni.
1: Eipä tämäkään piuha ei nyt toimi. Tää on kyllä just tämmönen päivä taas sitten.
0: No itse asiassa tänään on mennyt ihan hyvin tähän asti, mutta nyt on tällaisia hauskoja teknisiä ongelmia, että tää ei lähde soimaan eikä tuo lähde. Katsotaan miten käy.

Joo. Hehe. Älyttömän hyvä tällainen radio. Tehdäänpä näin.

Näin tehtiin, mutta ei sekään auttanut mitään. Joo, kuuntelet Radioheari yölähetystä. Täällä on monesti ongelmia. Silloin kun tämä koko hommeli lähti, niin muutin tänne kuoppaan tänne metsään. Ja täällä on vähän omanlaistaan tämä elämä, koska täällä ei puitteet ole ihan täysin kohdallaan.

No niin, joo, täällä Kuopa ympärillä kun katselee, kävin tuossa aiemmin vähän kiertelemässä, niin jäät alkaa sulaa oikein kovaa vauhtia. Ja tämä ympäristö vaikuttaa muutenkin siltä, että se on

seinä rakoilee, niin siellä se koko maailma on itse asiassa siellä seinän takana. Et me ihmiset ollaan itse pistetty itsemme tällaiseen häkkiin täällä maailmassa. Ja kaikki muuthan jatkaa täällä ihan normaalisti. Ei tuolla ympärillä tuolla oraava ja on jänis ja on mikä milloinkin supikoira ja olen katsonut myös Korkeasaaresta live-striimejä, niin siellä on vaikka mitä kamelikin sanoo, että möö. Ja tota, nehän elelee ihan vaan. Et me ihmiset ollaan täällä, että nyt kaikki muuttuu ja on kauheita ja ei saa tehdä mitään, mutta tuo porukka tuolla katsomossa, niin se ei enää istu siellä. Me täällä näyttämällä huomataan, kun neljäs seinä kaatuu maailmassa ja katsomo onkin tyhjä. Ei noita eläimiä kiinnosta meidän meininki yhtään. Ne vaan pomppii ja juoksee ja rällää ja maatuu ja palaa ja kaikkea sellaista, mitä ne on ennenkin tehnyt. Mut me ollaan kehitelty tähän ympärille kyllä jotain ihme juttuja.

yhteys tänne yölähetyksen studioon muun muassa tuolla Radio Hearin nettisivulla www.hear.fi. Kiinnostaisi kuulla esimerkiksi, että ootteko ajatelleet vaihtaa paikkaa eläinten kanssa? Että lähti sitten itse tuonne pihalle ja eläimet vois vaikka tulla tänne sisälle. Sitten ne vois täältä katella teitä, kun te olette tuolla vapaudessa ja ne itse täällä harmittelis, kun kaikki meni. Kaikki meni vai rauhassa pihalla? Alkaa olla niin kivat säätkin, että ihmisellekin on aika helppo tuonne vaan luikkia menemään. Laulaa niin kuin eläimet, mutta luikkia.

tuu se takas. Laula se takas. No, ainakin laulaa voi, vaikka itsekseen. Joo, aika jännää kyllä. Laulamista tulee jostain sitten mieleen karaoke. Ja tämä on kyllä poikkeuksellisen paljon ikävä. Täälläkin kun joka viikko tälle möhnöttää vähän tällaisena niin kuin jonkinlaisena ehkä melankolikkona, joka lausuu yöhön synkkiä ajatuksia. Mikä lienee yölähetyksen tehtävä? No yhdellä tavallaan joo. Mutta karaokeen kyllä kaipuu on, että sitten kun on mahdollista, niin sellainen kierros näin jyväskyläläisenä kiinnostaa, että voisi käydä vakkarissa ja ehkä piipahtaa vielä sohvilla ja sitten mennä vipesiin. Se olisi mahtavaa.

Joo. Tuossa, siitä on varmaan vuosi aikaa, kun fiilistelin sellaista ajatusta, että siistiä kyllä ehkä ensimmäistä kertaa elämässä tietoisesti ja töitä tekevänä aikuisena tai ihmisenä yleensäkään elää nousukautta. Se oli jännä fiilis sille, että nyt on nousukausi. Nyt kaikki onnistuu. Tulee uusia kumppaneita. Mikään ei ole jollain tavalla vaarassa ja koko ajan menossa pois alta, eikä romahtamassa, eikä kaatumassa. Ihan mieletön fiilis. Nousukausi. Yes.

No niin, varovasti siellä kaikki. Muistatteko vielä, kun Uudenmaa oli suljettu? Sieltä ei saanut lähteä ulos, eikä sinne saanut mennä sisään. Oli aika kiinnostavaa aikaa. Siinä kelpas odotella, että kumpi itsenäistyy ensin, Uusimaa vai muu maailma. No, kumpakaan ei vielä tapahtunut, mutta katsotaanpa sitten, kun asiat etenee vaikka jonnekin tuonne Lappiin tai Itä-Suomeen tai muuta, niin mä luulen, että siellä voi nopeasti alkaa varustautuminen ja irtoaminen. Muutenkin varmaan tästä valtavasta kansallisaatteesta seuraava askel on se, että kaupungit ja maakunnat ja läänit ja osavaltiot lähtee itsenäistymään, ja sitä on kyllä kiinnostavaa sitten seurata. Onhan tämä jännää aikaa olla, mutta varmaan kaikille on ollut keskimäärin jännitä aikaa se, kun on ollut.

Turussa. Se oli Mies ja elämä, siis sekä tämän ohjelman tämänpäiväinen sisältö, että edellisen kappaleen tekijä. On tämä kyllä melkoista pelleaikaa.

hurja mieliteko astua ovesta ulos ja kömpiä tonne soramaalle ja ehkä pikkasen polvet rakoilla päätyä sitä kautta metsän reunaan, jossa pehmeämpi sammal odottaa ja juuri sulaneet lätäköt suolla suopursujen keskellä. Huumaava tuoksu kellahtaa siihen, pyöriä siinä ympyrää kuun loisteessa, jos kuu on jo auennut. Hetki nukahtaa, herätä aamuyöllä pimeässä. Kaikenlaiset yön hapsut ympärillä myllertää eteenpäin syvemmälle metsään. Ihon pinnalle kasvaa vähitellen nukkaa, karvaa, peite, muuttua eläimeksi, karhuksi, koiraksi, kissaksi, jänikseksi. Kipittää takaisin, pyörähtää uusi yö siellä suon silmäkkeessä, peseytyä, nukka alkaa oheta, tulla takaisin pihaa, kulkea soraa, polvissa pikkasen rupia, astella rantaan, jäät alkavat sulaa, mennä sinne sekaan, avantoon, veteen, kylmään, virkistävään. Aloittaa uudestaan.

Joo, se keskitalo. Sen lisäksi, että on ollut kiinnostavaa miettiä, mitä tuolla muissa eläimissä ja luonnossa tapahtuu, niin on jännä miettiä näitä edeltäviä aikoja ja ihmisiä, jotka ovat loppujen lopuksi monet saaneet elää aika turvatuissa olosuhteissa. Oma suosikkiajatus on tämä tarina sodan jälkeisten sukupolvien ja sodassa käyneiden sukupolvien pitkästä vaikeasta matkasta, kun sieltä 40-luvulta on rakennettu Suomea. Se helposti näyttäytyy kyllä täältä päin sellaisena erikoisen yksiselitteisenä matkana, jossa sellainen jatkuva kasvu jatkuu ja jatkuu. Ja kaikki on loppujen lopuksi aika yksinkertaista ja ei ole mitään katastrofeja eikä uhkaa, että se mikä jännittää on öljykriisi tai Tsernobyl tai lopulta ilmastonmuutos tai että hetkinen, ehkä näitä asioita onkin aika paljon. Ehkä meidän tämä pieni viruskriisi, monet pahastuvat, kun sen sanoo virus. Tämä voi näyttäytyä aika pienenä kupruna tässä aika nopeastikin. Voi hyvin olla, että jos asiat kääntyvät nopeasti eteenpäin ja syksyllä päästään jo maailmassa eteenpäin, niin tuleekin sellainen haikeus siitä, että oli nämä kyllä hienoja aikoja, kun sai kerrankin olla rauhassa ja miettiä asioita kunnolla, eikä ollut koko ajan sellaista säätämistä, eikä tarvinnut matkustaa mihinkään. Mitä jos käykin niin, että nyt kun eletään poikkeustilojen keskellä ja ollaan todella rajussa paikassa, niin pari vuoden päästä me jo haikaillaan, että se oli kyllä elämän parasta aikaa. Miettikääpä sitä nyt, pitäisikö tähän suhtautua ehkä sellaisena elämän parhaana aikana, koska pahimmassa tapauksessa sitä tää on. Ei auta. Sillä.

0: Hei kuuntelija, tiedätkö mitä haluat? Tiedätkö mitä saat? Tämä on Radio Hearin yölähetys.
1: Oli päivä maailman parhain, oli vaatimuksia jo varhain, joita toimitettiin ties mistä. Oli hirveetä säätämistä, kello kaulassaan aika juoksin, käsittämättä minkä vuoksi. Tiesi vain tuloksia täytyi nostaa, piiskata kuolluttakin hevosta. Niin me ravattiin kehdosta hautaan, hakattiin aivan kylmääkin rautaa. Kaikki tiesi jo tullessaan

ensin. Aivan kohta jo rakeita lensin. Räntää, kiviä, rapaa ja muuta. Taivas alkoi sylkeä ja huutaa. Ja kuin jännitetty jousi, ostos

suomalaisista, hampurilaisketjun kirjaimista. Se löi vapauden patsaasta vinon, pilven piirtäjistä halkopinon. Jälleen kokonainen kansa juoksi, nyt vain henkirjepunsa vuoksi. Metroasemasta jäi vain tomuma ja marmorille.

sillan alla. Tukki korvia persiljalla, huusi sireenit, kellot ja väki. Joka ukkos taivaalla näki, kun tuli vaunut ja helvetin piskit. Meteoreja kupeiltaan iski silloin viime hetkellä juuri. Tuli taivaan leimahdus suuri, sokaisi koko surkean maan. Suisti ratsuväinkin radaltaan. Sitten oli jotain aivan uutta, pelkkää pimeää hiljaisuutta. Ja kun valkeni vaimoni vaan, pyyhki pölyistä pukuaan. Ehkä joku meitä silmiin saa, jos se olikin vain unta paha. Vaan jos niin, kuka tän sopan keitti, tänne meren rantaan meidät heitti.

nyt kaikki on hyvin. Taivas on hyvä, seesteinen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on. Kaikki on hyvin, meri on hyvä. Se on sininen syvä.

Hengitä sisään, hengitä ulos, hengittelepä sisään ja hengittelepä ulos ja venyttele raajaa ja jos toistakin sitten vähän se ja hengittele ja no joo. En ole koskaan ajatellut, että tekisi jotain rentoutuskasettia, mutta kannattaa etsiä niitä jostain. Kirjastosta niitä löytyy, mutta kirjastoja ei nyt löydy oikein mistä. Sellaista on miettinyt myös, että itse asiassa jo kauan sitten, ehkä jostain lukioajoista asti, niistä on jokunen vuosi vierähtänyt, että kiinnostava ajatus, että jos elämä voisi jollain tavalla resetoida, tehdä sellainen, ei edes mitään undonappia, vaan ihan vaan palauttaa joku vanha tallennuspiste sieltä paikalleen. Niin mä oon nyt itse laittanut tonne maaliskuun alkupuolelle sellaisen hyvän savetuskohdan opinkiveen saunalle. Jyväskylää Ilokiven vieressä olevalle opinkiveen saunalle. Siellä mulla on tallennuskohta ja ajattelin, että jossain vaiheessa sitten sen otan sieltä esiin ja jatkan elämää siitä. Että nyt se on vihdoinkin mahdollista, koska kaikilla on tässä tullut jonkunlainen game over ja pitää joku restore point

Jos sulla on siinä ikkuna tai parveke tai piha tai joku vastaava, niin suosittelen käväseen tänä yönä siellä pihan puolella tai avaamaan raolle sitä ikkunaa ja ottamaan kerrankin edes 5 minuuttia sellaista aikaa, että on hiljaa siellä ulkona ja katselee, että missä ihmeessä tässä nyt ollaan. Me kuitenkin ollaan täällä tämän pallon päällä ja meitä aika monta ja yhtäkkiä kaikki ollaan aika samassa tilanteessa. Että löytyisikö sieltä joku sellainen yhteisyyden tunne kaikkea ihmiskuntaa, eläinkuntaa, kaikkea elävää, kaikkea olevaa, vai eikö tämäkään riitä? Mitähän pitäisi tapahtua, että opittaisi jotain? Onko oppiminen mahdollista? Tai siis uudelleen oppiminen? Vai vankistaako tämä kaikki vaan taas meidän ennakkoluuloja ja jotain, mikä meihin on sisään rakennettuna? Mietin taas sitä reset-nappia. Onko mahdollista palata johonkin vai jatkuuko kaikki vaan? Loppuuko mikään koskaan?

Petros Heavy Gentleman, miljoonan markan pakarat vuodelta 1991. Tulipa kerrankin kerrottua, mitä täällä radiossa soi. Nimittäin kuuntelet Radioheri yölähetystä ja kello on 23.15 tai valitsemasi aika uusintaa kuunnellessasi. Ja seuraavan kappaleenkin voi juontaa, nimittäin tässä nyt on tällainen juontovauhti menossa jotenkin. Että yleensä tässä yölähetyksessä tulee kerrottua tarinoita tai jonkinlaisia ajatelmia. Tuossakin, no voisi lähteä tästäkin jotain, mutta seuraavan kappaleen ja tarina esittää Dave Lindholm.

Toivottavasti sulla on menossa hyvä yö ja huomenna tulee hyvä aamu. Joko kävit siellä ulkona hiljentymässä ja kuuntelemassa hiljaisuutta ja pimeyttä tai yön melua ja rouskutusta, ties mitä ääniä kenenkin parvekkeella tai ikkunan raossa kuuluu. Koiria ulkoilutetaan, jäniksiä juoksee, oravat syö katolta näitä talojen pehmusteita, talojen kypärien pehmusteita. Käykää kuuntelemassa. Jotain siellä on ihan varmasti. Sekin aika jännä, jos on sisällä sellainen fiilis, että on tosi tylsää, niin pikkasen kun pistää päätä tonne ulos, niin aina siellä on jotain. Niillä asioilla, mitä siellä tapahtuu, niillä on joku sisäinen merkitys, joka on meille aivan vieras. Mutta nyt, kun matriisi paljastuu, neljäs seinä kaatuu, me huomaamme, että me ollaan tänne suljettu itsemme sisälle, niin kannattaa hypätä tänne katsomoon ja katsoa välillä tuolta ulkopuolelta, että mitä täällä kämpillä tapahtuu.

Kuten aiemmin puhuin, niin varokaa heikkoja jäitä. Tänään oli itse asiassa sellainen tilanne, että kivien ympärille alkoi kerääntyä vettä ja jonkunlainen mahdollisuus ämpärille lumpsahtaa sinne sekaan oli syntynyt ja ensimmäistä kertaa tänä vuonna järvestä vettä suoraan ämpäriin. Oli mahtavaa. Mutta kiinnostavaa oli myös se, että iso järvi, iso vesi siinä ympärillä, järvivesi oli paikallaan ja haisi kuin pienessä lasissa. Onkohan tämäkin koronan aikaa sama? Odotin raikasta, sain nuhjua.

Monet on haikailleet myös, että loppuispa tämä kaikki, että nyt osaa arvostaa sitä perusarkea. Mun mielestä tähän liittyy kyllä ihan yhtä paljon hyvää kuin huonoa. Mä oon huomannut, että itse on ainakin jotenkin paljon rennompi nykyisin näinä aikoina. Vuonna 0 jälkeen koronan ja näin, niin jotain on mennyt uusiksi. Mutta sitten kyllä hoksaa myös sen, että kun silloin tällöin kerran viikossa käväsee tuolla suuressa maailmassa ja ihmisten ilmoilla, niin se sama sisäinen tuska, se iskee taas läpi jostain jännästi. Tulee sellainen vähän kärttyneen olo ja muuta. Pitäisiköhän sitä itse vaan erakoitua sitten? Olisiko se hyvä ratkaisu? Tosin voi myös olla niin, että se mikä itsestä tuntuu hyvältä ja mikä on hyväksi, niin ne on kaksi eri asiaa. Ehkä, en tiedä. Mutta jos olet mennyt jo vällyjen alle ja ajattelit nukahtaa tähän lähetykseen, niin hyvää yötä sulle ja jätä kuitenkin radio päälle, niin unet kuulevat, mitä täällä tapahtuu.

Robert Wyatt, tiedoksi, että vuorokausi vaihtuu parinkymmenen minuutin päästä ja sitten nimipäivää viettävät nämä onnekkaat henkilöt. Jyrki, Jyri, Jori, Jiri, Yrjö ja Yrjänä. Oikein hyvää tulevaa nimipäivää tälle joukolle.

Hyvä kuuntelija, osaa tämänkin kappaleen mainitsemista asioista on vielä olemassa.

Minut tallessa pidettiin muilta turvassa. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, jossa olemme miettineet, mitä tapahtuu, kun symbolit hajoavat, eli neljäs seinä kaatuu, eli eläimet katsovat meitä ulkoa käsin sisään ja me mietimme, pitäisikö vaihtaa paikkaa ja siirtyä katsomoon. Ehkä me jollain tavalla ollaan katsomossa, mutta onko sinne sisäinen mennyt kukaan, halusiko kukaan mennä takaisin näyttämölle? No yllättävän moni. Tiedätte kyllä. Näitä on.

on toimittaja. Siihen ei tarvitse kuin perusnettiyhteyden ja jonkun vekottimen. Ei täälläkään paljon sen kummempaa ole. Vaikka ei voida liikkua mihinkään, niin aina voidaan käpertyä sisämme ja vaikka nähdä unta.

Jollain oudolla tavalla Jamiroquai on palannut mieleen. Kello on 00:00:00:01 ja vaikka seuraava kappale ehkä meneekin tuonne latteuspassion puolelle, niin ehkä se pitää nyt soittaa viimeisenä kappaleena tähän iltaan. Niin moni ystävän tapahtuma ja ystävätapahtuma on tänään kertonut, että eipä nähäkkää superoharit tälle vuodelle. Toivottavasti ensi vuonna sitten on tuplasti kaikkea. Tämä oli Radio Herin yölähetys. Hyvää yötä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona.

0: No niin, hyvää iltaa Jyväskylän Jazzbar. Hienot taputukset, kiitos. Tervetuloa Something Else-klubin viimeiseen iltaan. Tämä on aika dramaattista, mutta ei tehdä sitä liian dramaattista. Hieno nähdä teitä kaikkia täällä. Oli eilen erittäin upea ilta. Dalindia soitti hienon keikan täällä ja monet teistä varmaan oli täällä paikalla. Tänään on kaksi yhteyttä luvassa. Säästetään keskusteluosuus myöhemmäksi paneelikeskusteluineen ja muineen kulttuuriosioineen. Ei tässä muuta, mennään ensimmäiseen yhtyeeseen, jutellaan myöhemmin lisää. Toivottakaa tervetulleeksi Jaska Lukkarinen Trio.
1: Hyvää iltaa, hyvää iltaa, hyvää iltaa. Ja hyvää Jyväskylän kesää. Joo, lavalla Jaska Lukkarinen Trio, me soitetaan mun musaa ja sitten myöskin Jussi Kannasteen musiikkia ja ehkä yksi standardi. Nyt mun pitää ilmeisesti puhua tässä jonkin aikaa, koska jotain jäi tuonne takahuoneeseen. Ei jäänyt. Hyvä. Foneja teille soittaa tänään Jussi Kannaste. Herra tuossa punamustassa asussa. Bassoa teille soittaa Antti Lötjönen. Ja nyt kun meillä on täällä hieman kuuma, muusikot joutuu käyttämään kaikenlaisia erilaisia kikkoja, niin kuin esimerkiksi kapula, vaan saa Antti laittaa talkkia, eli jos täällä käy semmoinen valkoinen pölly, se on talkkia eikä mitään muuta. Aloitetaan Jussin kappaleella Let Go.

Kiitos. Se oli nimeltään Train Ear. Train Ear on yhdistelmä sanasta ear training ja vaikka Coltrane. Tässä joku voi kuunnella jotain John Coltrane-sävyjä. Tämä kappale on itse asiassa tehty tavallaan kaikille niille, joilla on joskus ollut ongelmia säveltapailun eli ear training asian kanssa. Tämä on syntynyt semmoisessa tilanteessa, että mä yritin opetella säveltapailua ja rumpalina siitä ei tietenkään tullut yhtään mitään. Mutta siitä syntyi kappale nimeltä Train Ear. Seuraavana soitetaan toinen mun biisi, jonka nimi on Suddenly. Ja tähän ei sisälly mitään sen ihmeellisempää. Suddenly-nimi tarkoittaa vain sitä, että tämä kappale syntyi yhtäkkiä.

Kiitos, kiitos. Se oli Suddenly. Seuraavana soitetaan Miles Davisin tunnetuksi tekemä Seven Steps to Heaven -kappale, joka on tämmönen rumpalibiisi. Siihen on Tony Williams soittanut mahtavat rummut alun perin. Tosin mä oon tehnyt tästä tämmösen pienen hämärän sovituksen, mutta en tiedä voiko näin sanoa, mutta toivottavasti kuulostaa tutulta.

Kiitos. Seven Steps to Heaven. Seuraavana soitetaan kappale nimeltä Artesano, joka on mainion argentiinalaisen jatsevat Guillermo Kleinin tekemä teos. Tämä on sikäli mielenkiintoinen biisi, että tämä menee jazz-historiassa paljon käytettyyn Rhythm Changes-rakenteeseen, mutta Rhythm Changes-rakenne normaalisti soitetaan samassa tempossa kuin tuon edellinen biisi tai jopa vielä nopeammin. Me toteutetaan tämä Guillermo biisi kohtalaisen hitaasti.